0: korrespondent Johannes Benke Ruse.
1: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig er helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det ikke noen symptomer på rød mat.
3: Det vil si at det ikke noen fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør I Libanon minst 12 mennesker drept I 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble I tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder I Tyr skadet I et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt I natt. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg I riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi I en enebolig? Vi har 2 studioleiligheter I kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de I våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten student og det kun jeg jobb, så vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp I boligsituasjonen I Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som lovlig korttidsutleie.
3: Vi I Rødt I Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer I gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleia her I byen.
0: Det sa gruppeleder I Rødt I Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS I mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling. Og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland. Og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once Was, sang han, og Nils Åge Nonstad I studio, si morgen.

Adore sang Behadie. Det var det, Astrid S. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere tiår I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Strike. Det heter låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelgutte Perfect Strangers.

Petra Marklund var dette, og før det var det samarbeidet mellom Jesper Jenseth og Tomine Harket her i tidlig morgen. Og nå kommer Lillebjørn Nilsen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I Ukraina er minst 4 personer drept og over 20 skadet i russiske angrep mot fylket Kharkiv øst i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg i riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut en egen kjeller, er bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skylder på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, er suspendert fra jobben sin siden i fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken er anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, da vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det like etter klokken halv seks. Til fargen programmet, og Nils Hagen Ostai her i studio. Morgen, morgen.

Jungle Taxi, Vanessa, Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg jo virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, det heter låten til Blue Boy og Rita Ora før det sang Your Song. Og I dag, 9. juni, det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp. For eksempel Tirnanoir. Og det navnet fant han I irsk mytologi, der dette landet Tirnanoir mye omtalt. Og I Kolbein Falkeids tekst det en enkemann som lengte etter å møte sin avdøde kone igjen I det hinsidige Tirnanoir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbillis, som avrunder tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig, kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Å få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Jeg skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Riktig god morgen. Tirsdagen er her. Den er våt og fin og grå for de som liker det. Og sånn er det med den saken. Nå har du Marianne Reikerås, Tony Hotnes, Tari Kvamme. Vi står her alle sammen tre. Har dere husket å pusse tærne i dag?
1: Ja.
0: Alle sammen?
2: Ja, ja, ja. Første gjør.
0: Opp og nede og bak og frem.
2: Alle eksler.
1: Ja. Jeg pleier å gjøre det før jeg går i dusjen. Så er det liksom gjort på en måte.
0: Ja, ja.
1: Så det er egentlig det samme som deg da. Første jeg gjør. Ja.
0: Går rett på der altså.
1: Du snakker ikke om deg selv. Har du pusset tennene?
0: Nei, for jeg er nemlig huset til disse to karene her. Og de skal ikke bli kvitt alt gode søtsakene. Og det skal være masse smuler igjen.
1: Er du Jens?
0: Ja. Au, au, au. Altså, dette er Karius og Baktus. Nå er det ett døgn til vi skal gjennomføre nyttårsforsettet vårt. Om å øve oss på å huske, bli forberedt å komme seg ved å pugge tekst. Og det vi har jobbet mye med de siste dagene.
3: Hei, Karius!
0: Det er disse to karene her. Karius og Baktus.
3: Nå er det, men huset vårt stort nok, synes jeg. Nei, Baktus far, vi må ha det mye større.
1: Åja,
0: det er du som er han her.
1: Nei, Baktus far.
0: Det er deg.
1: Utrolig gøy stemme på.
0: Du er Karius, jeg er Baktus.
1: Ja, jeg jobber hardt. Du sitter nå der og slapper av og ser på utsikten.
0: Ja, det er den fine utsikten her. Sånn er hvite fjelltopper overalt inni...
1: Så langt jeg kan se.
0: Ja, ok. Vi skal komme tilbake til det som skjer i morgen. Vil du bare nevne det sånn at du ikke glemmer det. Sett klokken på ringing i morgen tidlig også, så får du være med på teater på radio. Ok. Da skal vi over til virkeligheten.
2: Ja, det har vært en ganske så rolig natt for politiet heldigvis, men sent i går kveld så ble de tilkalt til en butikk i Sandviken i Bergen. For der var det en hissig mann, forteller operasjonsleder Bjørte Rebnor.
4: Han skal ha fremvist og viftet, veivet med en kniv uten at han fremstod som noe direkte truende overfor enkeltpersoner, men ubehagelig for de som var i butikken, selvsagt.
2: Og politiet rykket jo ut, og da de kom frem så ble denne mannen i 40-årene pågrepet med bruk av pepperspray og satt i varetekt. Og det er egentlig det politiet har å melde fra natten og kvelden.
0: Håper han har tannkosten med seg i hvert fall. Her er dagens værvarsel. Ja, i går, Marianne, regnte det så mye at jeg var ute og luftet hunden og ble våt som en katt.
1: Ja, det ble det vel. Altså,
0: jeg måtte henge regntøyet til tørk ute. Jeg kunne ikke ta det inn i hus.
1: Var det så gale? Ok, ja, jeg var ikke så mye ute, men jeg slapp inn en veldig våt katt.
0: Nemlig.
1: Som så skikkelig tøffs ut.
0: I dag, regn og regnbyer, men i kveld lettere strøk, i alle fall i ytre strøk, og så er det en skiftende bris. La oss høre på temperaturene her nå da. Dette er jo skikkelig sydentemperaturer. Flesland 11 grader, Bergen 12 grader, Kvamskogen 9 grader, Voss 12 grader, Kvamsøy 12 grader, Ulsvang 11 grader, Midtlegger 7 grader, Feie 12 grader og Stord 12 grader.
1: Hva var datoen igjen? 9. juni. Er det nå vi skal begynne å klage på sommerværet?
0: Ikke riktig ennå.
1: Nei, ok. Vi holder oss litt til. Fra trafikken så har ikke jeg så veldig mye å melde, men du kan jo, hvis du ser noe som andre bør vite om, så er det bare å ta kontakt i NRK Radio-appen eller på 55 275 700.
0: Været får vi ikke gjort så mye med, men vi kan spille musikk som løfter oss inn i hverdagen.

0: Riktig god morgen til deg, klokken 14 minutter over 6 denne tirsdagsmorgen. Da det bare til å sprette opp.
1: Det det. Og vi holder på å lese avisene, for din skyld, sånn at du slipper. Sånn at det skal bli liksom enklere å være oppdatert på lokale ting. Og jeg står her med Bete, som har jo en sak som jeg synes ganske spennende i dag. I går kveld så var det 400 mennesker samlet i et lokale i Bergen for å se på Love Island UK.
0: Jeg sjokkert.
1: Du står her, ingen uttrykk i ansiktet.
0: Jeg sjokkert.
1: Altså, det jo en reality-serie.
0: Ja.
1: I Storbritannia.
0: Ja.
1: Men som unge folk i Bergen kjempeinteressert i, og nå har de gjort det til en sånn sosial happening. Og hvorfor dette engasjerer så mye, ja. Det skal jeg fortelle om ja. Snart.
2: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
3: Her kommer Haaland og Norge! New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant.
4: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
2: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Marion Woodset, dette var Bølge som du fikk på direkten her ifra God morgen, Hordaland.
1: Og Ellen har sendt oss en melding. Hun sier god morgen til dere fra Roma. Vi bare trengte litt sol. Don't blame you, Ellen. Kos deg og nyt det, og ta gjerne med litt hjem igjen når du ferdig I Roma.
0: Ellen, så utrolig kult at du sender melding til oss ifra Italia. Ta deg en gelato med tutti frutti.
1: Og sjokolade.
0: Ja, ja.
1: Masse.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Den god. Da det tid for avisrunden.
1: Ja, og da begynner jeg med den gledelige nyheten om at nå Love Island UK på vei til en TV-skjerm nær deg. Det heter Love Island på norsk også. Ja, det gjør det. Den norske versjonen. Men poenget som Bergens Tidende skriver I dag, at I går så samlet 400 bergensere seg, eller I hvert fall folk som bor her, for å se på dette programmet. Det var en førpremiere. Det var på Bergen Street Food. Der drakk de øl, og de hadde bingo, Love Island bingo. Og mens de så på den nye sesongen på Love Island UK, på en stor skjerm.
0: Ok.
1: Og så tenker du kanskje at dette litt rart, for dette jo masse unge folk, unge, vakre, pene folk, som blir samlet på Mallorca I en svær villa, og så skal de finne hverandre og alt dette der, og så masse drama. Grunnen til at de gjør dette, det fordi de har prøvd ut før og på en måte gjøre sånne TV-programmer til en sånn sosial setting. De ønsker jo at flere skal komme seg ut og møtes. Og dette har vært veldig populært blant annet I Oslo, og nå har de fått konseptet til Bergen.
0: Jeg inviterer til Publikafé på Ågotnes på fredag. Da skal vi se Norge rundt alle sammen.
1: Usikker på om det blir like populært.
0: Tror ikke du det?
1: Du må lage en litt sånn, du må tenke større.
0: Ja, større. Her skal vi få en tur til Bergensavisens innslag ifra Kirkevold skole. Skolen herres av herverk, og elevene ser det. De sier de blir ikke lenger sjokkert ut av det som skjer her. Det altså folk som nå inne på skolen, og en ting de driver med, det at de tetter vasker, setter på vannet, sånn at det blir oversvømmelser og vannskader. Og vi snakker da altså at dette viser de og legger ut på TikTok på toppen av det hele. Og disse vannskadene her, de koster masse penger. I fjor så var de oppe I 15 millioner kroner I Bergen kommune som følge ut av skader og herverk som måtte repareres.
1: Det to ting jeg misliker veldig sterkt. Det ene å ødelegge andre sine ting, og det andre det å være stygg med andre mennesker. Ja. Jeg synes det så mye drittslenging nå I sosiale medier at det rett og slett å bli mørkredd av.
0: Det sant.
1: Derfor blir jeg veldig glad når jeg kan lese ting som I bygda nytt I dag om Odd Roald som vokste opp I et pinsevennmiljø der det var veldig tabu å være homofil. Han fant ut at han var homofil da han var 13-14 år og syntes det var utrolig vanskelig å forholde seg til dette her. Han har bodd ulike steder for I 2021 så flyttet han og kjæresten til Osterøy. Og han var jo veldig spent på hvordan det skulle bli, sant? Du ser jo for deg at på mindre steder så kanskje folk litt mindre tolerante, men han har så positive erfaringer ifra å bo på Osterøy. Det mer åpent og trygt enn jeg hadde trodd, sier han. Og så minner han samtidig om at han skulle virkelig ønske at han, fra han var liten av, kunne være den som han at det hadde vært akseptert.
0: Klart. Osterøy. Fine folk som bor på Osterøy.
1: Ja.
0: Inkluderende flotte Veldig. Mennesker. Herlig. Hordaland Folkeblad har en gladnyhet på siste siden I dag. Pengedryss over grannehjelper. Grannehjelper, de har diverse tiltak I nærmiljøet, blant annet en månedlig seniormiddag og sosial samling her med kultur og trygg transport og mye kjekt. Og de har altså fått 550 000 kroner til prosjektet Livsglede og Ljusglimt.
1: Så bra!
0: Ja, to gladnyheter helt på tampen her. Sånn skal det gjøres. Da skal vi få en flott sang her, du. Dette her rett og slett selveste Elton John og den store hitten Candle in the Wind.

0: særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det er høy forekomst i helgene, sånn at dette er knyttet til uteliv og festkultur.
1: Ungdomskokainbruk er viet stor plass i nyhetsmorgen i dag, kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
2: Fremskrittspartiet er kommet til å stemme for Høyres forslag, rett og slett fordi at det er første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser jeg vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
3: Det er en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere, næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her, det er like til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
1: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent i formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så er det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er lokale nyheter. Vestland får 141 millioner kroner til fylkesveier etter at det ble forhandlet fram 1 milliard ekstra kroner på landsbasis til fylkesveier i revidert nasjonalbudsjett. Det sier stortingsrepresentant Erling Sande fra Senterpartiet. Likevel sier han at det er en liten pott sammenlignet med etterslepet på vei i Vestland, som er på rundt 20 milliarder kroner.
5: Nei, det er stort etterslep, og som sagt, disse 141 løser ikke alt, så vi håper det kan bidra til det. De store pengene får jo fylkene gjennom rammene sine, så det er der de viktige grunnbevilgningene ligger. Men jeg håper at en ser på dette som et handslag, også fra statens side, på å hjelpe fylkeskommunene som har krevende utfordringer på veisiden.
4: Direktør for infrastruktur og vei i Vestland, Dina Lefdal, sier til NRK at det er for tidlig å si hvilke veiprosjekter denne ekstra potten skal prioriteres på. Landbruksdirektoratet viderefører ordningen med kvotefri jakt på hjortekalv for jaktsesongen som kommer i høst. Det er for å dempe konflikter rundt store hjortebestander. 77 kommuner har fått dispensasjon i år, det er litt færre enn i fjor, og den nedgangen skyldes trolig reduserte bestander. 15 av de 77 kommunene som har fått dispensasjon er i det som var gamle Hordaland fylke, og hjortejakten starter 1. september. Og flere unge enn før får diagnoser som ADHD og autisme og trenger tilrettelegging for å fullføre skolen. På avdelingen Valekrossen ved Kvinnherad videregående så har de gode erfaringer med å hjelpe unge med psykiske vansker. Og skolen har opplevd et økt behov for tilrettelegging de siste årene. Flere NRK har snakket med sier at det har vært helt avgjørende for videre utdanning. Det var lokalnytt.

0: Mariah Carey, Emotions. Det er god morgen, Hordaland. 06.39 på NRK Uram. Maren Reikås og Tony Jogotnes på plass her.
1: Mariah!
0: Ja, dette her er imponerende vokalprestasjon med de lyse tonene det der.
2: Det var jo selveste Mariah da, så vi forventer jo intet mindre.
0: Hun har jo blanke, fine, hvite tenner. Hun er sikkert veldig flink å pusse tenner. Karius og Voxus skal sikkert aldri være på besøk der inne.
2: Det tror jeg de har.
0: Tror du det?
2: Det er bare det at hun har penger nok til å fikse på tennene sine.
0: Der har du det. Apropos Karius og Baktus, nå er det bare ett døgn til vi skal fremføre Karius og Baktus, den berømte balkongscenen, der Baktus bror har flyttet opp i hjørnetana og kikket ned på Karius og Baktus, ned på Karius da, som sitter og herjer og banker på stedet han vet det gjør vondt.
2: Ja, det gjør han. Og det er interessant at du trekker frem denne, at det er det du liksom har tenkt å selge det inn med. For ikke om du husker øvingen i går, Tony, hvor god var vi egentlig på Karius og Baktus?
0: Ja, jeg synes det kom seg på slutten.
2: Ja, det kom seg.
0: Det kom seg.
2: Ja. Men vi er bedre på Romeo og Julie.
0: Virkelig, og ja. Dette her er altså noe som skal foregå i morgen mellom klokken 8 og 9. Masse gjester kommer, vi har vært og hentet oss kostymer. Har du sett den svære fine tannkosten vi har også?
2: Den var helt enorm. Jeg lo høyt i flere minutter når jeg så bilder av den store tannkosten. Når jeg kom inn her og så den i, i virkeligheten, så fikk jeg altså helt sjokk. Den er flere meter lang.
0: Ja, det er faktisk det. Og den skal være med i det som blir altså teaterstykket. Du hører det på radio, du kan også se det hvis du har lyst til å være med. Vi holder til i Media City i Bergen i Lars Illesgate 30.
2: Da må du være senest klokken 8.
0: Ja, bare kom inn om, så kan du stå og kikke på dette her.
2: Ja.
0: Så får vi se om vi klarer å gjennomføre det. Det er det store spørsmålet.
2: Ja, vi skal gjøre så godt vi kan.
0: Vi skal nok det, du. Og intet vær stanser oss. La oss ta værvarselet her nå. I dag blir det skiftende bris, regn og regnbyer, men i kveld lettere vær i ytre strøk, og så er temperaturene 12-13 grader. Det er ikke noe mer enn det.
2: Så vi har fått en hilsen fra Gerald, som synes det er veldig kjekt å kunne høre på NRK Hordaland, sier han. Han sier, han mener god morgen Hordaland, mens han sitter på hotell på Lillehammer. Snart så skal han kjøre noen folk til Oslo, og så begynner turen hjemover.
0: Så kjør forsiktig og kult, det at du melder oss derfra.
2: Og riktig god tur.
0: Visst. Ok. Dagens mulig spørsmål, er vi klar for det, eller?
2: Ja, ja. Ja? Alt i det.
0: Ja, alt i det. Det blir ikke feil, vet du. Du som hører på kan være med på en uhøytidlig konkurranse her nå, der du skal sende inn svarene dine i appen NRK Radio etter hvert som du kommer på gode alternativ.

0: En av de store innenfor countrymusikk-sjangeren Faith Hill og This Kiss. Da skal vi bevege oss over til dagens mulige spørsmål. Der vi stiller spørsmålet, og du har svaret. Og dette her jo en lek som du kan delta på hvis du vil vinne deg et handlenett. Ja, dette her musikken fra Mission Impossible-filmene med Tom Cruise i spissen, fordi vi på et stort oppdrag her nå. Det altså å finne løsning på følgende spørsmål i dag. 20% sier at dette et stressmoment i forholdet. Ja, 20% sier at dette et stressmoment i forholdet. Hva kan det være? Som vanlig har vi et panel som skal hjelpe oss i gang med å finne frem til løsningen som kommer rett før klokken 7, så det bare til å kaste seg over appen hvis du har gode forslag, og så sender du inn det i, altså i appen NRK Radio. Vi begynner på Stord i dag, og NRK Olav, hva har du funnet ut er stressende i et forhold? Eller som 20% sier i hvert fall.
1: 20%. Nei, jeg har to forslag. Det ene sa jeg ikke i går, burde ha sagt det. Men et stressmoment i forholdet er jo at manglen eller feil bruk av blinklys når man er ute og kjører bil. Men det andre er jo feil, eller dårlig stabling i oppvaskmaskinen. Det er et sinnssykt stressmoment. Det må jo gå an å stable korrekt.
2: Kjempeforslag, Olav.
3: Ja. Jeg skrev ned akkurat det samme, faktisk. Men jeg tenkte mer på å sette bestikket opp eller ned. Sånn, skal kniven stikke opp, eller skal kniven stikke ned?
0: Ja, den skal stikke opp.
3: Jeg er helt enig.
0: Ja.
3: Men vi tilhører de 80%-ene.
0: Der har du den.
2: Ja, vi har sånn skuff, heldigvis. Og det er greit. Men altså, da foretrekker jeg, og da legger vi alle gafflene sammen etter hverandre, og så alle kniver og sånn. For da kan du bare ta en hånd, så alle gafflene.
0: Hei, det var jo kjempesmart. Ja.
2: Men det er ikke alle hjemme hos oss som skjønner dette.
0: Nei, hjemme hos oss er det mange som har funnet ut at hvis du bare setter alle tingene opp på disken over oppvaskmaskinen, så vil de etter hvert automatisk sette seg inn selv.
2: På magisk vis,
0: ja. Ok, Marianne.
2: Ja. Jeg tror at det er en kime til irritasjon at andre i forholdet ikke tørker av komfyren, platetoppen.
0: Ja, ja.
2: Det er akkurat som de ikke tror at fordi at den er svart, at det driter opp på der, liksom.
0: Ja. Nei, men de også har merket det at etter hvert så går det vekk av seg selv.
2: De har det, ja.
0: Så det gjelder der også.
2: Ja. Ja. Og så dette med skuffer og skap som ikke blir lukket igjen. Vi åpner, tar ut, går derifra.
0: Der er jeg litt.
3: Mye rydding nå.
0: Ja.
3: Kan det eventuelt være krangel om sommerdyne eller vinterdyne?
2: Eller dobbel eller enkeldyne.
0: Det er jo, ja, det er jo
3: vinduet lukket eller åpnet.
2: Oi, ja.
0: Her er det mye greier her.
3: Eller at partneren klapper når flyet lander. At partneren klapper når flyet lander. Det er et stressmoment.
0: Det kan jo hende. Uff, meg, du skal få klappe neste gang. Ja. Nei, vi er ikke i nærheten. Olav, har du et som du har kommet på nå på tampen her, eller?
1: Ja, kan det være at man snur dorullen feil vei, eller rett vei?
0: Altså, men hva er det, liksom? Er det inn eller ut?
1: Papiret skal utover.
0: Det skal utover, ja.
1: Altid.
2: Eller kan jeg komme en til?
0: Ja.
2: Det der med klær, at ikke du rister dem før du henger dem opp, sånn at det blir sånn dårlig tørking, og at de blir full av rukker og
0: dritt. Jeg legger merke til, jeg må jo være utrolig stressende å bo med. I hvert fall hadde du blitt jækla stresset ut av.
2: Ja, det er nok.
0: Ok, da kaster vi stressball over til deg som hører på. Hva tror du 20% sier er et stressmoment i forholdet? Svar i appen NRK Radio.

0: Backstreet Boys, så nå er det blitt Backstreet Man, still going strong med As Long As You Love Me. Vi har stilt følgende spørsmål i dag. Hva er det 20% i et forhold sier er et stressmoment? Veldig mange gøyale svar som kommer inn her.
1: Det raser inn med svar. Torstein, han har en utrolig fin en, synes jeg. Han synes stressmoment nummer en er når hun sier... Vi må snakke sammen. Stakkars Torstein, du ser for meg at det skjer ganske ofte. Så du må jo gå rundt med, liksom, med høy puls, du. Da kommer vi snakke ut om det, så går dette bra.
0: Ja, pust med magen.
1: Krangling om TV-kanaler, feilbruk av vaskemaskinen, penger, kroppslyder. Det var en som sa uvøren prompting. Bursdagsgaver, svigerforeldre. Skal vi se, det var det, å lage middag, hva vi skal ha til middag, eller at fruen ser på opppussingsprogrammer, for da medfører det mer jobb på far, hverdagslogistikk, dorullen, ja, den vi snakket om, mobiltelefon, oversikt over hva kidsa skal, skjermtid, mobilbruk, hustemperatur, ferie, økonomi, sokker,
0: Nei, altså, ok, vi må bare sette en liten strek akkurat her, og så må vi bare komme med hjelp med en gang.
1: Mm-hmm.
0: Husk, det gjelder altså bare 2 av 10, sant? Altså, det 20%, så vi må begynne å tenke litt utenfor boksen enn de der vanlige som vi tenker er noe som vi selv møter i hverdagen. Vi må tenke noe litt mer spesielt.
1: For eksempel Marianne sin da, at mannen setter seg i bilen og venter, og gjerne starter bilen når de skal gå på noe. Det et stressmoment.
0: Det forstår jeg.
1: Ja, hun ikke klar. Hun må sminke seg. Hun må spise frokost. Hun må ordne seg.
0: Ok, du kan svare i appen NRK Radio. Og der har vi også fått et spørsmål fra Paul da, som sier at når dere snakker med meteorologen i dag, så må dere høre om det været vi har nå er spesielt for i år, eller dette her er noe vi må forvente i årene som kommer. Går lavtrykket nå i andre baner om våren og sommeren enn vanligvis gjør på denne tiden, når vi har så dårlig vær i år? Vanligvis er det vel litt god vær på denne tiden. Her. Vi skulle jo gjerne tro det når vi er kommet til juni, men det er en mann som kan kanskje svare på dette bedre enn andre, statsmeteorolog Lars-Andreas Selberg. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, du hørte spørsmålet. Går det an å svare på noe ut av det, sånn kort?
2: Det var ikke noe enkelt spørsmål.
1: Nei.
2: Altså, vi bor jo i en region av verden der været varierer enormt mye da, fra år til år. Så det er ikke sånn at selv om året altså, det er dårlig akkurat nå, så betyr ikke det at neste år vil være dårlig året etter. Men det klimaforskerne sier da, er at det er jo ventet at det skal regne mer, der det allerede regner mye, men det betyr ikke at det vil skje oftere, det er vel mer intensiteten som vil øke når det først regner.
1: Okay.
2: Og i Bergen så kan det regne hver dag hele sommeren. Jeg husker for eksempel i 2017, det var en ganske så dårlig sommer, så sånt skjer her av og til.
0: Det gjør nok det.
1: Men vi krysser fingrene for at det ikke blir sånn i år.
2: Ja, jeg håper finværet kommer snart.
0: Der trakk du pusten litt for lenge. Vi kan jo begynne med dagen i dag da. Hva står på programmet?
2: Nei, det er regn. Egentlig hele dag. Så ikke så mye å si, mer å si. Det er ventet litt lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland i kveld da. Og så i morgen så er det ventet at den fronten som øverst i dag, den er passert, så da blir det regnbyge. Og sånn stort sett sky av vær. Temperaturene ligger mellom sånn 10 og 15 grader. Ser jeg på langtidsprognosene da, så vil jeg utnevne 2 dager, og det er mandag og tirsdag.
0: Ja.
2: De ser ganske bra ut, og prognosene er holdt på oppholdsvær. Så det er håp for de 2 dagene.
0: Den er god, det er bare en uke til med
1: regn. Ja, men det skulle jeg si.
0: Ok.
1: Ja, ja. Nei, men vet du hva? Nå må vi, det slo meg nå at vi må bare ha solskinnet inni oss.
0: Det skal
1: vi. Og så
0: la
1: det stråle ut, så blir dette greit.
0: Det er så vakkert. La oss Andreas ha en fin dag på jobben.
2: Takk, Ligman.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Shabazzi. A bar song. Tipsy. 7:02 denne morgenen. Og vi klar med innspurten i dagens mulige spørsmål. Løsningen på dagens oppgave kommer nå hvert eneste øyeblikk. For la oss først bare ta dagens umulige spørsmål. 20% sier at dette her et stressmoment i forholdet. Hva kan det være? Vi går kjappest mulig til panelet. Begynner med Tarjei.
1: Da tenker jeg, gå fart ute. Den ene går mye fortere enn den andre. Vanskelig å...
2: Kjempeforslag.
1: Men er det riktig?
0: Det er stressende, men ikke riktig. Olav, hva tenker du?
3: For mye nesehår. Eller manglende vasking av hender etter dobesøk.
0: Ja, det kan selvfølgelig være stressende. Marianne?
2: Nei, jeg tenker sånn, hvis jeg får sånn akutt ryddebehov, da tror jeg det er noen som blir stresset hjemme. Det kan skje innimellom.
0: Det vil jeg nok tro.
2: Ja.
0: Ok, jeg sa vi måtte tenke litt utenfor boksen. Har flere forslag?
1: Kanskje uenighet om hvor mange bilder som er nødvendige å ta. Jo, vi må ta et bilde her, vi må ta et bilde her ute. Ja, nei, jeg ser på deg at det er feil.
0: Ikke riktig det heller.
1: Hvem som går ut og henter maten når man har bestilt?
0: Ja, det
1: å hente pizza.
0: Ja, for det handler jo selvfølgelig om den andre personen, og det tar litt tid det den andre personen holder på med, som gjør at dette
2: det
0: her stresser.
2: Det er du, og de bruker for lang tid på du.
0: Sitter for lenge på dag.
2: Ja,
0: er det det?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Ok, nei, du må rett og slett bare komme med løsningen. Vi har en som er veldig nært, da, blant lytterne som har
2: sant inn. Nei, Nils, han sier å ha sex med naboen.
1: Stressende.
2: Ja, veldig stressende.
0: Veldig stressende for naboen. Nei, løsningen er, det er når den andre parten er ute og spiller golf.
2: Ok.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
5: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her exit i den serien og sånn.
6: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
7: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
8: Er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det, liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn holdt opp å si klasse å gjøre det. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, så... At man liksom skal prøve å være kul og sånt, er sikkert også en faktor i det.
4: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:45, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men er fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
9: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
4: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Et politisk kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og her lokale nyheter. Flere unge enn før får diagnoser som ADHD og autisme og trenger tilrettelegging for å fullføre skolen. På avdelingen Valekrossen ved Kvinnherad videregående så har de gode erfaringer med å hjelpe unge med psykiske vansker. Flere NRK har snakket med sier at det har vært avgjørende for videre utdanning. Lærer og rådgiver Julie Holmedal Askeland sier at de ser et økt behov.
10: Det krevende å være ungdom. Og da at vi da har dette tilbudet her, gjør en stor forskjell i forhold til at elevene faktisk kommer seg videre ut i både videre utdanning og i arbeid.
1: Bergen kommune bruker nå 15 millioner kroner årlig på hærverk, og i 2026 så langt så har det vært en stor oppgang i hendelsene, det skriver BA om i dag. Kirkevold barne- og ungdomsskole har vært stengt siden påske etter en omfattende vannskade på grunn av hærverk, og i helgen så ble også nye vindusruter knust og delt på TikTok. Rektor Henning Etterup på skolen melder også om livsfarlig hærverk der bekkalokk fjernes og etterlater seg store hull man kan falle ned i. Vestland får 141 millioner kroner til fylkesveier etter at det ble forhandlet fram 1 milliard kroner ekstra til fylkesveier på landsbasis i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det sier stortingsrepresentant Erling Sande fra Senterpartiet. Og det ekstra beløpet det blir rett og slett gitt som frie midler.
11: Fylkeskommunene får litt over de frie midlene. Og så ligger det jo en mild føring på at vi har jo tildelt disse pengene nettopp for vi vet det et stort behov på vei, så jeg er jo ikke i tvil om at fylkene trenger disse pengene også på veisiden. Og vi legger heller ikke opp til styring på hva slags prosjekter jeg skal bruke dem på.
1: Direktør for infrastruktur og vei i Vestland, Dina Leftdal, sier til NRK at det foreløpig er for tidlig å si hvilke veiprosjekter ekstrapotten skal brukes til. Og det var alltid lokalnytt.

0: Doobie Brothers. What the Fool Believes med Michael McDonald i spissen. Den stemmen der, altså. Oh, det er fantastisk. God morgen! Lag deg en fantastisk dag i dag, hvis du har muligheten til det. Det kan du gjøre enkelt ved å bare smile så godt du kan. 7:09 blitt der. Dette er God morgen Hordaland med Marianne Reikås og Tony Hågotnes.
1: Og du får i hvert fall ingen drahjelp av været, så dette, det må komme innfra.
0: Oh, for meg. Det blir regn i hele dag. Punktum finale. Så enkelt var det.
1: Ja. Vi fikk melding av en anonym som bare tok på seg regntøyet og ut på sykkelen og får bare stå i det.
0: Selvsagt.
1: Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Og så tipser Alvild da om køen på Sotra. Hun sier han starter rett forbi Fjellkirke i dag. Jeg har sjekket med Veitrafikksentralen, som bekrefter at det er usedvanlig lange køer fra Øygarden og innover mot Bergen sentrum i dag. Vi vet ikke om det har skjedd noe spesielt, eller kanskje bare alle kjører bil fordi det er så stygt vær ute. Hvis du har noen tanker om dette, så er du hjertelig velkommen til å dele de i NRK Radio-appen.
0: Jeg har hånd i været, en stille hånd i været nå, for jeg har lyst til å dele en tanke jeg har.
1: Ja,
0: det er det at nå er det bare 25 timer til, Marianne, at vi skal være Romeo og Julie på radioen, og Karius og Baktus like etterpå. Vi har nyttighetsforsett at vi skal få bedre hukommelse, og det fant vi ut at det kan vi få til på følgende måte. Hvis vi trener opp hjernen vår. Så vi har pugget og lest nå balkongscenen der Romeo og Julie møtes, og Karius og Baktus der de sitter og plager Jens som får ondt i tennene sine, stakkars.
1: Du sa det var 25 timer, det ble litt grann shaky i magen, merket jeg.
0: Uff, ja. Men dette her er kjempegøy. Vi skal gjøre så godt vi kan, så får vi se om vi husker et eneste ord. En ting er å huske det sånn, nå kunne jeg sagt alt, men med det øyeblikket der, liksom, det er litt sånn publikum, og ting står på spill.
1: Og vi er nødt til å klare alt på en gang.
0: Nei, men det får vi komme tilbake til etter hvert. Vi bare nevner det. Bare minner deg på det. Det skjer i morgen.
1: Hvis du har lyst til å, det er faktisk plass til publikum, hvis du har lyst til å overvære dette, så er du velkommen til det, altså i media sitter i Bergen.
0: Straks skal det handle om kokain.
1: Ja, det skal det. Jeg har lagt en avstemning. Har du prøvd kokain? Hvis du har lyst til å si din mening om akkurat det, gå inn i NRK radioappen. Det viser seg nemlig at Norge er på Europatoppen i kokainbruk.
0: Her er splitter ny låt fra Jonas Love, If We Die.

0: Jonas Love, If We Died. Klokken blitt 14 minutter over 7. Du hører på God Morgen Hordaland.
1: Og det veldig kjekt å se hvor mange som har lyst å være med på vår undersøkelse I NRK radioappen, der vi I dag spør om du har prøvd kokain. 91% sier at nei, jeg ikke interessert. 6% tør ikke, 2% har prøvd noen få ganger, og 1% bruker det jevnlig.
0: Du kan være med og svare du også I appen NRK Radio for. Det viser seg nemlig at unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser en ny rapport fra EU.
1: Helsedirektoratet bekymret, og de tenker at dette blant annet kan ha noe med norsk festkultur å gjøre.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det det måtte være, og særlig det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mammaer og pappaer som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille I en veske eller noe sånt, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp I det som kallet selvrapportert kokainbruk I Europa. Ved Universitetet I Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom andre Henrik Netland Rolland.
4: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
3: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
5: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man I et miljø hvor det ingenting av det, eller så man I et miljø hvor det vanlig.
6: Men jeg vet at det mange som gjør det når de skal ut, at det liksom en fast greie når man drar ut på byen, så det det ja. Og så det det går I, liksom. Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre ja. Det. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, ja. Så... at man liksom skal prøve å være kul og sånt, sikkert også en faktor I det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
7: Ja, det bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning I kokainbruk over år, og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Ronny René Raveen foredragssalger, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som av årsakene til auken.
8: Det par med måten vi drikker på I Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn økonomi. Vi har god relativt god ro I Norge, I hvert fall fortsatt.
3: Raveen mener vi må ha en debatt om rusbruk I samfunnet generelt.
8: Vi må se på hvordan vi har sett på det, altså hvordan vi har snakket om det. I Norge så har det vært en ganske heftig rusdebatt de siste årene, og jeg synes jo at rus får utrolig mye plass I Norge, også I media. Og så hører folk at ja, alkohol det farligste, så hvor farlig kan det andre være da? I stedet for at vi drikker alkohol, det ikke så farlig. Jeg tror at det her også har med på å ufarliggjøre det.
3: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
7: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det de kan fortelle oss at at det Paracet.
0: Reporter I dette innslaget her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Henrik Segelke.
1: Og da lurer vi på, hvorfor tror du at Norge ligger på kokaintoppen? Kan det ha med å gjøre at det blitt for sosialt akseptert og normalisert? Har vi for god råd? Eller det for lett tilgjengelig?
0: Ja, også det de sier her, at det liksom, det viser litt status, liksom, hei, se på meg da, jeg bruker dette her, jeg har penger.
1: Det kan kanskje noe med det å gjøre.
0: Synes det var trist å høre. Ja.
1: Men hvis du har en mening om dette, så del den gjerne med oss I NRK Radio-appen.

0: Bergensgruppen. Baba Nation, time to heal.
1: Nå skal det handle om Atløy-samband. Det ikke sikkert du vet hva det for noe, men det altså, det den største øyen i Askvoll, der de i årevis har kjempet for å få broforbindelse. På denne øyen bor det cirka ja, rundt 450 mennesker. Og Atløy-sambandet, det altså et prosjekt til cirka 2 milliarder kroner, som nå diskuteres blant fylkespolitikerne våre.
0: Og det koster så mye penger som det der, så går jo det som en belastning på fylkesbudsjettet, og vil jo gå utover da andre veiprosjekt i fylket.
1: Ja, og fylkesdirektøren i Vestland, han mener det for dyrt, og før helgen så foreslo han å stoppe dette her. Men politikerne, de vil fortsette med Atløy-sambandet, og Høyre, de vil stemme ja, det sier gruppeleder Silja Ekeland Bjørkli.
2: I Høyre så kommer vi frem til at vi står på det vi alltid har gjort, nemlig at vi ønsker å bygge Atløy-sambandet. Fra i sommer, eller fra vi behandlet saken tidligere i vår, så er det jo egentlig ikke kommet frem noe nytt om selve prosjektet, og vi står ved det vi har sagt tidligere. Alt har blitt dyrere, og alt blir dyrere, så det er jo ikke noe nytt og noe særskilt for dette sambandet.
3: Også Trude Brosvik og KrF er positive.
4: KrF kommer til å holde på det vi har tidligere sagt. Det er ikke lenge siden denne saken var i Fylkestinget. Fylkestinget ga en ramme til å forhandle ferdig kontrakten innenfor, og det har de klart de er innenfor. Og da mener KrF at da skal vi fullføre det vi har begynt på.
5: Vi mener at vi må holde fast på planen om å bygge Atløy-sambandet.
3: Dette sier Åsta Årøen fra Venstre.
5: Hvis vi kan bli et ferjestrekk mindre, så synes vi det positivt i det lange løp. Og i det lange løp så lønner det seg med bru.
6: Vi har programfestet at vi er for Atløy-sambandet. Og vi kommer nok til å gå for det også denne gangen.
3: Dette sier Marianne Sæle fra SV. Hverken Senterpartiet, Arbeiderpartiet eller FRP har så langt bestemt seg i saken. Men alle de tre partiene har tidligere vært positive til Atløy-sambandet. Det eneste partiet som er direkte negativ er MDG. Her hører vi gruppeleier Nils Anders Nødsæter.
7: Det er ikke sånn at vi prinsipielt er mot fergeavløsning, men det handler om at vi har avgrensede ressurser. Og selv om vi får støtte fra staten, så er jo dette et prosjekt som har vokst så enormt i kostnad, at det kommer til å ta av våre driftsmidler, som ellers må gå til altså, utbedring av fylkesveier og drift av tilbud i videregående skoler og den type ting. Det har en enorm belastning på vår egen kapital.
0: Det ligger altså an til flertall for dette Atløy-sambandet.
1: Ja, og den siste du hørte her, det var Nils Anders Nødsæter fra MDG. Reporter i saken var Bård Siem, og denne saken skal avgjøres i Fylkestinget i Vestland kommende uke.

0: Hunting High and Low.
1: Mange som jakter på kokain. Kunne ikke la være å si det akkurat det.
2: Og bli litt high.
1: Ja, det er nå snart i Dagsnytt, så er det hovedsaken. Norge er på Europatoppen i kokainbruk. Og da lurer jo vi på, har du lagt merke til noe i ditt nærmiljø? Merker du at dette har økt? Hører du om det oftere enn før? Synes du det et problem?
2: Jeg har sett det.
1: Ja.
2: Altså, på høylysdag, meg og min datter skulle ta bussen hjem der bak Kode. På vei til Sotra. Da sto gutta boys der i busskuret, og de bare fyrte rett opp i naien. Midt på dagen.
1: Hvordan reagerte du da?
2: Nei, jeg fikk sjokk. Så si det rett ut.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk.
4: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. Da bruken særlig skadelig.
3: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge på vei inn i et nytt fotball-VM, men det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter?

0: funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver. Det ganske mange hvitt pulver. Det ganske mange, altså. Og det superbekymret.
1: Rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet i Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
2: Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
3: Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
1: Helsedirektør Katrine Lofthus uro.
4: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
1: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
0: Og det ni kan fortelle oss at det at det Paracet.
5: Reporter her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen i kokainbruk i Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
6: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
5: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Erika Norwich advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv i rusetilstand.
7: Det snakkes alt for lite om, i hvert fall på min alder og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, det å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy i starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
8: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
7: Nei, da var det ikke gøy. Da var det... Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det er jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummelt, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
5: Nyhetsmålen på NRK Peto handler i stor grad om unges kokainbruk i dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
9: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag. Rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
10: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
9: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
10: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
11: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger.
10: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
12: Det en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her.
10: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne sløsing på en næring som aldri blir lønnsom.

0: Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
1: Ja, jeg uenig at dette setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
2: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
3: Veldig kort, først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
2: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik, den er ikke helt over enda likevel.
3: Nei, fordi det er jo da meldt om at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så er det klart for flyteknikerne, og så i august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så er det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå i fare, så sier arbeidslivsforsker hos Fafo, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
2: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men er det mulig å slå den i popularitet?
4: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
5: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: dag så ringer vi så prøver å smile om kapp med sol. I dag det rett og slett bare å være sol for de som rundt deg, kort og godt. Maren Reiker og Tony Otnes stråler om kapp sammen med Tarik Vamme, som holder oss oppdatert på nyhetene.
1: Og jeg kan si at for rett under en time siden så rykket nødetatene ut til et lite trafikkuhell på Skarafjellet I Mathopen I Bergen. Airbaggen I en bil ble utløst da han kjørte I en støpekant og ble stående på en murkant. Det var bare en person I bilen, og politiet skriver at han fremstår uskadet, og det skal ikke påvirke trafikken veldig. Og så har vi også hørt I dag at unge nordmenn, og da snakker vi om unge mellom 16 og 30, ligger på Europatoppen I selvrapportert kokainbruk, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Bruken størst I de store byene og skjer oftest I helgene. Og så I det reviderte nasjonalbudsjettet som det ble enighet om natt til I går, så ble det klart at Vestland fylke får 141 millioner ekstra kroner til fylkesveier. Det blir som frie midler. Det enda ikke klart hvilke veiprosjekter pengepotten skal brukes til.
0: Takk skal du ha. Og så det jo dagens værvarsel som kjempelett å si. I dag blir det regn overalt. Litt oppholdsvær I Sunnhordland, lover meteorologen, ut på ettermiddagen. Men ellers grått og vått.
2: Og hvis du sånn som meg, som da, når det så grått og vått som dette, trenger noe som kan muntre deg opp I livet, så anbefaler jeg deg å se rundt deg, tenk gjennom de små ting som kan gi deg litt glede. Jeg personlig var nettopp nede I kaféen her I Media City og kjøpte meg en kaffe. Der var det en ny person som laget kaffe. Han vikar for en andre sykemeldt. Og så spør han meg, vil du ha noe smak oppi der? Vil du ha litt karamell oppi der? Ja. Og det noe jeg aldri har tenkt på I hele mitt liv, at jeg kan trenge litt karamell.
0: Har du en smørbok
2: som ligger og flyter der? Så ga meg karamell smak oppi et kaffe igjen.
0: Og noe karamell I kaffe igjen.
2: Åh!
0: Var det nam-nam? Var det nam-nam?
2: Det var så nam-nam. Ja, ja. Dette var det beste lyspunktet så langt I dag.
0: Ja, men
2: fantastisk.
0: Det ikke lite, det bare det. Nei. Om et øyeblikk så skal vi over til helt noe annet. Flere unge de får diagnoser at de har ADHD og autisme, og trenger tilrettelegging for å kunne fullføre skolen. Og det skjer. Hør mer om dette etter Alex Warren, Before You Leave Me.

0: superhelten Alex Warren, dette her med Before You Leave Me. Klokken den 07.48. Du hører på God Morgen Hordaland på NRK P1. Takk for den.
1: Og nå skal det handle om noe som alle som har barn eller kontakt med barn og ungdom kan kjenne seg igjen i. Fordi at det er flere unge som får diagnoser som ADHD og autisme, og da trenger de tilretteleggelse for å få fullført skolen.
0: Ja, på avdelingen Valekrossen ved Kvinnherad videregående skole så har de god erfaring med å hjelpe unge med psykiske vansker.
1: Og det mange som sier at dette her, det har vært avgjørende for at de har tatt videre utdannelse, og en av de, det er 29 år gamle Germund Høysæter.
2: For meg så har det jo betydd muligheten til å ta utdanning og fullføre.
3: Han har hatt en litt ekstra krunglete skoleveg med diagnosene ADHD og autisme.
2: Og når det går dårlig sosialt så blir det vanskelig å konsentrere seg om skolen når du ikke trives der.
3: Etter flere år med rus og isolasjon ble Germund Høysæter anbefalt å søke seg til skoletilbudet Valekrossen, og snart har han fullført.
2: Da er tanken å søke seg inn på sykepleien. Jeg begynte jo her på helse og oppvekst, og så fant jeg interessen for det, og så har jeg jobbet litt i hjemmetjenestene etter det.
3: Valekrossen er en egen avdeling under Kvinnherad videregående skole, og tilpasser elever med psykiske vansker.
4: Behovet har vist seg de siste årene at det er blitt større.
3: Det sier Julie Holmedal Askeland, som er lærer og rådgiver ved Valekrossen.
4: Det er krevende å være ungdom, og da at vi da har dette tilbudet her, gjør en stor forskjell i forhold til at eleverne faktisk kommer seg videre ut i både videre utdanning og i arbeid.
3: Siden 2023 har tallet på unge mennesker som står utenfor både jobb og utdanning øka. NAV har pekat på psykisk uhelse som et veksende problem. I Kvinnherad samarbeider NAV tett med Valekrossen, det sier ungdomsrettleder Emma Reigstad.
5: Jeg er ganske sikker på at hvis ikke Valekrossen hadde vært der, så hadde det vært flere uten fullført videregående.
3: Dette skoleåret er det 20 elever på Valekrossen som tar hele eller deler av videregående opplæring. Det finnes også liknende tilbud andre steder i landet. Likevel er det for tilfeldig hva hjelp folk får, det sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.
6: Og det avhenger litt av hvor du bor. Og det lotteriet, det synes vi er lite hensiktsmessig, fordi folk må bli behandlet på en god måte og få et nærmest likeverdig tilbud over hele landet.
3: Det er fylka som har ansvaret for videregående opplæring. I Vestland finnes det også en avdeling for elever med psykiske utfordringer i Bergen. I tillegg har de nettskole. Utdanningsdirektoratet har ikke oversikt over hva tilbud som finnes eller hvor god kvalitet det er på dem.
6: Det synes jeg er svært uheldig. Vi trenger gode oversikter, og da må vi kartlegge først, sånn at vi vet hva det er som er utfordringsbildet, og hvem det er som har gode tilbud, og så kan vi sette inn de riktige tiltakene etter det.
7: Jeg hadde nok aldri fått studiekompetanse hvis jeg ikke kunne gått på Valekrossen, for jeg hadde aldri begynt i ordinær påbyggsklasse etter så mange år og ikke gå på skolen.
3: Silje Margrethe Nygaard er utdannet baker og konditor, men valgte å omskolere seg i voksen alder. Da har du også fått en ADHD-diagnose.
7: Det har jo vært litt kaotisk og litt, altså ikke direkte fint, men man får en større bedre forståelse av seg selv.
3: Etter å ha fullført på Valekrossen studerer hun nå videre til å bli lærer.
7: Jeg tror det hadde vært vanskelig å komme inn igjen i på en måte skolegangen etter så lang tid uten skole. Fordi nå tar jeg jo et standard høgskoleforløp, som jo også er ganske heftig, men jeg brukte på en måte det året på Valekrossen til å komme inn i skolen igjen. Litt mjukere start, og det ble ikke en sånn vegg, så du bare krasjer rett inn i.
0: Ja, det sa Silje Margrethe Nygaard til reporter Eli Bjelland. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: These days of Rudy Mental som er Jess Glynn og Macklemore og flere.
1: Vi skal jo ha den store forestillingen vår i morgen mellom klokken 8 og 9 her i Media City i Bergen.
0: Romeo og Julie møtes på balkongen til Julie, og der blir det en fin pissar, ikke pissoir, pissar. Jeg tror dette er pissar. Det er sånn at de snakker med mamma. Dialog.
1: Ja, det gjør de. Så det er vi veldig spent på. Vi har jo pygget dette en stund nå, og grunnen til at vi gjør det er fordi vi har lyst til å skjerpe hjernen vår litt.
0: Rett og slett.
1: Ja. Og da har vi litt sånn fokus på den type ting denne uken her. Hva gjør du for å holde hjernen din skarp, for å sørge for at disse kombinasjonene, eller disse overgangene oppe i hjernen, at de blir litt sånn tjukkere?
0: Ja, det lurer vi på.
1: Som hjerneforsker Jana fortalte oss om i går. Hva gjør du for eksempel når du har litt dødtid?
0: Mm-hmm.
1: Nå etter klokken 8 så får vi en gjest som pugger Terje Vigen.
0: Alle versene.
1: Hun kan 43 vers utenatt.
0: Nå snakker vi.
1: Og det tar cirka 25 minutter å fremføre. Hun skal ikke fremføre det, men
0: nei.
1: Det bare beviser hvor utrolig mye hun har lest i utenatt.
0: Hvordan trimmer du hjernen din? Svar gjerne i, tok du den?
1: Ja.
0: I appen NRK Radio. Og da, du er jo Julie i morgen,
1: ja.
0: Så har jeg en sang til deg.
1: Og tusen takk.
0: Ja. Shaken Stevens!

0: er NRK Nyheter, nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerne. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Og her lokale nyheter. Unge nordmenn, som nå gjelder unge mellom 16 og 30, ligger altså på Europatoppen I det som heter selvrapportert kokainbruk, som vi har hørt om I nyhetene I dag. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene. Og ved Universitetet I Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med det ønske om status, det sier student Henrik Netland Rolland.
4: Jeg føler det litt sånn... Jeg tenker på
5: sånn her Exit, den serien og sånn. Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
6: Det virker jo kanskje liksom det veldig forskjellig. Enten så man I et miljø hvor det ingenting av det, eller så man I et miljø hvor det vanlig.
7: Det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, ja. Så... at man liksom skal prøve å være kul og sånt, sikkert også en faktor I det.
3: Rapporten var videre Eidhammer. Bergen kommune bruker nå 15 millioner kroner årlig på herverk, og I 2026 så langt så har det vært en stor oppgang I antall hendelser av herverk, det skriver BA om I dag. Rektor Henning Etterup på Kirkevold barne- og ungdomsskole I Fana forteller at bygget der har vært stengt siden påske etter en omfattende vannskade på grunn av herverk, og I helgen ble nye vindusruter knust, og herverket delt I videoer på TikTok. Og flere unge får diagnoser som ADHD og autisme og trenger tilrettelegging for å fullføre skolen. På avdelingen Valekrossen ved Kvinnherad videregående har de gode erfaringer med å hjelpe unge med psykiske vansker. Det finnes liggende tilbud flere steder I landet, men hjelpen varierer for mye, det mener Tove Gundersen, som generalsekretær I Rådet for psykisk helse.
8: Og det avhenger litt av hvor du bor. Og det lotteriet, det synes vi lite hensiktsmessig, fordi folk må bli behandlet på en god måte og få et nærmest likeverdig tilbud over hele landet.
3: Lokale nyheter fikk du av Tarjei Kvamme.

0: sommeren til deg. Det så kjekt å vite at du hører på radioen akkurat nå, sammen med The Cardigans, Erase and Rewind, og Marianne og Tony. Det blir dårlig vær i dag, for å si det mildt. Det kommer til å regne i hele dag. Ja, kanskje litt opplett i Sunnhordland, litt ut på ettermiddagen. Det skiftende bris akkurat nå, men det kommer til å blåse mer utsatte steder, lyder værvarselet.
1: Du prøvde det jo på noe i sted, Tony, som ikke gikk helt så planlagt. Jeg skjønte jo ingenting, det var derfor jeg responderte så rart. Men
0: Marianne, først og fremst, i morgen på denne tiden her, så er vi altså i gang. Det vi holdt på med siden januar, det at vi nå skal fremføre Romeo og Julie, og Carlos og Bactus, og Romeo og Julie, det jo oppe på balkongen dette her skal skje. Dette blir direkte på radio i morgen, vi har kostymer og alt mulig. Ja, det men det jeg sa, at det blir en liksom, som vi ser, vi øver på en liten sånn liten pissoir, nei, en pissar, sa jeg.
1: Ja, jeg skjønte ikke hva du mente. Altså, det mange som har sendt meldinger om dette her. Da skal vi ta dem med her. Ok, Tony, sier Harald. Så det jeg snakker om, hennes foretrykkende prevensjonsmiddel. Og så sier Toril, Tony, passiar er det du skal ha med Julie. Hvis Julie trenger pessar, har tingene gått for langt. Det en beskyttelse mot graviditet.
0: Ja, det vet vi.
1: Og så var det en til her som var litt vittig. Jeg har så liten skjerm i dag, så jeg bruker litt tid på å finne frem til ting. Beklager det. Det er Aril som sier hei, håper du har en passiar og ikke et pessar. Det brukes i forbindelse med menstruasjon og sex.
0: Ja.
1: PS, ikke bruk fremmedord som du ikke er korpulent til å bruke.
0: Den er fin, Aril. Der var du god. Takk skal dere ha som sender inn meldinger og hjelper oss på veien. Trenger vi. Hver dag trenger vi en hånd å holde i.
1: Ok, vi lurer på hva gjør du når du har litt grann dødtid. Vår neste gjest, hun pugger Terje Vigen. Nå kan hun 43 vers utenatt.
0: Da begynner vi å snakke.
1: Ja.
0: Hva er det med den fantastiske hjernen hennes da?
1: Ja, hvordan har hun klart det?
0: Vi skal finne ut av dette her. Først, dette er Cabin Fever, og sangen som heter Those Nights. God morgen.

0: Those Nights, Cabin Fever.
1: Vi har jo spurt deg som hører på, hva du gjør når du har litt død tid, eller hva du gjør for å holde hjernen din skarp. Andreas, han løser sudoku, spiller brettspill med konen og barna, og så leser han bøker. Og Stril trimmer hjernen ved å spille i korps, i flere korps faktisk. Og så er det Krista da, som utnytter dødtiden på toalettet, da har han hengt opp en liste med alle land og hovedsteder, og så pugger han alle hovedsteder i verden. Det er unyttig, men moro. Jeg vil ikke si at det er unyttig.
2: Det er jo fantastisk artig da.
1: Ja, men, kjempegod idé, Krister.
2: Tar sin tid.
1: Og med alle land, alle hovedsteder, og alle, først land og så hovedsteder. Ja, ja. Det er jo lenge arbeid da.
2: Imponerende. Ja. Og vi gjør jo litt dette her denne uken her, vi kaller det for en hjerneuke for, til å inspirere andre. Nå, du som hører på, kommer også med inspirasjon. Men, når jeg hørte om kollega Lise Mai Spissøy, hva hun holder på med når hun sykler på vei til jobben morgenen, da er det bare sånn, da er det sånn vi hyller deg, sånn vi...
3: Jeg har ikke hørt noe enda.
2: Nei, men jeg regner med det sånn.
1: Vi tror ikke du tøyser med oss.
3: Neida.
1: Lise Mai, velkommen til deg.
3: Tusen takk.
1: Hva er det du har gjort?
3: Jeg sykler jo til jobb, ja. 35 minutter hver vei. Hver dag, at og frem, samme veien. Så dette blir jo litt monotont. Og kjedsomhet er jo en bra ting, for da begynner du å tenke nye tanker. Og jeg tenkte, hva skal jeg fylle denne tiden med? Mm. Så kommer jeg til å høre på denne her fantastiske podcasten som heter Brenner, det lær dikt.
1: Ja.
3: Harald Eier tok med seg til Terje Vigen. Og stor grein, for det en så rørende historie.
2: Ja.
3: Og da kan jeg kjenne meg igjen, jeg en lett rørt person.
1: Ja.
3: Og så fant jeg ut at det da diktet vil jeg kunne. Og så gikk jeg løs på ett og ett vers. Pygga før jeg for hjemante.
1: Ja, for du kan jo ikke lese når du sitter på sykkel.
3: Nei, ja. Så jeg måtte gjøre meg klar til et vers hjemante, og så sykler jeg og repeterer det for meg selv. Og hvis jeg gikk i stå, så måtte jeg ta telefonen opp når jeg kom på jobb, og fylle på, og så kunne jeg et vers. Og så kunne jeg et til, og så kunne jeg et til. Og da er jo tilfredsstillelsen så stor når det etter hvert nesten fyller hele veien. Når jeg hadde alle verser inne. Men det tok tid. For dette, altså, det ligger ikke naturlig for meg å pugge, men møysommelig, og sakte men sikkert, så fikk jeg det inn.
1: Hvor lang tid brukte du på ett vers?
3: Nei, det var kanskje... kanskje en dag, sant, for å få det til å sitte skikkelig. Men det er jo et vanskelig språk, sant? Det er bokmål og nesten dansk, og setningsoppbygging og er litt sånn opp ned og frem av og til. Så det er litt sånn, du må få det litt inn før du er sikker.
1: Ja.
3: Så noen vers brukte jeg flere dager på, for at jeg gikk i stå på samme verselinje igjen og igjen.
2: Ikke sant? Vi er altså tilbake for begynnelsen av 1800-tallet. Danmark-Norge i krig med England, og en kornblokade førte til hungersnød i Norge.
3: Nemlig.
2: Ja, gamle sang forteller at folk la ut på farefull seilas til Danmark for å hente korn. Var det det Terje Vigen gjorde?
3: Det var akkurat det han gjorde. I desperasjon så rodde han til Danmark og hentet 3 tønner bygg for å berge kona og et barn. Terje Vigen var jo en vild krabat, heter det, og så fikk han en dotter, og da snudde om på livet. Disse ville han berge. Han ble oppdaget på veien hjem av en engelsk korvett, tatt til fange og sett i fengsel i 5 år. Mm. Og når han kommer tilbake, da er han los og finner ut at kona og barnet er død, finner gravene deres, og blir en svært bitter mann.
1: Mm.
3: Og på et oppdrag som los, så skal han berge en engelsk yacht, og oppdager at lorden ombord, lorden og lady med barnet på arm, det er samme offiseren som tok han til fange.
2: Oi.
3: Nå kan Terje ta hevn.
2: Er det det diktet handler om?
3: Ja.
2: Ok. Skal vi få høre det første?
3: Første verset?
2: Ja.
3: Ja, da kjenner jo sikkert mange. Da bodde en underlig gråsprengt igjen på den ytterste nøgne ø. Han gjorde visst ikke et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk han var forrykt, og da var det få som uten frykt kom Terje Vigen nær.
2: Oi, oi, oi.
1: Dette var ett. Hun kan altså 42 til.
2: Ok, nå hopper jeg bare helt vilkårlig frem, og så skal jeg lese først, så ser du, nå er det
3: lakmustesten. Nå går jeg fra indre monolog til direkte sendt radio.
1: Har ikke du sagt det høyt før?
3: Nei, aldri framført da. Altså, det tar jo alt for lang tid.
2: Lise-Mai, nå tar vi sjekk her. Hør nå. Barnet han grep og svingede det fritt.
3: Det venstre mot ladyens liv. Tilbake, my lord. Et skritt til, og det koster deg barn og viv. På spranget stod britten til kamp og ny, men hans arm var vek og matt. Hans ånde brente, hans øyne var sky, og hans hår, det kjentes ved første gry, ble grått i den eneste natt.
2: Altså, hva er tipset ditt her, hvis folk har lyst til å kaste seg ut i det samme?
3: Nei, linjer for linjer.
2: Er det det?
3: Møysommelig, ja. Og så er det, det som gjør det så interessant, er at det er denne fantastiske historien.
1: Mm.
3: Så jeg leste ikke hele diktet i starten, sånn at jeg var spent på hvert vers. Hva er det Ibsen beskriver i neste vers?
2: Ja.
3: Og da ble en sånn spenningsreise for meg, til vi får jobb.
1: Hva har det gjort med deg å bruke hjernen på den måten, føler du?
3: Nei, jeg har egentlig skjønt da jeg skjønte som student. Når jeg, på litteraturvitenskap, så var det av og til tekster som var så vanskelige at jeg tenkte, dette, jeg forstår ingenting. Det var så høyt nivå, sant? Men da en må gjøre, er å rett og slett ta ett og ett bet av elefanten, ikke sant?
2: Mm.
3: Dykka ner i en og en setning, så da gjorde vi dette diktet også, og prøvde å skjønne hva betyr dette, og hva er det dramatikken ligger i, og hadde disse vendepunkter, sant? Han velger jo å tilgi lorden, og dermed så blir han selv et helt menneske. Så det er en sånn utrolig vakker historie. Og det der å ta bit for bit, så klarer du det utroligaste.
1: Ja. Hva er neste prosjekt nå da? Har du funnet på noe nytt?
3: Du, jeg er litt på jakt. Jeg vurderte Haugtuster, men da er jeg veldig, veldig langt, så da er jeg blitt pensjonist først. Men jeg er litt på jakt etter nytt prosjekt, egentlig. Så...
2: Spennende, men blir noe i samme gaten?
3: Ja, jeg er veldig svak for dikt som også er en historie, så det er noe sånt jeg er på jakt etter.
2: Vi er imponert.
1: Ja, Lise-Mai Spissøy, tusen takk for at du delte denne veldig inspirerende historien.
3: Takk for at vi kom her.

0: Har du hørt Døsse? Som der forsvant.
1: Du, i morgen på akkurat denne tiden her, så nok vi ferdig med å fremføre Romeo og Julie på direkten ute i A3 her på Mediasitt i Bergen.
0: Hei, Anna, det blir veldig, veldig spennende. I fjor så spilte vi piano og sang, det var vårt nyttårsforsett. I år skal vi pugge noe utenatt. Og så er det typisk Marianne, det holder ikke bare liksom at vi skal fremføre dette. Neida, nå blir det fullt teater.
1: Ja, ja, vi må ha det.
0: Og til og med kjøpt blomster og skal pynte balkongen med.
1: Ja, ja da, det har jeg. Og så, og du hadde vært ved han til tannbørst, altså det skal vi komme tilbake til. Ok, i hvert fall så har vi da fått kostymer. DNS, de har invitert oss inn på sitt fantastiske kostymelager. Linn Therese Mikkelsen, hun er kostymesyerske, og hun hjalp oss på torsdag. Hør på dette.
2: For eksempel denne som Herborg hadde når hun var Julie, den har vi brukt om igjen i flere forskjellige forestillinger. Vi kan bruke tingene igjen og igjen og igjen og igjen. Og så reparerer vi på de, så er det sydd veldig, veldig mye bedre enn veldig mye andre klær, for det at det skal av og på hver dag, gjerne herjes med på scenen og sånn. Så har vi plukket frem det som Gard hadde som Romeo.
0: Ja, snakker vi.
2: Tenker jeg at vi kan bruke den buksen til. Den buksen som egentlig hører til, den ganske liten, så den har jeg ikke tatt frem.
0: Det en liten skuespiller i den her.
2: Nå feil vei.
0: Hæ?
2: Feil vei.
0: Feil vei?
2: Yes.
1: Du må vise han din.
2: Jeg skal være på...
0: Det har forandret seg siden 1700-tallet, eller 1800-tallet.
2: Vi er nok vel sikkert nå på 15-16-tallet.
1: Dette blir flott.
2: Så den har da en sånn kjapp åpning bak. Jeg tror det er fordi at siste gang vi har brukt den, så er det sikkert noen som bare skal rett inn, rett ut igjen. Og så har de for eksempel hatt en kappe bak da, sånn at ikke du ser.
0: Fra dypet av mitt hjerte.
2: Ja.
0: Her var jeg liten.
1: Nei! Du har jo knytt den bak. Du har den tjukke genseren.
0: Det er jo sånn over skuldrene. Er ikke den fin da?
1: Jo.
0: Rett vei, sant?
2: Nå rett vei, ja. Så du kan... Den er
1: skal jeg prøve den rød? På.
2: Ja.
1: Åh,
2: så trangt!
1: Wow, den er virkelig fin da.
2: Og så er det litt å ta ut her. Da tror jeg at det går fint. Men jeg tror vi tar vekk glidelåsen, nei, borrelåsen, og så setter vi inn en glidelås.
0: Ja! Der går! Hva går det til?
1: Du ser, det bygger karakteren, vet du.
0: Med en gang?
1: Ja, det hjelper.
0: Så, ja.
1: Det blir litt mer Romeo inni deg også, du får den på.
0: Ja, det er jo faktisk et godt
1: poeng. Det hjelper masse. Skuespillerne har jo ofte under prøvene, så har de prøvet kostymer på.
0: Har de det, ja.
1: Det var teatersjefen på DNS, Solrun Toft, du hørte til slutt der, og så var det, før det var det Linn altså, med kostymene. Det er klart nå, vi skal gå og hente det senere i dag. De har jo måttet gjøre en del tilpassninger, for vi er jo litt større enn disse skuespillerne.
0: Det, altså, dette blir jo stilig. Jeg skal gjøre sånn ballongbukser og grønne knestrømper og greier. Det var veldig, veldig stilig kostyme, egentlig.
1: Og så var du jo hentet tannbørsten i går, Tony.
0: Ja, vi hadde sånn during. Jeg tenkte, er det Borre som kommer?
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men ja, jeg har tatt ut et litt... Du tok litt opptak når du var hentet tannbørsten i går også, ja. Til Karius og Baktus.
3: God dag!
0: Ja, vi skal ha Karius og Baktus forestilling på radioen. Ja, så nå må vi ha alle rekvisitter vi trenger.
3: Ja, her er Tan, men hvor får du tannkost?
0: Og der er Tan, og der er Borre, ja.
3: Tannkosten, hvor er den
0: da? Der er han, han står helt bak oss i hjørnet.
3: Åja, ja, men da var du heldig. Ja, der er han.
0: Ja.
3: Hvordan kjører vi bort
0: der da? Nei, da må vi... Der piner vi kongen og...
3: Ja, ja.
0: Jeg må til det. Oi! Der er... Hun er så svær!
3: Ja, det er jævla
0: svær! Hva i helsike?
3: Jeg flyrte litt når du kom til tasken!
0: Hvordan i helsike skal jeg få den inn i her, da? Ok. Ja, vel. Oi, helsike. Nå sa det tre ganger. Ja, det er jo det.
1: Herlig vokabular, Tony.
0: To meter lang tannkost.
1: Du fikk den akkurat inn i bilen din.
0: Ja, det var på håret.
1: Altså, jeg må jo bare si, det er jo helt fant. Vi er jo veldig privilegierte. Vi finner på noe tøys, og så er jo stiller jo de, alle opp for oss. Profesjonelle skuespillere, teatersjef.
0: Arrangøren Stas, som liksom, vi er ute på lageret, de sier Arne og henter denne tannkosten. Ok, det er altså i morgen klokken 8 det skjer. Nå er klokken 7:30. Så det skjer,
1: nei, 8:30.
0: 8:30, ja, vet du. Se her, ja.
4: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain I fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder I avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder I all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
4: Nyhetsmålen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall for å undersøke

0: bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet I Innlandet så vil de lokke flere til yrke med en ordning der studentene får betalt jobb I barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva ikke I tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det veldig, veldig bra.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid I hele natt, så I morges så ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
2: Her lokale nyheter. Flere unge enn før får diagnoser som ADHD og autisme og trenger tilrettelegging for å fullføre skolen. På avdelingen Valekrossen ved Kvinnherad videregående skole har de gode erfaringer med å hjelpe unge med psykiske vansker. Og flere sier det har vært avgjørende for videre utdanning. En av de 29 år gamle Geirmund Høysæter.
3: Her så det mye mindre klasser, med mer oppfølging og tilrettelegging og tilpassing. Og så det tryggere når det litt færre elever, spesielt for meg som 29 år. Da stikker jeg ikke så veldig ut som den eldre, om jeg skulle gått på vanlig videregående.
2: Vestland får 141 millioner kroner til fylkesveier etter at det ble forhandlet frem 1 milliard ekstra kroner på landsbasis I revidert nasjonalbudsjett. Det har stortingsrepresentant Erling Sande fra Senterpartiet sagt til NRK. Likevel sier han at det en liten pott sammenlignet med etterslepet på vei I Vestland, som på rundt 20 milliarder kroner. Og direktøren for infrastruktur og vei I Vestland, Dina Leftdal, sier det for tidlig å si hvilke veiprosjekter denne ekstra potten skal brukes til. Og så kan vi ta med at landbruksdirektoratet viderefører ordningen med kvotefri jakt på hjortekalv for den kommende jaktsesongen for å dempe konfliktene rundt de store hjortebestandene. Det 77 kommuner som har fått dispensasjon til dette I år. 15 av kommunene ligger I det som var gamle Hordaland fylke. Hjortejakten starter 1. september.
4: Takk skal du ha, Tarje, for den oppdateringen. La oss kikke litt på vær I dag. Da. Opp I 15 grader rundt omkring. Det skiftende bris ute, men det masse regn og regnbyer. Kan bli litt lettere vær I ytterstrøk, det vil si Sunnhordland. Litt ut på kvelden, rett og slett.
5: Vi liker jo når folk gjør det bra, folk som fra vårt område. Snart så får vi besøk av noen som tok både første og andre plassen I NM for studentbedrifter. Det har vært satset stort på studententreprenørskapet her på Vestlandet I det siste, og nå begynner vi å se resultatene.

0: Inga Mollis tråkkespor, og det er jo det de gjør, de som nå er med på opplegget til de som nå skal dele ut priser og så videre. Det jeg mener å si, det er prisvinner vi har i studio her nå.
1: Ja. I det siste så har det vært investert stort i utvikling av unge gründere her på Vestlandet, og nå begynner vi å se resultatene av det. Vi har fått besøk av Emilie Fiksdal, som har laget appen Autodash, som på kort tid har fått over 20 000 brukere. Stemmer ikke det, Emilie?
2: Det stemmer. Vi er 23 000 brukere nå.
0: Hør på dette. Gratulerer.
1: Det har økt siden i går, faktisk.
2: Ja.
0: Det stiger.
1: Hva er Autodash for noe?
2: Autodash er en app som varsler deg om det bilen din ikke gjør. Altså, vi varsler om veitrafikksikkerhet, så vi varsler om drivstoffpriser og politikontroller, men vi var også om glatt veibane og om hinder i veibane og vilt i veibane.
1: Hvordan kom dere på denne ideen her?
2: Vi satt sammen med 4 studenter, og så har vi et fag som heter å starte egen virksomhet. Så vi satt og tenkte på litt forskjellige ideer som kunne være gjennomførbart på ganske kort tid. Og så har vi jo en på gruppen som er flink med programmering og sånn. Så da kom vi frem til denne appen da.
1: Hvor lenge har dere jobbet med det?
2: Vi begynte vel i slutten av januar, og så har vi han suttet og programmert appene, han er inne på gruppen, og så har vi lansert appen 1. mai.
1: Ja.
2: Yes.
0: Nå har dere altså vært med på det som da heter NM for studentbedrifter, og kommer jeg med 2 priser, hva var det?
2: Vi vant faktisk prisen i innovasjonsutvikling, da. Og så har vi kommet på 2. plass sammenlagt for studentbedrifter.
1: Hva er det som gjør at dere fikk disse prisene?
2: Jeg tror det er at vi har hatt mye traction, mye oppmerksomhet på sosiale medier, og vi har fått brukere, så vi har kommet en god vei på kort tid.
0: Vet du hvem brukeren er?
2: Det er mye forskjellig, men vi ser jo at det er jo selvfølgelig alle som kjører bil, og så er det, ja, det er vel de som følger med på TikTok og litt sånne steder da.
1: Hva er det du gjør når du ikke utvikler ting på denne måten? Utvikler apper?
2: Sammen med alle på gruppen min, så går vi første året på studiet på innovasjon og forretningsutvikling på Kristiania.
1: Ja.
0: Det siste året så har jo Agenda Vestland satset tungt på studententreprenørskap, og resultatene begynner da altså å vise seg her. Med nærmere 50 millioner kroner investert i utvikling av unge gründere, så springer det nå ut flere selskap fra Vestlandets universiteter og høyskoler mer enn noen gang. Og med oss i studio så har vi også fra Agenda Vestland direktør for tildelinger, Frode Neregård Fjellstad. Når du hører denne suksesshistorien her, da tenker du bare, we did it!
3: Ja, altså nå begynner det virkelig å skje, og jeg må jo innrømme at vi er veldig overrasket over hvor raskt vi får resultater. Men vi hadde jo veldig troen på det når vi startet dette prosjektet, fordi at det vi ser er jo at veldig mange unge ikke får sin første jobb i Bergen og på Vestlandet, men må ut av regionen og holdt på å si Gud forby til Oslo for å få sin første jobb, og det er jo litt av grunnen til at vi har startet dette prosjektet sammen med VIS og utdanningsinstitusjonen i Bergen. Og det vi ser nå er jo at bare det siste året så har vi nå 40 bedriftsetableringer fra studentbedrifter. Det er over 600 studenter som har vært med på ulike programmer, innovasjonsprogrammer. Og så ser vi også at vi er begynt å ta opp konkurransen med Trondheim-studentene igjen, ved at vi klarte å melde på 12 studentbedrifter på Innovasjon Norge sin studentordning. Så dette begynner virkelig å svinge.
1: Så Trondheim har vært bedre enn oss, altså?
3: De har satset systematisk i 20 år, ja. Så nå kommer vi etter, men vi ser allerede at engasjementet blant studentene, og Emilie er et veldig godt eksempel på det, er fantastisk bra.
0: Hvor mye er det igjen av den pengepotten nå da?
3: Du, vi er bare inne i år 1, og så er det jo sånn at neste år i 2027 så kommer det et helt nytt program på Høgskolen på Vestlandet, hvor du rett og slett kan gå et masterprogram i entreprenørskap.
1: Emilie, hvor langt kan du ta dette, den ideen, det dere holder på med nå?
2: Vi ønsker å ta det ut i Skandinavia for det første. Men vi ser jo at det er jo felles at alle kjører og veier, så vi ønsker jo å ta det så stort som mulig.
1: Ja. Altså, du går første året på studiet. Hva føler du har lært med å være med på dette?
2: Altså, jeg synes det veldig kjekt å lære mens man gjør. Så jeg føler at man har lært veldig mye. Det går jo selvfølgelig litt opp og ned og litt sånne ting, da. Men det jo veldig lærebart å gjøre og se resultater og hvor mye innsats har å si, da.
0: Mm. Ok, og Frode, hva som skal til da for at flere studentbedrifter da vokser videre etter de ferdige med studiene?
3: Det som Emilie og de viser til, det å få kunder. Og det jo kanskje noe de aller fleste bedriftene sliter med, da. Men vi ser jo også at som det case med Autodesk er at det går veldig raskt fra bedriftsetablering til de har et oppferdig produkt. Og det jo litt den her teknologi og digitalisering og AI-en som kommer inn, da. Og det veldig gøy å se at også Bergenstudentene tar opp i seg det.
1: Mm. Hva neste skritt for dere nå da, Emilie?
2: Neste skritt vel å bruke penger på markedsføring, sånn at vi kan nå ut til flere folk, fordi appen brukerbasert, så den trenger brukere for å fungere veldig bra. Så første steg jo å bli stor i Norge, mm. og så eskalere videre.
0: Har dere satt dere et mål? Vi skal ha så og så mange brukere.
2: Ja, vi har sagt fra start at vi ønsker 100 000 brukere ut året.
0: La oss gå for million.
2: Ja, stort mål.
0: Veldig, veldig bra.
1: Ja. Ja, nei, men lykke til med det. Tusen takk for at dere kom begge to. Både Emilie Fiksdal fra Autodesk altså, og fra Agenda Vestland, Frode Nergård Fjellstad.
0: Tvitt vi videre. Bare kom inn med flere folk etter hvert så de vipper opp gode ideer.
3: Det skal vi gjøre.

0: Mine damer og herrer, jeg anbefaler deg å sjekke ut Olivia Dean hvis det et ukjent navn for deg, og her sammen da med Sam Fender. Rain Me In heter sangen.
1: Egentlig så tror jeg den sangen 6,5 minutt, hvis du har den på Spotify, men dette radio edit, så da blir den 4. Veldig, veldig, veldig fin. Jeg elsker liksom fremdriften.
0: Helt enig. Og tror ikke du hun har studert musikk og pugget tekst og så videre opp igjennom?
1: Garantert. Men hun har det nok også i kroppen, for jeg har jo sett på henne, hun sitter og jammer liksom sånn her for en dame.
0: Hun er god.
1: Hun er det. Ok, det handler jo litt om hvordan vi kan bruke hjernen for å styrke disse båndene opp i hodet vårt og holde oss sharp så lenge som mulig. Grete sier at hun liker aller best å skrive for hånd når hun tar notater og skal være kreativ. Det fine er da at jeg trener hjernen og husker bedre det jeg noterer. Og det fortalte jo hjerneforsker Jørgen av oss i går, at det er faktisk dokumentert. Det har god effekt.
0: Der er du god, Grete. Takk for at du deler.
1: Ja. Og så skal vi se her, det er flere som har sendt oss melding. Det første jeg gjør om morgenen, sier Bjørn, det er å svare på spørsmålene i dagens BT og BA ved en tidlig frokost, og så svarer han på konkurranser på Godmorgen Hordaland. Det er veldig bra.
0: Smart.
1: Svein, han skriver noveller, romaner, etc., som alle liker, men ingen forlag vil utgi. Men det er jo en flott hjerneaktivitet da, som keeps him going, for å si det sånn.
0: Interessant, Sveine. Takk skal du ha for at du deler på den. Westlife, de skriver sanger, synger. Nå skal de ut og opptre igjen også. Her er Fool Again.

0: alltid lyst til å klippe på meg en hvit dress når jeg hører Westlife synge, og spesielt Fool Again, dette boybandet her, og som med Pretty Boys og Lovely Footwork.
1: Og vi har fått en sånn fin melding fra Sigrid, som sier, god morgen. Jeg og dama sitter på en hytte i Hardanger og straks ved frokostbordet med bursdagspannekaker. Kjæresten min Mina 30 år i dag. Hurra, hurra, hurra. Ekte bergensvær med regn. Ekstra deilig å være inne på hytta. God klem fra oss i Tørvik bygd. Gratulerer med dagen, Mina. Kos dere.
0: Kos dere. Norvald, han sier at for å holde hodet i aktivitet, så spiller han etter noter, god trening, trekspill, det går i der.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Jeg tror, uansett instrument, så er det noe som holder hjernen i aktivitet.
0: Selvfølgelig er det det. Mm. Og det er jo det vi har tenkt, vi skal være til inspirasjon for andre også. Hvis du er blant de som har tenkt tanken, liksom, ah, jeg skulle hatt litt bedre hukommelse, og liksom begynner å se litt fremover, kanskje det er smart å trimme hodet litt, grann, så er det det vi har gjort nå når vi har pugget inn en berømt scene fra William Shakespeares Romeo og Julie, og den berømte Baktus oppi hjørnetana fra Torbjørn Egnar inne i Karus og Baktus-verdenen.
1: Mm-hmm. Og vi har jo selvfølgelig tatt det litt lengre enn nødvendig ved å gjøre det om til et rett og slett et teaterstykke og en radioforestilling. I morgen mellom klokken 8 og 9 så skal det skje her i Media City i Bergen. Vi kommer til å ha fotografer der som skal filme dette.
0: Folk har spurt det, for vi ser det på Vestlandsrevyen også, og ja, lite utdrag, altså et minutt to blir det kanskje der, og sånn at du får liksom se kostymene, tannkosten, blomstene, og høre hvordan det høres ut hvis ikke du har sjanse til å få med deg alt. Men husk da, i appen NRK Radio så lever denne forestillingen så lenge du lever også, så du kan høre den om at om at igjen.
1: Tror du folk gynner det?
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Ok, vi har det travelt. Vi skal hente kostymene våre. Det er nesten drevet og tilpasset de, for at vi var litt større enn de vanlige skuespillene de har.
0: Ja.
1: Hva annet er det vi skal? Vi skal pynte. Vi skal sette opp alle blomstene ute på balkongen min her.
0: Lydmann Joel må sjekke til lyd i mikrofonene våre.
1: Ja, så må vi,
0: er det mye greier på gang.
1: Så må vi øve.
0: Altså, det må jeg bare si helt ærlig. Jeg kan ikke alt Karus og Baktus enda.
1: Nei, men jeg tror kanskje at rommet i julet sitter litt bedre.
0: Det er jo det. Så er det en ting å bare lese det opp sånn på rams, det skulle vi klart. Men det å være der når det er folk i sal og folk som går forbi tilfeldigvis, det er en stor stress, dette her. Men vi gjør det sammen, Marianne.
1: Ja, det gjør vi.
0: Vi gjør det sammen.
1: Så håper du er med oss.
0: Ja!

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og I verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder I Russland. Det innrømmer nå energidepartementet I landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid I månedsvis vist at de I stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn I alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen I Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre I formiddag. Nytimen neste program ut her I NRK P1, og dere får musikalsk besøk I dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: yes.
4: der.
3: Yes.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Han kom på andreplass I reality-programmet Koderud, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned I vekt, men han lever.
2: Vi lever! Og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere I vår, og I morgen så skal han også synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
1: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
2: Eller en helt vanlig versjon. Emil Solli Tangen dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg er jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den fasetten er legendarisk. Det er ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det er jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi er nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste er jo å gjøre noe, ja. Nå ikke gjøre null. Så hvis ja, du står sant. Der i situasjonen og tenker, åh, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det begynner. Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Var det, ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke
0: tid på.
1: Ikke sant, bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså som tatt ut ifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det er jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så er jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det er rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå ja. Sånn,
0: ikke alt opp i samme rom vel? Du deler det vel?
1: Ja, de tre skal altså,
0: de gjør det, okay,
1: ja, ute, ja, det sorteres jo i
0: gjenvinnings ja, selvfølgelig, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Alt går oppi der, ja. Men jeg har også i den hånda en paraply,
0: ja.
1: Og så på vei ut så tenker jeg i det jeg samler alt det der i ei hånd, nå skal jeg huske på å ikke kaste paraplyen i søpla, for den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi sammen. Paraplyen, alt oppi der.
0: Oh,
1: og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen med helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at så paraplyen min ligger på bunnen av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen.
0: Nei.
1: Så jeg må altså da ta sats og hopp og så opp sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet nede i søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det er jo sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Ja, det var
0: ting.
1: Ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du er litt sart type du.
2: Jeg orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet oppi.
0: Ja, og lokket slo seg det over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: På søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud. Ja.
1: Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi skal, vi får jo besøk av Emil Solli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var svigermor hans som ringte og sa at du Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen. Det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med han.
1: Ja. Vi har studio rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her I 9-timen, hvor vi har besøk av Emil Solitangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen I morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakker litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding I appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det jo det Erik By det, men...
0: Nu må ikke du tulle med
2: Du tuller jo akkurat med den nå
1: Porsblomstens by Det synger og sagblad Det synger munter mot kveld og mot gry For litt vel vårt hjerte banker Der var den
0: Der var
2: Takk
0: den.
2: Og pris, jeg fikk
1: Takk
2: det
1: og pris. Ja, det var Erik By og skomværskuta ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut
2: Bra jobba, Emil Vi skal snakke litt Du var jo med I Kode Rød Vi kunne se deg I våres på TV sammen Her var andre fine folk Andre plass
1: Ja
2: Fy søren, det bra jobba Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya hvordan var det opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
2: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv I det, at jeg sto og kastet, jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein,
2: ja.
1: Og tenkte sånn, vi sto og sa til hverandre, ah, klarer du å kaste til den dammen der?
2: Ja.
1: Og så ble vi stående og kastet stein og pinner, og så fant vi en pinne, og så sa jeg, åh, kjenn på den pinnen her da. Kastet en til Terje og sa, wow! Så ble vi stående og kastet pinner og stein og prate, og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det jo fordi man hele tiden, man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke... Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
2: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noen telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
2: Å, så deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere, når dere da ikke kunne forsvinne inn I en mobil eller noe lignende?
1: Det var jo deilig. Vi hadde hver kveld, så gikk vi ut og lagde, jeg hentet noen urter, I urtehagen og lagde te hver kveld, og vi satt og hadde gode samtaler og pratet sammen, og vi ble godt kjent alle som var der. Så det var liksom en sånn, ja, det var jo litt sånn leirskolestemning noen ganger, som var sånn superkoselig. Det var veldig, veldig fint, og det var jo bare fine mennesker der. Så det var, nei, det var en veldig fin opplevelse egentlig fra ende til annen.
2: Ja, men du ble liksom brått kalt inn til et program. Var det ikke bare en dag før opptakene startet, Emil? Ja.
1: Jeg var sist inn og sist ut.
2: Ja, ja, ikke sant.
1: Så jeg ble faktisk ringt dagen før det startet. Ja. Jeg sto omtrent på scenen I Drøbak faktisk, eller I Son, og skulle spille en konsert, som I utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Og så ringer de og spør du, det noen som har meldt avbud, kan du stille I morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt I disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heier meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
0: Det jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
1: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
0: Ja!
1: Det veldig godt.
2: Dette var et program der, ja, så I hvert fall til dels, da skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
1: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye I det siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg I gang, men jeg har ikke fått plantet poteter I år, så jeg håper ikke det blir apokalypse I 2026. Men I 2027 så kan det godt komme, for da skal jeg være klar.
0: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
1: Nei, jeg har en helt ny varmtvannstank og nye rør. Så min tanke der at jeg har 200 liter,
0: Ja, I varmtvannstanken.
1: I en ny varmtvannstank.
0: Ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vann I varmtvannstanken.
1: Nei, det
0: helt,
1: sier man.
0: Ja,
1: ikke sant? Kobberrørforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg helt ut den gamle. Og det skjønner jeg at det nok ikke helsebringende I hvert fall å drikke det vannet der. Men I den nye tanken med nye rør og sånn, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
0: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om, det, om de 200 literne bra?
1: Altså hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fast spurt med han.
0: Veldig ofte far profesjonell, min erfaring.
2: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på en gang, at varmtvannstanken, bare skru av den, så det, ikke, så det kokende vann, vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
0: Jo da, men får, som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, I hvert fall.
2: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
1: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
0: Ja, helt, for primusen klar.
1: Primusen klar, og jeg har gass.

0: ikke feil. Det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var jo en låt som dukket opp I kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå I mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Så, ja, og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre I flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk I Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv å begynne å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det koka, bokstavlig talt I innboksen vår. Ja,
1: det jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg I det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye vann.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: bam, bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her I nitimen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank og om den kan ha en rolle I totalberedskapen, så det altså sånn engasjement I våres inbox I appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt, ja. At vann, hvis vannet blir forsvinn. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som det et slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut, ja. Må vi kunne si. Ola sier her, å jo da, det hjelper å koke vannet når det legionella. Det når legionella blir inhalert
0: ja.
1: Og setter seg lungene. Det går galt, ok, dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så, ja, men, ja, så, ja. Men, så kan det kanskje være flere andre bakterier. I varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig.
0: For å si ikke når det kommer til akkurat bakterieinnhold I varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drekke det vannet.
1: Ja, ja nei, for all del, vi gjør det altså. Men ja, igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: at det veldig mye der,
1: ja. Det mye der.
0: Ja.
1: Og det,
0: jeg har jo ikke det varmtvannstank hos meg, for jeg har jo sånn sentral fyring, ja, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten, i hvert fall, i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsninger på det også.

0: God gamle Bette Midler der, My Favorite Waste of Time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, Nitimen, din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering I god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart det gjør det.
1: Det I hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt. Og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, blond der, hot air balloon, det tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen som følger saken.
3: Det svensk politi mener at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpne. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i 9-timen det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi, før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja. Vi har blitt enige om det.
6: Ja, vi er.

0: kø på den synten. Er ikke det deilig? Eller?
1: Ja, den utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se, for jeg liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Mulig skal hatt en perm også der.
1: Ja, permanent. Ja, litt sånn, så høyt hår at det er en permanent involvert. Ja, og så noen sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hope. Core.
1: Hope core, ja. Ja, nei, det er bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som er bare, det er innhold som gir håp. Ja. Det er på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi vi har jo vært, jeg har flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå. Det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller. Når vi kom til syke, vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra, var det sånn der, jeg tenkte, faen, det er for noe ufattelig sleipe folk dette her er. Dette finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone, der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet, jeg forventet svar fra disse gutta, bare, ja, slapp av du, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da får du bare forberedte deg på konflikt, på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå, er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding, det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett, her har vi tatt feil, dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte, og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hope core, folkens! Jeg ble altså så glad, og tenkte, jeg fikk en håpe på mennesker at det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba. Mm.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... du er i motsatt ende da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen
0: din. Nei, ja, men hun sender smilefjes. Ja, jeg tror det er litt sånn vennskapelig, litt prikk. Det må være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det er sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an altså, Elin. Jeg bare sier det, det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men der, det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke heller at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte bok, det har vi på jobben.
2: Har du det? Hva bruker du den til?
3: Svarte boka, det er noen sykepleierne jeg har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boka, hver dag så står det sånn, å ja, nummer sånn og sånn, han skal til frisøren klokka 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Og, ja, så det er ikke noen stygge ting i svarte boka?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Ja. Og jeg er så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det er noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da er du klar. Congratulations.
4: Congratulations. Congratulations. Hilde 60 år.
2: Det var koselig. Og fin stemme du. Dette hadde vi ikke hørt på i det hele tatt. Det var kjæresten. Som er, altså, du er 60 år i dag, Hilde. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag. Og når det blir 60 så kommer vi. Ja, vi er samme. Vi har matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som neuropsykolog? Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært? Og er, Hilde?
3: Det går fint, takk skal du ha. Hvis det fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd, men jeg vet jo det at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Hva vil du trekke frem på den positive siden?
3: Å, det er mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie, bodd i Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja. Ja, begynner med det.
2: Ja, har du planlagt noe?
4: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
4: En triptychon, det er tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Og hva er det som er på de tre bildene?
4: På den ene siden er meg, i midten er det småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden er Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Og hvor er det denne gården ligger?
4: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja. Der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem er det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe i sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
3: Ja, avdeling. Nå, før het avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade i hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
2: Du, hva er det man kan lære av å jobbe på Sunnaas i 30 år som neuropsykolog? Altså, i forhold til det der med at, ja, liksom, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
3: At det er mye som gjør livet verdt å leve, og det er... Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye er skadet i kropp og hjerne.
2: Men hvordan er det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, åtte jeg på å si, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
3: Alt endrer seg totalt. Du er den samme. Du har den samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
2: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa noe til det før vi gikk på her.
3: Veldig mange ser bedre hva er det som har gjort livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var det var penger og status og å være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. Altså, de må tenke på ny om det. Hva det egentlig som er livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
2: For noen, altså det jo litt farlig å si det, men du nevnte ja. På forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
3: Nei, man velger ikke det, og det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre. Men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund ser at ja, det ble bedre. Eller like bra. Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne det, men ja... Jeg kan se. Det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da har man lam I hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom. Han var nevrolog, og han skrev en bok med øynene sine som het «Livet fortsatt». Ikke lebe gerne, han var tysk. Jeg lever fortsatt gjerne. Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene ville jeg bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg, og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
2: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet
3: At du blir lam fra, ja, det kan være fra halsen og ned. Ja, noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma. Så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstav på øyketavler eller noen har også litt stemme men de kan ikke bevege armer og bein så det en veldig alvorlig diagnose som, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det vil jeg heller dø og jeg sier la dem få litt tid på seg I hvert fall et par år og summe seg og se ok, ja men da livet ganske godt å leve Sånn som folk flest. Det synes jeg fint å vite I en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv få en verdig død.
2: Ja, nei, vet du hva? Dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for dette, sånne ting jeg veldig interessert I. Ja. Ikke sant? Det at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som ja. Vi tror.
3: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø. La folk få tid til å... Ja, man får få tid. Det tar tid. Å vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
2: Og så det jo mange tanker og perspektiver her, selvfølgelig, bare I forhold til de som sitter og I ferd med å finne tastaturer og hamre inn og skrive hva de tenker rundt ja, dette, for dette alvorlig og viktig. Men
3: mikrofon ut I verden, så sier jeg det.
2: Ja, men du, det, og det det som fint med direkte...
3: Føy til Redd Ullevål sykehus.
2: Ja, jeg gjør det. Føy til det Redd Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge og koste deg masse på 60 år, Hilde.
3: Tusen takk skal du
0: ha.
3: Ha det
0: bra.
3: Ha det godt.
1: Gratulerer til Hilde.
0: Vi hadde så lyst til å si det I kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde, og så sånn litt håp I den her praten, og selv I det mørke, ja. Så finnes det håp, da. Ja. Det jo det vi snakker om I den her timen, I 90-timen.

0: Rebecca Bangfield er untangled her inne i timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathiesson.
1: Og vi hadde jo en liten situasjon i sted, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sean, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post. Ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin i svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort Hopecore, som jeg akkurat har lært for deg. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du er jo min yndlingsprogramleder i 9-timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det er bang on, alt er riktig der, Elin, så du er nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da, i håpets navn at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså, så gode erfaringer og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste er fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke er noe kule, men de aller fleste er kule. Jeg har en ørlite nei, ikke dilemma, jeg vet ikke helt hva det er, men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga i denne flytteprosessen. Nå er spørsmålet, skal vi ha en ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så er jeg litt engstelig, fordi jeg er redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill,
0: til
1: hva du skal gjøre sånn, fordi det er klart at gass er jo mye lettere da.
0: Det er så enkelt.
1: Og så er det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat, så hvis strømmen går, er jo veldig lurt. Ja. Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid.
0: Ja.
1: Altså, greia er at det der med grilling, det er jo en identitet for mange, og jeg skal være, da jeg ble single for noen år siden, og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du er single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong i leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: For grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen i 2 sesonger på balkongen, og jeg brukte den én gang. Og,
0: men var det kul eller gass det da?
1: Det var gass.
0: Det var gass.
1: Den ble endt opp i boden, og nå er den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg er ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling. Ja. Jeg kan komme, invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det er litt skummelt å grille. Jeg er ikke så veldig god til det heller. Så det er jo stort sett kona mi som tar seg av. Jeg synes det er så kjøtt.
1: Men da må jo hun bestemme om det skal være gass eller kull.
0: Ja, det er sant. Men det, igjen med det der presset du snakket om, for jeg merker det litt på altså kull, gass. Ja, skal det bli ordentlig, så må du ha kull, fordi det er bedre smak, og det er liksom det ekte barbecue og sånn. Så det er samme presset. Jeg kjenner på som du gjorde, Silje. Ja. Men det er ok, fader.
1: Nå får vi innspill i innboksen. Thomas skriver, kull!
0: Kull, ja.
1: Kjøp en kullstarter, så går det veldig fort
0: kull å starte. Kullstarter,
1: ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ikke bruk tennvæske, skriver Thomas her.
0: Men du sa jo noe viktig der, egentlig, at ettersom det ikke er jeg som bruker den mest, så er det vel kanskje kona.
1: Kjæringa som
0: må ta det. Kjæringa. Det er igjen her i kjæringa.
1: Hun får ta den.
0: Hun tar den, hun også.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Break

0: Nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle type ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nu har jo lytterne våre kastet inn elektrisk i mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det cirka noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det der kull at det, ja, som du, det der presset, at ja, skal du være ordentlig, liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greiene der. Det mer det der, og så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da, ikke sant? Det det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillen, tok, ble jo aldri ferdig, liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, ja. Og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill,
0: ja.
1: Det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og helg

0: grillbriketter i. Varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter. Hell over grillen og voila. Og Kjell han tipsa om en elektrisk tenngaffel som da også kan brukes. Da går det veldig raskt å fyre opp, cirka 10 minutter, og null kvalmende lukt av tennvæske. Ikke sant? Og så skriver jo da Hans Morten også, kullgrill, det det rette. Ja, det kanskje kull faktisk som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men jeg da. Så hun mener jo da at det lettere med gass.
1: Ja, jeg skjønner det, men nå griller hver eneste dag, det bra. Det gjør ikke vi, så det ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om den der tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker. Jeg har sett noen bilder av den nå, googler det. Det akkurat som du stikker noe ned i kullet. På et bilde så jeg en flamme komme ut også. Det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje, jeg vet ikke. Eller var det en spesialtenner?
0: Du må altså ikke se på meg og stille spørsmål.
1: Jeg vet det, sorry. Men ok, jeg tror det blir, det er kull det blir,
0: sier jeg. Ja, men kan jeg bare slenge inn en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss? Sean!
1: Ja.
0: Bålpanne det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje. Jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
1: Mener han da med kull eller med,
0: nei, med ved?
1: Med ved, ja.
0: Ja, med ved, ja.
1: Ja. Nei, ja,
0: du kan ha kull også oppi bålpanna, det har vi hjemme på Hamarøy innimellom, så men, det mulig.
1: Men kjære deg som lytter her, altså tusen takk for innspill, og det er helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, ikke det bra? Jeg tror at det bra, fordi det god kvalitet, og så går den ikke i stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
0: Ok.
1: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
0: Ja, det sånn at du skal melde tilbake neste uke og da den kjøpt? Det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
1: Det det vi gjør, Silje. Ja. Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så vi jaggu i mål.
0: Da takker vi til alle lyttere som da har nå hjelp av Sean å ta den her avgjørelsen. Det ble kull.
1: Tusen takk.

0: det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så det jo selvfølgelig Dragostea din Tei, som originalen der da.
1: Det greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn er veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og sa Dragostea. Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaster deg ut, og ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når det du kan la deg begeistre?
3: Det kjekke musikk, noe gøy og alt. Det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt. Eller.
2: Nei, men ungene dine, du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo? Litt sånn, men hvordan du kan være i forhold til var og er?
3: Ja. Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, så det sånn, Det liksom det da, og mye latter.
2: Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk og hatt lærer og så jeg jo liksom så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren så jeg er hele skalaen altså
2: jeg ser deg nede i en god halvliter hvor du bare tar av og slenger kjettingen på baren og kjører noen jugahistorie fra Haugalandet
3: ja, selvfølgelig, vet du det bare sånn det er det
2: du tar oss litt gjennom reisen din for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre
3: nei, altså jeg jobbet jo som elektriker i offshore-bransjen og så satt jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40 for så jeg sa, når du 40 det gammelt, den dagen du 20 år så da du jo stengammel så da fant jeg ut, nei da ja, prøver meg i forsvaret da på befalsskole
2: Hvordan var det?
3: Ja, det var knallgøy
2: Og da var det våpen og...
3: ja, elektrooptisk, ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk ja. I forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja, da, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... Det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva lærte du om deg selv da, Tina?
3: Meg selv det jo. Altså, for å si det sånn... Det vel først og fremst styrken min jo at jeg blir veldig lett engasjert. Ja. Men det kan jo til dels være svakheten innimellom, for jeg kan jo da overta. Wow! Sant? Ja.
2: Og da kan du overta?
3: Ja, hele greia da, vet du. Fordi da liksom bare, wow! Sant?
2: Ja.
3: Da blir jeg deltaker da, vet du, i stedet for observatør.
2: Ja, det ikke sant, nettopp. Ja, det der også et dilemma, jeg skjønner. Og så ble du lærer?
3: Yes, lærer i elektrofag og elektronikk.
2: Ja. Og så?
3: Jeg tilbake igjen i forsvarsbransjen.
2: Så du tilbake igjen i forsvarsbransjen. Hvordan føles det?
3: Vet du hva? Det som å komme hjem. Ja. Det folk og miljøet, humoren, på en måte materiell, alle de folk har jobbet med, det liksom, yes. Ja. Du skulle ikke si noe dumt, men det. Og så baby, I'm home, liksom. Ja.
2: Baby, I'm home. Så deilig. Ja, veldig flott. Du, vi var litt inne om i stedet når jeg snakket med nevropsykologen. Jeg må bare ta det litt sånn fascinerende, og dette her ikke ment som at det sånn det går, eller vi ønsker ulykker, men sønnen din, altså når det nå en gang først skjer, for det skjedde noe, og det var altså litt spesielt å være mamma da, når 17-åringen din på lettsykkel, hva var det som skjedde?
3: Nei, han kom i ulykka da, og skadet seg. Og da var det litt den der, når du nevnte det, så kom jeg på litt den der, at vi ofte blir litt for opptatt av de traumene, det posttraumatiske stresssyndromet som kan motstå. Men så det noe som heter posttraumatisk vekst, og det opplever jeg at han, 17-åringen, hadde.
2: Hva skjedde etter at han da fikk det?
3: Nej, alltså han för det första så slutade han ju mumla och snacka med fullständiga setningar. Det är ju en ganska bra växt. Men nog det där att bli lite mer uppmärksam på de folk runt sig, vad han hade och lite sån där och satte sig klara mål och liksom tog steg upp av lite sån där en tenårings gutte mumlebobla till och på en måte bli alltså en ung vuxen ganska fort. Ja.
2: Ja, men da vet vi det at alt kan skje. Du, du er såpass herlig, fascinerende dame, at nå må vi få noen ord til de som sitter der hjemme og lurer litt på om de skal hoppe til det ene til det andre, eller om vi tør å la oss begeistre.
3: Vet du hva? Aldri undervurder gleden av å mestre nye ting. Og hvis du lar deg begeistre, så sprer du så sinnssykt mye glede, og så är det egentligen himla gøy och bara ha det gøy.
2: Och vad är det gøyeste du vet du?
3: Oh, det er, kan vara ja, det kan vara dansing, det kan vara kor, det kan vara sitta I sol och på terrassen med kaffen en morgon och dingla med benen. Dingla med benen, folkens, börja dingla med benen.
2: Oh, ja.
3: Ja.
2: Ja, för det husker jeg du sa helt tidligt och att du satt ute på en kabel ute på plattformen och dingla med beina.
3: Ja. Ja.
2: Och var då resten av livet bare kom och fiser och lærer och begeistring riktigt.
3: Yes. Mm.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Och en strålende dag videre.
3: Jo, takk det samme. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
1: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
0: Ja, og en herlig følelse.
1: Digg følelse.
0: Ui!

0: lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her Elin som jo brått havna I svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen fordi hun sa at jeg sannsynligvis verdens snilleste programleder. Det ikke helt sant, tror jeg, for jeg tror kanskje du snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt og setter deg på flyet og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg utrolig snilt. Bra jobba. Ikke blir streik heller, så alt under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen jo litt til stede da når jeg flyr litt. Den absolutt til stede. Når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Det fantastisk.
0: Men det min bror altså, som i Perm. Ja. Han skal på konsert I Oslo, det Foo Fighters konsert I morgen.
1: Og så flyr dere, møter dere hverandre på...
0: Eller han flyr det blir en sånn ordning der, da, at vi bytter plass. Han I permisjon og kan ikke da bare forlate redet.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta, som meg, og steppa opp.
1: Fy søren, det så hyggelig.
0: Jeg veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om I ukes ti dager I dag, han jo ikke så vant til å bli passet av andre.
1: Nei.
0: Så jeg litt spent. Han sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig I nuet, de som de små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Vi var I lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent for det.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Men så koselig da. Jeg så bilder han I går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn... Jeg blir med han sånn som jeg med katta mi, at jeg synes det det mest... De konkurrerer jo nå om å være det beste vesenet I verden.
1: Ja, så bra.
0: Og han nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Jeg ikke brått sikkert. Jeg ikke godt å si hva som foregår oppe I hunet der. Men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdige med det.
0: Det virker jo sånn, det veldig lite snakk om det, men for min del vel å ta det med meg videre I livet som noe jeg tenker på, ja. At jeg har et eget regnskap oppi hodet, det går som oftest I minus, men jeg tenker nå på det I det minste.
1: Søren, jeg tror vi ferdig med det, som sagt for lenge siden, men ok, jeg får dra det frem med også da, og ha det litt
0: I det synes jeg vi skal gjøre, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: ja, det tar tog.
1: Det
0: går også.
1: Ja, det Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11. Det nyheter, Silje.
1: Det det. Klokka jo 11, ja, det nyheter, og i nyhetene handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det... Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si... Vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, som leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske, hva var den første CD du kjøpte?
2: Min aller første CD, som jeg kjøpte selv for egne penger, det tror jeg må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Jeg er fullstendig godkjent.
7: Ja,
2: fint.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK-radioappen, for oss klarer ikke å huske det selv. Du må ikke vette eksakt når det gikk, men det er fint om du husker hva det handlet om, sånn cirka. Gode tips premieres med veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Åman her sett, Sven Biskorsune og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksvei Bingo, og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det også noe fra hverdagsklubben. Men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK radioappen om håndvask og temperatur, så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøte, dette er en lapskaus, og du er invitert.

0: Det var Tones and I det, og sangen heter Dance Monkey, og det her er landsmøte.
1: Ja, og på denne dag, 9. juni altså, i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Dette er altså historie.
0: Oh, ja.
1: Konserten den fant sted i legendariske Queen's Hall i London. Anbefaler egentlig å søke opp den konsertsalen, for altså, den ble bomba og fullstendig ødelagt under 2. verdenskrig, så den finnes ikke lenger. Men den konserten den var, altså, la meg kalle det fødselen til et av verdens aller første uavhengige musikereide orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood, han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes, han dirigerte da orkester som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
0: Oh ja.
1: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
0: De ble kjempeglad og syntes det var en god idé.
1: Ja, helt motsatt. 50 av musikerne nekta å gå med på dette, og de slutta Queen's Hall-orkestret, og de slo seg ihop, og London Symphony Orchestra ble stiftet, organisert som et kollektiv der musikerne selv eide orkestret og delte på overskuddet. Og så da, den store kvelden på dags dato i 1904. Spenningen var til å føle og ta på. Orkestret hadde sikret seg en verdenskjent ungarsk stjernedirigent som heter Hans Richter. Det var en gigant i musikkverden som hadde jobbet med både Wagner og Johannes Brahms, for de som kjenner til disse komponisterne. Han takket ja til jobben, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for det nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi er på det planet der.
2: Ja,
1: du vet jo hva som har skjedd da. Da hadde jo alle strømmet til.
2: Ja, det hadde jo vært utsolgt i månedsvis.
1: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var i ekstase over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien i det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikeren bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som er litt fascinerende, det er at orkestret drives i stor grad på samme vis i dag. På litt mer kanskje, hva man skal si, satte former, men det er fortsatt orkesterdrevet, eller musikerdrevet. Okay. Og det er jo en litt herlig hendelse, synes jeg. Men fordi at de da drives på samme vis den dag i dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Okay. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det er musikerne i London Symphony Orchestra, dere har hørt i alle de filmene. Og den gang i 1990, da jeg hadde fått meg CD-spiller og egne penger, og gikk i platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
0: Ja.
1: To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørk blå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Ja. Det var altså hitta spilt inn.
0: Det var din første CD.
1: Det var min første CD.
0: Soft Rock Symphonies, vet du. Det er overraskende, ikke?
1: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt i korps i 4 år og var rimelig hekta på musikk. Gjett om jeg var. Det her var hitta spilt inn av dette orkestret som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg om mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på, hva var den første musikken du kjøpte deg? Om det nå var CD, eller om det var kassett, eller kanskje det var album. Meld oss i appen NRK Radio, så kan vi jo se om vi kanskje klarer å plukke ut noen av låtene og spille.
0: Ja.
1: Et par stykker kanskje i løpet av det her møtet. Nei, for min del, jeg lærte jo ikke at det var noen vokal på den her som vi skal høre nå. Det var jo Valthorn som hadde melodien på Power

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile øye på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Vi har litt mimre bonanza I dag I landsmøtet. Han Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for pengene, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samle CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Det var noe smoky her
1: også. Åh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingel.
1: Ja, alt det altså, det I orden, det bare mimring det her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det vel der, dit oss skal.
1: Ja. Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingelen av New Kids on the Block, Step by Step.
2: Ja,
1: det traff meg litt, jeg skal gjøre særoppgaven da I 6. klassen Heldigvis så kom det en viss utvikling I musikksmaken Og guttene fra blokka ble etter hvert utskiftet med skikkelig musikk Nemlig rock og metal, Guns N' Roses, Metallica, etc Men vinylsingeren alltid med meg som et minne om tidlig ungdom
2: Åh, koselig
1: Ja
0: Min første CD fikk jeg I gave Måtte ut og kjøpe CD-spiller, skriver Eliane Hadde ikke medie hadde ikke avspilleren Det var Nina Simone My baby just cares for me Liker den godt, men hadde neppe kjøpt den selv
1: Ja.
2: Nina Simone, det gjør jo inntrykk Først når du hører den stemmen
0: ja, det gjør.
2: Skal vi ta et ønske, eller?
0: Ja,
2: det et sånt program
0: ja.
2: Ja, så bra Da tar vi en melding fra Geir som skriver Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits
0: okay.
2: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet Så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett Tenk på det
1: ja.
2: Han fikk altså sitt første CD Likte det så godt Dette må du spille inn på kassett Hørte det på kassett
0: Rett fra CD på
2: kassett Og nå skal du få det på NRK P1 Det jo en av verdens flotteste sanger.

0: Taus var det, tror jeg fell, heter sangen. Det landsmøtet du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte, Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Mm. Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det her ens år, 2026. Det går så der.
2: Ja.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
3: Ja da, ja da.
2: Men det kan du holde på med da, så du leser lite bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. ser på Netflix?
3: Ser litt på dokumentar på HBO.
0: Ja, ja.
3: Fotball-VM snart.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt, og jeg må bare stå på. Jeg har mye glede i dette, og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som medlem her i Bokklubben 52, og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips. Den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten. Ikke det koselig?
2: Det veldig. Ja. Tenk det, for gave.
3: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Ja.
3: Okay. At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her jo en utrolig flott bok, og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck kan referere til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, John Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en mann uansett hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja, det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI. For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor nå for forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet. Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnene rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Og jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt. «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
0: Ja.
3: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.»
0: Ja, det var rett litt forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod nå?
3: Han, dere må finne opp noen bilder. Ja. Jon Steinbeck, ja. Han og 1961. Mm. En kjekk herre.
0: Okay.
3: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
0: Ja.
4: Og den her heter?
3: Den heter Turen med Charlie.
4: Ja.
3: Eller Travels with Charlie, hvis du foretrekker originalspråket, som ja. Er engelsk.

0: for litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lars Graham var det, med sangen Seven Years, der landsmøtet hører på, og fyrer Lukas Graham, Lukas Graham, så var det Madeleine med danse som vi gjorde. Men nå det altså tid for replikk!
1: Ja! 52 bøker, det lett, skriver Torun. Les 1-3 bøker i uka. Oi. Siden juni så har jeg lest cirka 80 bøker og lydbøker på Bibli og bibliotekene sin app.
0: Kan anbefales. Siden juni?
1: Ja,
0: og så er jo
1: det.
0: Juni nå.
1: Ja. Kan anbefales, boka er alltid med, og i tillegg er det gratis. Har du prøvd denne biblio-appen? Nei, du har ikke appa, du. Glem at jeg spurte om det.
0: Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene-bøkene, og da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det er veldig bra tips.
0: Bokklubben 192.
2: Vi har også fått en veldig koselig melding fra Trøtt Hobbybonde, og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og er ikke veldig overrasket, for jeg føler jeg kjenner Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han er jo med oss nesten hver dag, og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres, og Sepultura fra Brasil, det er jo et helt utrolig både bra, men også bråket til band.
1: Det er bråket, ja. Ida Isbit som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra, det med blåttekover, det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også, og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det er navn på plate, eller om det er...
0: Det er Bee Gees plate, ja.
1: Ja, ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år. Digga bandet siden, og plasserte meg i sjangeren musikkmessig helt til i dag. Det er vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover,
1: ja da,
0: vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay. Sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter. Klokka 12, og å starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Ja, Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt?
0: Nei, det skal ikke Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

0: Det var Odd Nordstoga. Dans, dans, dans, heter den. Skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dame herre, klart, klart for en verdenspremiere her I landsmøtet. Jeg liker riksveien min.
2: Riksvei 29.
1: Riksvei 3.
3: Riksvei 80.
1: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
3: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo. Riksvei bingo.
0: Åh, oh, fantastisk. Veldig bra.
3: Det var hjemmelaget, ja.
1: Det var kjempefint.
3: Ja, ja, nydelig.
1: Veldig hjemmelaget. Vi går på Sparebluss I NRK. Det dine penger som brukes her, som vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
3: Og nå det var det flott, synes jeg.
1: Ja, det var ikke så verst det der. Det klart for ny konkurranse, og det her en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte, veskebærer, intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotballcaps.
0: Oi, sant.
1: Jeg fant nemlig noen få caps. I Heia fotballagret,
0: ja.
1: Som Nina Myriel, NRK-legenden, drev på tømten da.
0: Så der, ja. Kanskje skal hive på noe gommelt fredagens stasj, for jeg har noe der jeg skal bli kvitt.
1: La oss gjøre det.
0: Ja.
3: Her det veldig bra at det ryddes på tjort.
1: Ja, ja da.
0: Ja, skal bli kvitt det meste før oss
1: det. Ja. Det eneste vi krever her I Riksvei Bingo at du I nærheten av en riksvei. Om du på hytta langs en riksvei, så det godt nok. Om du ute og sykler på en riksvei, eller om du på jobb da, på landeveien, på din faste riksvei, så I dag dagen da du kan få lov til å hylle din favorittvei her I Riksvei Bingo. Det eneste du må gjøre å ringe oss om cirka 9 minutters tid. For det livsfarlig og svært ulovlig og svært dyrt å prate I telefonen mens du kjører.
3: Så hvis derfor Vestna håndholdt, ja.
1: Hvis du ute og kjører nå, og har lyst til å delta I Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjerne om 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei? Ellen?
3: Om jeg har det? Ja, det jo Riksvei 80 som går inn mot Bodø.
1: Ja, det den som det faktisk egentlig kjører på.
3: Ja, den E6-låta, ja.
1: Ja.
3: E6-en går ikke inn til Bodø.
1: Det sant?
3: Ja. En av feil, flere feil på den, I den låta.
1: Hva det som feil med E6?
3: Ja, det at han kjører den strakkaste veien helt til sykehuset, sentralsykehuset I Bodø.
1: Mm.
3: Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 8 fra Fauske. I tillegg han kommer frem til sentralsykehuset, finner parkering og springer inn. Du finner ikke parkering der, jo hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til, når jeg glemte hva. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke veldig. Det veien der til at ikke det.
1: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på riksvei 3 daglig? Jeg tror det stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det blant de mest trafikerte veiene vi har I Norge. Men...
0: E6 og en riksvei?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja, ja. De vakreste veiene I Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det noen nå som på riksvei 7, som går... Over Hardangervidda, helt utrolig riksvei.
3: Eller 17, kystriksveien.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Sørover fra Bodø.
3: Ja.
1: Riksvei 51, fantastisk riksvei, mye stengt dessverre, men det jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen.
0: Mm-hmm.
1: Spektakulært. Riksvei 92, den jo for kjennere.
0: Krøllefjord, snøllefjord.
1: Finnmarksvidda.
3: Ja.
1: Du på riksvei 890 I Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner I Riksvei Bingo.
3: Jeg skal gå og hente hjulet våres.
1: Nei, vi trenger ikke hjul. Okay, folkens, vi skal hylle veinett I dag, og vi skal da selvfølgelig spille litt riksveimusikk her nå. Det finnes musikk om Riksvei 1, Riksvei 3, det finnes sjokkerende mye musikk om Riksvei, og her en av mine fra min trakte, en riksveihyllest fra Åsmund Åmli-band!
3: Ohoi!
1: Åskerelli! På Riksvei nummer 9. Ha ha ha.

klikke som gjelder, for hvis jeg får 10.000 likes på denne videoen, så skal jeg få inn en gjest I neste episode. Og dere jo så kule og greie å skrive I kommentarfeltet, få inn gjester, få inn andre kule youtuberer. Og Margit har foreslått Eivind Hellstrøm, Signe vil at vi skal få besøke Anne Holt, og Mimir Kristiansson har vært og foreslått seg selv. Kjempebra! Og jeg håper jo selv på kanskje en dag få besøk av min favoritt kjendis Torfinn Borkhus. Så 10.000 likes I kommentarfeltet, folkens. På denne videoen så skal jeg få inn en gjest her I Filippklipp for godt voksne! Mi flippast!

0: Det var Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Ja, Sven, du har hånda været.
1: Ja, det men det kommer en litt sånn spesiell oppfordring her, og det jo, norske språk jo en veldig forandring, og dette ordet bro kan du misforstå, så sier du må ikke brenne din bro, Nei. Sier jo Miriam Bryant.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Det må du ikke gjøre. Du må ikke brenne din bro.
2: Jeg liker riksveien min.
3: Riksvei 29.
2: Riksvei 3.
4: Riksvei 80.
2: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
2: Riksvei bingo.
0: Riksvei bingo.
1: Det klart for verdenspremiere på Riksvei Bingo. Det eneste vi krever at du i nærheten av en riksvei akkurat nå. Står du parkert ved en landevei, eller bor du langs en nydelig vei, så må du ta opp telefonen og ringe oss på 23 04 1000. Hvis det du som kommer innom, så må du rope bingo! Da blir du tidens første vinner av Riksvei Bingo. Det jo mange som spør, Torfinn og Elin. Kan, altså, Torfinn, hva føler du om at din favoritt riksvei? Ja. Nå har jeg blitt fylkesvei.
0: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte gjennom Folldalen, mot til fylkesveier.
1: Ja.
0: Det skjedde i 2010, ja. Og jeg fikk det ikke med meg engang.
1: Men altså,
0: helt,
5: det samme har skjedd med kystriksveien.
0: Ja. Ja,
5: det har blitt fylkesvei 17.
1: Men ja. ikke la det stoppe det. Du på kystriksveien, elsker du gamle Riksvei 29,
0: ja.
1: Så det lov å ringe inn da.
5: Okay.
1: Og nå åpner vi slussene 23 04 1000. Kjør på med Riksvei Bingo.
0: Okay. Da det, ja, det er allerede fullt kaos på sentralbordet.
1: Herlig.
0: Si stopp, Sven.
1: Stopp, Sven.
0: Hallo!
6: Ja, bingo!
0: Bingo!
1: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei Bingo. Hvem snakker vi med?
6: Det
1: snakker med Per Høgvold. Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva din... hvilken riksvei du ved i dag?
6: Riksvei nummer 9.
1: Nei, du på riksvei 9?
6: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, perfekt.
5: Var det det som var din favoritt, Sven?
1: Den står nok høyt oppe for meg. Det en veldig vakker vei. Hvor går riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
6: Den går opp til... Den går til... Valle?
1: Ja, den går I hvert fall oppover veldig, den går jo langt strekke I vakre, fagre Setesdalen.
6: Ja, vakre Setesdalen.
1: Du I toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller du ute med kysten?
6: På toppen.
1: Du der hvor da?
6: Hardangervidda.
1: Du, du på Hardangervidda for en glede?
6: Nei, jeg I Fyresdal.
1: Fyresdal?
6: På toppen I Fyresdal.
1: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
0: Ja.
6: Ja.
0: Nei, men Per, det her var jo helt... Det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
6: Ja, var ikke det topp?
1: Ja, det var topp.
0: Hadde du lagret nummeret vårt, El?
6: Jeg har lagret nummeret.
0: Ja.
5: Smart, det veldig smart det da. Men da det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her I landsmøtet.
6: Ja.
5: Ja.
1: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
6: Jeg synes konkurransen fungerte greit.
0: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
1: Veldig bra, Per. Det veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier I posten din vei.
6: Ja, jeg holder linja.
0: Ok, ha det bra, Per.
5: Ha det.
0: Ja, det for en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her liv logo.
5: Så artig.

0: fra filmen Don Juan, men, tror jeg. Bryan Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel I sosiale medier og sånne ting der folk kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, ja. Og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig I en skoledebatt for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Da slipper du.

0: is. Bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv. Og kartet hans over Golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste i The Smithsonian at Silence Duguid, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte i tenårene for å snike inn tekster i broren sin avis.
1: Ah, jeg skjønner, ja, jeg skjønner, nå henger jeg med.
0: Ja. Mm. Og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens damer og enker.
2: Ja, ja, ja.
0: Ganske oppvakt tenåren, vil jeg si. Polly Baker, nok en dame, men også en fiktiv vei. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, fordi mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Mm. Richard Saunders, eller Poor Richard, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanak. Den heter vel Richards almanak, eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin hans brødre humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet. Det var i denne almanakken at veldig mange...
3: Høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
0: Ja, det her var i den almanakken som heter... Jeg har glemt hva den heter akkurat, men det var, jeg lurer på om det var Poor Richards almanak eller sant. Det veldig kjente uttrykket «fisk og gjester stinker etter 3 dager», har
3: ja,
0: dere sikkert hørt.
3: Ja, ja, ja.
0: Gjester bør ikke gå for noe for lenge, og fisk blir dårlig i rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var i denne almanakken folk ble kjent med det. Hvis du vil vite verdien av penger... prøv å låne noen. Ja. Så er det sånn situasjon her.
2: Smart.
0: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algeri, altså i Franklin sin tekst. Han skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire.
2: Mm.
0: Smart type, altså.
2: Smart type.
0: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
1: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per-Olav Alvestad. Jobber i NRK i mange år. Ja,
3: ja, ja. Stemmer det.
1: Sånn som heter før.
3: Ja.
0: For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
1: Ja, ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
3: Ja.
1: Så kom og går inn i Per-Olav-modus.
3: Da er det mye vitenskap og den slags. Det er ikke noe fotball. Ikke noe sånn.
1: Sykt smart karakter.
3: Ja, ja. Ja, det er godt å ha en slik.
0: Han er Benjamin Franklin. Han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
3: Mm-hmm. Ja, hva kjenner du til å gå for slags alter ego du da, Elin, når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok?
0: Det kan jeg jo ikke si.
3: Nei.
0: For da blir du avsluttet til meg.
3: Ja, ok.
0: Ja, så må ordne litt sånn liksom K og diverse, tror jeg.
3: Ja.
0: Før det vi til. Ja.
1: Tror du Tonje Gilje, jeg snakker med Torje Gilje, jeg tror Tonje Gilje kanskje ledig, hvis du vil bruke det.
0: Eller er det det?
1: Tror jeg ledig. Ja, det er Torje, sa.
3: Straks blir det oppdatering fra

0: Ja, det var Emily Hollow det, og sangen heter Neste stasjon, og sier velkommen i studio til Mai Reppen.
1: Tusen takk.
0: Hverdagklubb...
1: General.
0: Ja, general, ja. Det der, ja.
1: Eller president.
0: Hverdagklubb-presidenten vår, Mai Reppen, har kommet i studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo satt på bakrom her og hørt på meldinger fra Hverdagklubben.
2: Vanskelig
1: å... Ja, det en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer hva jeg skal velge ut, og ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn her potpourri.
3: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Vi kan bare ta status med en
3: gang. Ja, hva er det?
1: Og du tror du at det noe nytt?
3: Det jo bare litt sånn halvengselig, men det ikke det?
1: Nei.
3: Ok.
1: Alle sammenheng med.
0: Åh, oh, gratulerer!
1: Selv om det en del sånne småfelle ut og går.
3: Ja.
1: Du har jo
3: det er jo hellige dager, ekstra fri, folk er på ferie
1: rundt i bobil, litt sånne ting på landet er blant annet på vei nordover hjem
0: på motorsykkeltur hjemme du,
4: ja. Litt av en går
1: ja, nå tror jeg det er i Nordfinland eller noe sånt men vi skal få høre i oppsummering på torsdag så vi får liksom følge med på alle men nå så har jeg funnet fram noen
0: ja.
1: For det, i tillegg til vær
0: ja
1: så snakker man også om dyrene.
0: Aha!
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
3: Ok.
5: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagskosen.
4: Hallo, Gunn.
5: På vei til fjøset. Håper jeg det litt bedre enn i går. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
3: Oi.
5: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
6: Hvordan Kristian skriver seg inn i møteprotokollen. Det gikk veldig bra med pus hos veterinæren i går, så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, de har vært hver eneste krone.
7: Det er Rune i Snertingland med dagens rapport. Det er en hårdagsklubb i middagsmøte. Jeg er som vanlig ute på joggetur i skjøgen, hører ute i en time og 25 minutter. Etter hårdagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute i farta. Den var liten, meget liten, en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den. Den var så liten at den hadde ikke vært redd en gang nesten.
8: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klav rundt halsen. Som forteller hvem de er, og når de bor i roboten, blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite. De hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for det er for lenge. Og da viste det seg at hun lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
3: Nei!
8: Det var jo litt kinky, men vi fikk han ned, vi hadde vondt i beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
8: Det er bra.
0: Det er så bra. Og godt å høre, en kul har blitt av hoggorm.
1: Ja, har ikke sett hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
3: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm og Thea med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya.
1: Jeg var en trømme.
0: Ja, men jeg hørte en hund som drev gneldra så innmari. Så jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhund-aktig type. Altså, eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm. Så den hadde funnet hoggorm og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikje for hoggorm, da.
0: Ja.
1: Så går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn. Anna hver dag.
0: Anna hver dag, klubben,
1: ja. Som ikke gir seg og har noe å ha lyst til å minne oss om, tror jeg.
0: Ok.
9: Ja, hei. Karin her. Nordfjord. Anna hver dag, klubben. Vil bare minne om at Svein uten i ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni.
3: Ja, det, ja.
9: Tror han blir 43. Vi høres en annen hver dag.
0: Vi høres en annen hver dag, ja. Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobbestagen her.
4: At jeg har bursdag 11. juni, vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt. Nei. Bare forbigås i stillhet.
0: Her er George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Du

0: Det var Makko Sier det, sangen heter Jessica, og nå det ordet fritt I landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du Bara Du og Beatles Love for Sale. Si ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var av denne legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
0: Det hørtes ut med en julesang, så begynner jeg, men...
2: Hør på den på kornet nå.
3: Please release me.
0: Ja.
2: Det ikke noe dårlig kjøp, Mette, det hører jeg.
1: Nei,
0: det der et god kjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Engelberten.
2: Han ble skikkelig glad, Mette.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistan.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var I byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17. Han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at dette var riktig. Jeg var skråsikker. Mm. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows. Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn...
1: Glatt?
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere I dag.
1: Det var ikke glatt.
0: Det pop-symfoni.
1: Ja, det jo ikke originalen. Det jo ikke det. Så hvis det var det du håpet på, så skjønner jeg at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille I Mandal.
1: Oi!
0: ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blues som skulle spille på Grand. ikke et stygt ord om det, men...
1: Nei, men det var ikke det du trodde.
2: Det ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det ikke sokka på tuten.
1: Vi har også fått en melding fra Jenny og skriver Hei på dere! Fikk min første CD-plate av to venninner som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller. Tok den på ordet, og etter hvert så ble det da mange CD-plater I samlingen min. CD-plater min, den jeg fikk, det var den her.
2: Mm.
1: Den tar vi vel. Lisa Ekdahl med den store hitten. Hvem vet? Inte jeg. Hvem vet? Inte du. Det var tider det skriver og Jenny. Takk for fint program og fortsatt god sending. Takk skal du ha for at du bidro.
2: 1.41.38.
0: Hva for noe da?
2: 1.40. Det jo tider.
0: Det tider, ja.
2: Ja, det sånn 800 meter. Ganske bra tid på 800 meter.
0: Ja, det jo tider, ja.
1: Hva?
0: ja, da det straks eventuelt her I landsmøtet.

0: Les Amprem heter Love and Flowers heter sangen, og nå si eventuelt punktet i dagens. Nei! I dagens! I landsmøte, mener jeg. Men oss har med oss Mathias i dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias i dagens.
1: Hei, dere.
0: Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet. Ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da før du kjøpte den.
1: Og det var jo jeg var jo veldig inne i sånn Metallica og Guns N' Roses og sånn. Ja. Men jeg husker at de var litt dyre, så jeg fant en Nice Price. husker du Nice Price konseptet? Ja, ja, ja, et sånn klistremerke og de var litt rimeligere. Ja. Og da ble det en Van Halen CD.
0: Oi,
1: for de synes jeg også var litt tøffe. Så da litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down. Så tilfeldigvis så ble det min første CD Gøy. Og den har jeg fortsatt.
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert.
1: Nei. Den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman den låta der. Den plata der.
0: God sending Mathias.
1: Takk.

0: August med noen som vet.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylene holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene i dag akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass i USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det en av sakene du skal få høre om hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt i dag. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner i Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der en mann i 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket i dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer i boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap, og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA får dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere i sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK PN, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I. Endelig besøk av kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiern litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frognerkvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frognerkvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet og særlig sett opp mot morens helsetilstand og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger, altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tiltalt for men at det på en måte nå vipper da i den vurderingen de har gjort I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt annet enn det. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, hva skal vi si, avskygninger av grått. Da. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme, og noen har ikke fått det. Jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig, men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles.
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså, når lagmannsretten kom med en kjennelse, så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre, og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett, men det krevende, for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil, altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse, eller saksbehandlingsfeil. Så der nåløyet trangt for å komme inn. Mm. Og så jo det neste spørsmålet da. La oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag, der enten Høyby blir løslatt fra varetekt, eller han må fortsatt sitte. Så skal jo dommen mot han kunngjøres på mandag.
0: Altså selve dommen I straffesaken?
1: Nettopp, fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten, påtalemyndigheten, mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt ja. Å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Klokken nærmer seg 8:50, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm. Låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå. Herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet, som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall noen tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM for eksempel.
3: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleit med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt før ganske mange ganger.
0: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
5: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkeferd som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
0: Mm.
5: Sykt fin skive, Hugo.
0: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
5: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
0: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
6: Jeg euforisk, men jeg har jo ikke noen ordforhold, så da blir det helt sykt da.
7: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
6: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Ja.
7: Men hvis du nå da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
6: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert men det noe med jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene at det euforisk innvendig på en måte det å sette seg et mål og få til det men så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden Så
0: det sjukt. Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett det å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstanden hun var I ved målstreken.
5: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
0: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass I USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer I programmet? Det spør Erik Solbakken om etter at vi har hørt musikk på P1 fra Craig David.

0: det var selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her I dagens, hvor tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup I helga? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borta? Helt sykt! Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
2: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlige å si «Nei, det helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da det ofte at journalister får følelsen at «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det jo det vi interessert I.
0: Ikke
2: Men
0: sant?
2: Ofte tar vi til takke med, hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant? Da vet du hvordan det
0: Ikke sant? Men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, det var ubeskrivelig. Så det gøyere å si, du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp I hodet ditt? Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe det var litt gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonene etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
0: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
2: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
0: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
2: Ubeskrivelig deilig.
0: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
1: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
0: Ja. Greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
1: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
0: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må jeg ikke si det.
4: Håper det blir
3: Kanskje de klarer å ha et bedre ordforhold enn det jeg har hatt.

Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der. Og hvis jeg snart hører mer om kongeparets tur I Bodø, snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader. Både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger. Kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær. Kirkenes 17 grader. Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen, og så vil det blåse sørvestlig liten kuling, Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NRK P1. Klokken straks 13:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause.

0: det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker å gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I Stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I Stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene, noe som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes I Stortinget I dag første steg mot å stoppe stoppe med subsidiene til havvind, og det altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter planen voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen i Utsira Nord klokken 15. Man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Den likte jeg godt. Just by looking heter låta. Hedda artisten. Nå skal vi direkte til Nordland her hos meg, for I dag besøker kongeparet Beiarn kommune. Og det altså den siste kommunen I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men nå skjer det altså endelig. Og reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Hvordan blir kongen tatt imot der du
1: Åh, vet du, det altså en så varm velkomst, bokstavelig talt. Det jo 26 grader nede I bygda her, så det varmt og godt. Mye musikk og sang og flagg langs ruta ned hit til Beiarn. Akkurat nå så gikk det et mannskor forbi meg her, med, du vet, sånn klassisk med sånn hvite hatter. Altså, de har vært og sunget blant annet her når de kom.
0: Jeg tenkte på Berlevåg, det mannskor etter Berlevåg. Se liksom for meg igjen da.
1: Jeg tenkte litt på det også. Men altså, det unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være I nabohuset mitt her. Ja, de enda inne der. Politiet står utenfor. Der de og får lunsj sammen med gjester, lunch. Før de skal dra videre.
0: Lunsj I Beiarn, og jeg sa det jo også allerede I værmeldingen her tidligere I programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff, altså det kunne like så godt ha vært hagelbyg, eller sydvestkuling og regn, men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint, og kongeparet setter jo fint I skyggen på granittbenk, som veier 2 tonn, som laget her I Beiarn på hjemmelaget granitt, holdt jeg på å si.
0: Oi.
1: Samme granitten for øvrig som utenfor det nye regjeringskvartalet. Oh. Så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk.
0: Det kult. Og stolthet vel kanskje noe som går igjen I Beiarn her. Altså, kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner. Dette var liksom den siste I Nord-Norge. Hvor stolte Beiarn-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronninga her og har jo vært og gått I fjellene og det fortalte jo hun I talen sin og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit for hun synes det så fint I Beiarn og kongen jo en svoren laksefesker og her I Beiarn jo en av Norges beste lakseelve så nei, de så jo så glede seg over å komme hit til den siste kommunen ordføreren sa de gjemte desserten til slutt
0: det ikke sant, det skjønner jeg, og da jeg vet ikke om det dessert når de får lunsj her nå, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beiarn sin egen stavkirke. For Beiarn har jo selvfølgelig stavkirke. Wow. Den bygd av en som nå 94 år. Det han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter. Så stavkirka her er 11 meter høy, så den pittelita. Man bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid. Så der har folk både viet seg og døpt. Og, ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her. Så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå. Reporter Monica White-Martinsen, du henger med når kongepar besøker Beiarn begge to. Da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt. Til helgen for øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et sprekt kongepar, altså. Takk for rapporten fra Beiarn, Monica White-Martinsen. Fra Beiarn til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerche. Dette øynene lukket.
2: Dette dagens med Mathias Nylema.

Vi ga vel ut en låt til sammen I fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Husker ikke hva den heter I farten, men den her som vi ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss I Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: Superfin låt fra Haik. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenske, Elisabeth Skarri og Ida Kjestelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og jeg tilbake i randen din i morgen til samme tid. Nå klokken 14, og i nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen i en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre i årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Carl Eirik Skjøtt Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret i et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte i går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte i Göteborgs tingrett i dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland i januar i fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen i 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune der hun ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: Bob Marley and The Wailers her I god Vestland I dag. Litt sydlandske rytme kan vi by på Per Vidar Rønholm og Roy Rosholm Fauske.
1: Ja, for det ikke sydlandsk ute I alle fall, så det bra at vi kan tilby noe sånt her I radioen. Det blir bra, så håper du har lyst til å være med oss de neste tre timene. Altså, vi har et sprekkfullt program, og akkurat nå så pågår det jo en debatt I Stortinget, for har havvindsatsingen gått over alle støbleskafter? Kan jo se ut som at flertallet på Stortinget mener det da, og vil ha en ekstern kvalitetssikring av pengebruken. Men hva konsekvenser har dette for næringslivet langs kysten vår, spør vi I dag.
0: Ja, og apropos pengebruk, Stad skipstunnel blir kallet en luksustunnel som dårlig distriktspolitikk og en direkte hån mot alt som heter nasjonal beredskap. Sterke ord her, men denne debatten skal vi ta ganske så snart her I Vestland I dag.
1: Ja, så gleder jeg meg til at vi får besøk av en niåring som over snittet engasjert I sportsklubben Brann. Han har et brennende engasjement for fotballklubben I sitt hjerte. Du møter han her I Vestland I dag litt senere.
0: Snart lokale nyheter her, men aller først musikk fra Ingebjørg Bratland, Stjernene synger hun.

0: Inkebjørg Bratland der med låta Stjernene.
1: Espen Hatlestad skal holde oss oppdatert på lokale nyheter, og du begynner med en dom, du.
2: Ja, for en mann i 20-årene dømt til 180 timers samfunnsstraff etter at han kastet hunden Basse 7 meter ned i sjøen i Bergen. Hendelsen skjedde i februar etter at mannen ble nektet inngang på en konsert. Denne 11 år gamle hunden ble reddet av brannvesenet etter 20 minutter, og mannen må også betale nær 16 000 kroner i erstatning. Det ligger an til flertall i fylkestinget neste uke for å bygge Atløysambandet i Ytre Sunnfjord. Fylkesdirektøren i Vestland vil skrinlegge fastlandssambandet mellom Atløy og Askvoll, fordi han mener prosjektet til 2 milliarder kroner for dyrt. Høyre, KrF, Venstre og SV sier ja til å fullføre. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FAP har ikke bestemt seg ennå, men alle tre har tidligere vært positive til prosjektet. Så skal vi ta Hardanger, for Fossestiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse i Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir i tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarenaer, og totalt vil senteret koste 365 millioner kroner, og er derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger.
3: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Det en grå dag i Vestland i dag. Det regner ute, men i kveld så kan hende vi få oppleve litt lettere vær, i alle fall i ytre strøk av Sunnhordland. I morgen, mye godt av samme, stort sett skyer, regnbøyer. Først på dagen så kan faktisk vinden komme opp i stiv kuling, utsette plasser fra Ytterøyene Fyr og nordover. Og ved Stad så kan det blåse stiv til sterke kuling. Kanskje ikke akkurat det sommerveier vi har håpet på?
1: Nei. Da det jo ikke, men det, vi satser på det der fremme en eller annen plass. Du, jeg skulle til å si at Kjøsnes-tunnelen i Sunnfjord, da vi på Riksvei 5, var stengt på grunn av bilberging, men akkurat nå så den tunnelen åpen, og det betyr at ja, ditt arbeid med å berge bilen ut, da ferdig. Ser du andre ting i trafikken, tips oss gjerne i appen vår, eller ring oss på 55 275 700.
3: Vi skal straks fra bilveien i Sunnfjord og ut på Kjøsnes til Stad skipstunnel, for i går så ble jo det kjent at regjeringen vil løyve penger slik at en får starte på bygging av denne her tunnelen, men det jo ikke alle så enige at det særlig lur politikk. Blant annet i Finnmark så har det vedtaket her nå skapt ganske sterke reaksjoner, og der mener jeg at hele prosjektet er en luksusgreie som, ja, ikke, det er ikke der en burde bruke pengene.
1: Nei, de er ikke redde for å fyre av noen kraftsalve der, vet du. Så, men de får svar på tiltale, rekne med.
3: Det gjør de, og vi tar debatten ganske snart. Men aller først, musikk fra Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you her i Vestland idag.
1: Medan flagga gikk til topps og champagnekorkene satt løst i Nordfjord i går, så etter at det var kjent at regjeringen likevel vil bygge Stadskipstunnel, så var jubelen langt mer avmålt litt lenger nord i landet for å si da forsiktig. Helle Østvik er politisk kommentator for A-medieavisen i Finnmark, og hun skriver i en kommentar at regjeringens prioritering av det hun kaller en luksustunnel gjennom Stadlandet ikke bare er dårlig distriktspolitikk, det er direkte et hån mot alt som heter nasjonal beredskap. Og da kan vi si god ettermiddag til deg, Helle Østvik.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Ja, dette her er rene ord for pengene da. Unner du ikke de vestlandske sjøfolk og passasjerene en trygg og vei forbi et av kanskje verdens farligste havstykke?
2: Det handler om, det jo at denne saken så tydelig viser at det postadressen som bestemmer hvor mye et menneskeliv verdt. Fordi at når man da i budsjettforhandling overkjører en faglig vurdering som viser at denne tunnelen ekstremt samfunnsøkonomisk ulønnsom, så det bare tydelig at avgjørelsen om å ta denne Stadskipstunnelen tilbake i budsjettet gjort kun for å sanke stemmer på Vestlandet. Og med det overkjører man altså sikkerheten til en hel landsdel. Fordi det koster altså, vil koste for å sikre alle veiene i Finnmark, ta igjen det akkumulerte etterslepet og sikre alle veier, sikre rasområdene i hele Finnmark. Og da snakker vi sikkerhet, da snakker vi virkelig sikkerhet. Det koster mindre enn det her prestiseprosjektet, som altså konstatert ulønnsomt samfunnsøkonomisk, enn det koster.
1: Vi er også med oss Erling Stande, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet for Sogn og Fjordane her. Ja, du hører hva Østvik sier, prestisjeprosjekt, du bare opptatt av å sanke velgere.
3: Helle Østvik gjør dessverre en kardinalfeil når hun uttaler seg sånn som hun gjør, for hun har ikke sjekket fakta, og det jo dessverre slik at hun ikke har vært alene om det. En rekke av disse mediene, særlig rundt hovedstaden, har gjort samme feil. De gjentar en påstand om at samfunnsøkonomien i Stadskipstunnel den dårligaste av alle prosjekt. Men det direkte feil, ikke sant? Og dette har departementet selv opplyst for noen veker siden, at samfunnsøkonomien, etter de modellene de bruker, viser at det cirka 15 prosjekt som vedtatt og i gang med, eller noen i gang med, noen vedtatt av Stortinget, som har dårligere samfunnsøkonomi enn Stadskipstunnel. Og det interessante jo at de tre prosjektene Helle selv viser til fra Finnmark, de har dårligere samfunnsøkonomisk nytte enn Stadskipstunnel. Og så må jeg forte meg å legge til, Senterpartiet har vært for de prosjektene, og et av dem har vi jo sågar kjempet inn i Nasjonal Transportplan, for vi opptatt av tryggleiken til folk i Finnmark. Og når vi har peket på der vi kan knappe til penger, så har vi nevnt eksempel som regjeringskvartalet og Moss jernbanestasjon, som nå holder på å bli fire skipstunneler bare i overskridelse. Men vi har full forståelse for tryggheten til folk i Finnmark og kjemper selvfølgelig for den også.
1: Ja, men du har jo... vær så god, Helle.
2: Ja, jeg må få svare på det, for jeg vet ikke om du, Sande, har sjekket infrastrukturen og veiene og forholdene i Finnmark. Det virker nesten ikke sånn, og der gjør du en kardinalfeil. Fordi... når det gjelder skipstunnelen i Stad, så det snakker om å måtte vente i trygge havner når været er så dårlig at skipsfarten ikke kan gå rundt. Det det ikke snakk om i Finnmark. I Finnmark det snakk om å risikere livet når du skal sende livet til ungene du sender på skolen forbi rassikre områder. Det snakk om å ikke nå sykehus i tide fordi veiene stengt. Det snakk om å ikke komme frem. Det snakk om en trygghet for en hel landsdel i hverdagen. I forhold til at man må vente. Og når du snakker om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så jo økonomene usikre på om denne skipstrafikken faktisk vil gå gjennom tunnelen på fine dager også, fordi at det vil være lønnsomt for dem å kjøre med transport med lastebiler, som de jo gjør i dag. Og mange vil fortsette å gå rundt. Så de der tiderne må vente i de trygge havnen, ja, det tenker jeg de skal få lov å vente.
3: Men Helle Østvik, dette blir jo synsing fra de sier, for du skriver jo i din artikkel, og du framhever argument om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og da kan ikke du si at, kan ikke du ombestemme deg nå og si det at den samfunnsøkonomiske modellen er du i tvil om? Vi kan godt diskutere deg, jeg mener deg har noen svakheter, men de ligger der, så faglig så må du innrømme at Stad skipstunnel ikke har dårligere samfunnsøkonomi enn andre prosjekter, og så jeg helt enig med deg i, og det derfor Senterpartiet har prioritert Kløfta i Finnmark for eksempel, for det handler om framkomst, det handler om å kunne kjøre trygt, at varene kommer fram, at belastningen på de som har levebrød sitt på veien blir minst mulig. Og det er egentlig akkurat de samme argumentene som vi har for bygging av statskipstunnel.
2: Så du har jo helt rett i at Kløfta er i gang, og det er veldig bra. Men det er ekstremt mange prosjekter som ikke er kommet i gang, og som er trukket. Det er tunneller, det er veier. Det er hvis du kjører til Øksfjord, så må du møte en bil i tunnelen, så må du rygge ut. Og det er distrikter som har begynt å lappe veiene selv. Det er et ekstremt dårlig etterslepp. Og det forteller jo litt at det vil... den her Stad skipstunnel vil koste mer enn å finansiere de her veiene og rassikre hele firmaet. Så det er nesten bare trist at regjeringen viser seg så svak at de, og strategisk noe som er negativt i begge områdene, at de tar det inn igjen i budsjettet. Men de selv har vist til at det her er direkte ulønnsomt.
3: Østvik, de tre valgkrinsene som har fått minst statlige samferdselmidler de senere årene, det er Finnmark, det er Møre og Romsdal, det er Sogn og Fjordane. Så hvis vi er enige om at vi må ta et krafttak for veiene i Finnmark, bør ikke du da ta som utgangspunkt de svære, eksempelvis overskridingene på jernbaneprosjekter? De velger du jo ikke å nevne. Du velger heller ikke å stille kritiske spørsmål ved regjeringskvartalet som er blitt mye dyrere. Og jeg må få si det, dette er litt av problemet. Det blir litt ekko fra disse enkelte økonomer som sitter i Oslo-gryta, hvis eneste maritime erfaring er at de gjerne har bølge i hår og vatten i knea, men de kjenner ikke forholdene langs kysten, for eksempel.
1: Men du, Sande, har ikke Østvik et poeng nå å si at...
2: Jeg må bare få en replikk.
1: Ja, det skulle du få. Men jeg vil bare fremheve et poeng her når Østvik nevner at hvis det er en vei nok til, som blir stengt på grunn av rasen, nok til å isolere hele Finnmark, og vi snakker om beredskap og truksmålet fra øst, og at Finnmark faktisk kan bli isolert hvis en eneste vei blir stengt. Skjønner ikke du argumentet da til Østvik at kanskje vi burde tenke på et helt fylke framfor på noen båter som skal passere Stadhavet?
3: Ja, jeg er jo helt enig med henne. Det er jo derfor vi i Senterpartiet har lagt inn disse strekningene. Jeg har kjørt både til Øksfjord flere ganger, jeg har kjørt både nord og sør fra Alta, så jeg kjenner disse strekningene. Jeg vet behovet, men det paradoksale er jo at hun velger seg ut et prosjekt på Vestlandet, som egentlig handler om de samme tingene, trygghet, framkomst, at det er stabilitet for næringslivet, og så velger hun å ikke omtale der de store pengene går, og der det er store overskridinger, og det er der jeg mener er en svakhet i denne resonemang.
1: Ja. Du, Østvik, skal få et siste replikk her, for tida går litt ifra oss her.
2: Ja, jeg må jo bare si at det er ikke det samme. Vi kan ikke sammenligne Stad og sikkerheten i Finnmark og infrastrukturen der og manglene der. Det går ikke an å sammenligne. Jeg skjønner hvorfor du gjør det, fordi det er infrastruktur det snakker om, men det er helt umulig å sammenligne tallene det koster, altså det koster med Stad skipstunnel. Og, jeg vet ikke, du sier du har vært i Finnmark, og da vet du kanskje at fylket er like stort som Danmark. Og her snakker vi veier og rassikring av hele det området. Det går ikke an å sammenligne det og si at ja, det er derfor vi setter, det er derfor jeg vil vise hvor absurd det er at de tar tilbake Stad skipstunnel i budsjettet. For det er snakk om en budsjett, det er snakk om å prioritere. At man prioriterer det, og en hel landsdel lar man være å prioritere sikkerheten til. Det er det som er det absurde i det her.
1: Da får det være siste ordet. Jeg tror ikke vi blir enige her i dag, men uansett, tusen takk til Helle Østvik, som er politisk kommentator for A-medieavisene i Finnmark, og stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, Erling Sande fra Senterpartiet.

0: Tina Refsnes, I don't know, här i Västland idag med Per Widar, Espen och Roy.
1: Ja, Espen han står klar med lokalnytt och nu handlar det om en skikkelig fin gave.
2: Ja, for Fossestiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse i Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir i tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarenaer, og Moen begrunner pengegaven slik.
3: Ja, han kommer nå fra Strandebarm, og han fortjener et senter. Så Nobelpristagerne, og det minste vi kan gjøre, det å gi Jon Fosse et senter på heimbygda si. Må vi ta godt vare på.
2: Og totalt vil senteret koste 365 millioner kroner, og derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger. Det ligger an til flertall i fylkestinget neste uke for å bygge Atløysambandet i Ytre Sundfjord. Fylkesdirektøren i Vestland vil skrinlegge fastlandssambandet mellom Atløy og Askvoll, fordi han mener prosjektet til 2 milliarder kroner for dyrt. Høyre, KrF, Venstre og SV sier ja til å fullføre. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FRP har ikke bestemt seg enda, men alle tre har tidligere vært positive til prosjektet. En mann i 20-årene dømt til 180 timers samfunnsstraff etter at han kastet hunden Basse 7 meter ned i sjøen i Bergen. Hendelsen skjedde i februar etter at mannen ble nektet inngang på en konsert. Den 11 år gamle hunden ble reddet av brannvesenet etter 20 minutter. Politiadvokat Inger Helene Stenevik ville i utgangspunktet ha fengselsstraff, men vil likevel ikke anke dommen.
4: Utgangspunktet her 6 måneder fengsel, noe som viser alvor i handlingen. Når det sagt, så har jo tingretten gitt forståelige og flere argumenter for hvorfor en mener at det riktig med samfunnsstraff i denne konkrete saken. Og det lever påtalemyndigheten greit med.
2: Og man må også betale nær 16 000 kroner i erstatning.
5: Dette Vestland i dag med Per Widar og Roy på NRK P1.

0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at det blir tvinget til det, da, men i alle fall Stortinget, stortingsflertærere har nå sagt det seneste nå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at nei, nå skal det bygges skipstunnel gjennom Stadhall, og det ikke noe mer å diskutere. Denne tunnelen har jo vært litt inn og ut av statsbudsjett tidligere, og det har vært laget x antall utgreying og konsekvensanalyse og alt mulig himmel og jord i mange ti år har vi jobbet med denne tunnelen her.
1: Ja, men nå er det jo kommet ganske mye lenger, sant?
0: Ja, nå er jo et endelig go, vil jeg tippe og tro, i Stortinget skal vi tro det. Og Kystverket, de har jo fått beskjed om, nå skal de ikke bare sette i gang byarbeidet.
1: Ja.
0: Men hvor langt er det egentlig kommet i planleggingen, og hvor tid kan denne tunnelen da stå ferdig, og hva slags båter som kan gå igjennom? Ja, vi får snart besøk av en som kan alt om dette, han som har faktisk fått ansvaret for å bygge denne tunnelen her. Mm-hmm. Han er vår neste gjest, men først litt musikk fra Mitlof og Mrs. Loud.

0: var Midtlov og Mrs. Loud.
1: Som jeg har hørt i nyhetene, så planene om et internasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebram i Kvam kom et steg nærmere realisering med et skikkelig milliondryss.
2: Her kommer det 25 fra oss.
3: 60 millioner kroner.
0: Ja, i dag ble det altså offentlig gjort at senteret for Nobelprisvinneren har fått en pengegave på 85 millioner kroner fra Sparebanken Norge, Sparebankstiftinger og ikke minst Trond Moen.
1: Ja, og kollegaen vår, Tale Hauså, var med på overrekkingen også.
4: Her i Strandebam så er det planer om å bygge Jon Fosse Senter, som etter planen skal huse scenekunst, litteratur, musikk, utstillinger til ære da for Nobelprisvinneren i litteratur, Jon Fosse, som kommer fra Strandebanen. Og med en prislapp på rundt 356 millioner kroner, så har det vært politiske dragkamper om hvor senteret skal være her i Strandebanen, og hvem som skal betale. Men i dag så har hele bygda blitt invitert til feiring, da det har blitt gitt store pengegaver til dette prosjektet i dag. Og Valle Svarstad Haugland, du er leier i Fosse Stiftinga. Hvor mye betyr denne gava? Altså det er 85 millioner kroner til sammen.
5: Pluss en tomt. For Trond Moen eier jo også tomter, så i tillegg til de 25 millionene han gir, så får vi også tomter. Det betyr utrolig mye. For meg som bare har vært med i godt og vel et år, men for de som har jobbet i mange år for å bygge et fossesenter, så er jo dette en enorm inspirasjon og en sterk tro på at dette kommer til å bli gjennomført. Vi er spent på staten, fordi statsbudsjettet betyr veldig mye her. Og så vet vi jo det at mange av disse midlene, som blant annet Sparebankstiftelsen og banken gir, det er en avhengig av både kommunal, fylkeskommunal og statlig støtte for at vi skal forbruke disse midlene. Så politikerne må på banen slik at de også støtter å bygge et forskningssenter her i Strandebanen.
4: For det er da Sparebankstiftinga, og det er da Trond Moen som er de som har gitt pengegaven i dag.
5: Ja, det er det. Og det er jo også en inspirasjon til oss til å gå videre til andre støttespillere, for nå ser de andre som kanskje er lur på om de skulle støtte oss, de ser at her, dette kommer til å bli gjennomført. Men vi snakker om 85 millioner, så skjønner de at dette her er innenfor rekkevidde. Og da kommer vi til å gå ut og prøve å få andre sponsorer også til dette byggeprosjektet.
4: Men det er mange millioner dere spør etter til et senter som dette.
5: Ja, det er det. Men samtidig så har vi... Altså, det er 100 år siden forrige gang vi hadde en Nobelprisvinner i litteratur. Alle de andre som har fått den prisen har senterene sine rundt omkring. Og Jon lever fremleis, og han er veldig glad for det senteret. Da må vi ha et senter som ikke skal romme så gyselig mange, men at vi har en teatersal og en sal der vi kan ha foredrag og konferanser, som rommer en 200 stykker i alle fall, og et bibliotek, et kafé, og i dag så har vi mange gjester fra ulike land som kommer hit til Strandebanen, og vi har ikke så veldig mye å tilby dem, men allikevel kommer de. Og vi får bygd et sånt senter, som er såpass nært både Bergen og Voss og Haugesund og sånne ting, så vil jeg helt sikker og trygg på at det kommer til å komme mange som besøker Fossesenteret i Strandebanen. Og det vil også være Kvam Herad og Strandebanen bygd etter gode.
4: Men i planleggingen har planene rett og slett blitt for store?
5: Nei, det synes jeg ikke. Det har jo gått rykter om at vi skulle ha 50 tilsatte, og at vi skulle ha 500, plass til 500 og sånt. Det er jo bare tull. Vi tenker ikke i så stor målestokk, men vi snakker også med de andre senterne og andre tilsvarende. Og da prøver vi å legge oss opp til sånn noenlunde et nivå som vi tror er riktig for dette senteret.
4: Ja, Stian Davis, fylkesvaroordfører i Vestland fylkeskommune. Hva betyr denne gåva?
6: Det betyr at det blir et fossesenter. Denne gaven på hele 85 millioner kroner fra private, fra Sparebankstiftelsen og fra Trond Moen, er helt avgjørende for at vi skal få det til. Og jeg tror at dette blir starten på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturhus, akkurat her i Strandebanen på Tangerås. Det er gledens dag.
4: Men forprosjektet viste sånn 350 millioner kroner. Og her må jo også fylket være med å bidra. Ha en råd til det.
6: Det jo selvfølgelig tøffe tak også i fylkeskommunen og i kommunene, men det vi skal gjøre nå at sammen med Kvam Herad så skal vi jobbe for at staten kommer på banen og bidrar med sin skjev til et forskningssenter som skal hylle og løfte opp en internasjonal forfatter fra Norge som har fått Nobels litteraturpris og kan lage fremtidige nye forskningsforfattere eller forfattere i Norge. Og så skal jo, må jo på et tidspunkt også sannsynligvis kommuner og fylkeskommuner bidra. Den summen har vi ikke diskutert eller vetet enda, men det at det private gir såpass store summer, det gir en god push i retning av at vi må bidra.
0: Ja, det sa altså fylkesvaraordfører Stian Davis. 25 av disse her millionene til Jon Fosse-senteret kommer altså fra Bergens milliardær Trond Moen. Han gir også vekk en tomt i Strandebarm. En Nobelprisvinner trenger et eget senter, mener Moen.
7: Nobelpristagerne må vi ta godt vare på. Og det minste vi kan gjøre, det å gi Jon Fosse et senter på heimbygda sin.
4: Men det litt av en sum på det her senteret, da?
7: Ja, men ting koster. Det sånn det blitt. Så dette skal jo bli et samlingspunkt. Ikke bare for de som bor i Strandebar, men for kommunen og Hardanger og alle som litteraturinteressert.
4: Hva forventninger har du da nå til politikerne?
7: Nei, jeg sånn skrudd sammen at vi har gode politikere, og de må vi verne om. Og dette tror jeg de klarer godt.
1: Ja, det var altså Trond Moen som sa. Og for folk i Strandebarm så ble jo det en skikkelig festdag med dette milliondrysset da til Fossesenteret. Og folk vi har snakket med på gata, de mener dette vil sette Strandebarm på kartet.
8: Fantastisk. Kjenne her med så mange millioner, så det jo helt utrolig.
4: Hva har det å si for Strandebarm dette?
8: Nei, da. Det er jo på kartet i større sammenheng, jo. Det blir en helt annen tilværelse for Strandebarm når man kommer på kartet, mer kulturelt, kan man si.
9: Fantastisk. Veldig kjekt. Vi gleder oss hele bygda og alle, kan du vite. Vi gjør jo det.
10: Jeg synes det helt utrolig. Kjempestor dag for Strandebarm. Det det. Nesten som å klippe seg i armen. Ja.
4: Hvor viktig det med å få et fossesenter hit?
10: Nei, det jo, som han ordføreren sa, så det jo grunnstein i forfatterskapet til Jon Fosse. Så det liksom klangen i litteraturen da. Så da, jeg helt enig med det han sa, at hvis det skulle være noe på, så må det være Strandebarm.
0: Ja, det sa alt folk på gata i Strandebarm, og det var kollegaen vår Tale Hauso som hadde besøkt det bygda i dag.
1: Ja, og når kan Stad skipstunnelen stå ferdig? Svar på det håper jeg vi får straks her i Vestland i dag.

0: Ok, nå skal det altså handle mer om Stad skipstunnel. Vi slipper ikke helt tak i den, Røy, i dag. Det har jo vært mye snakk om denne tunnelen de siste ja, 10 årene, men hvor langt har de egentlig kommet med planene om å bygge denne tunnelen da, når ja, da blir tatt ut og inn av statsbudsjettet?
1: Ja, og en som kan alt om verdens første skipstunnel, ja, det deg, prosjektsjef for skipstunnelen hos Kystverket, Harald Inge Jonsen. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Ja, hvor langt er det egentlig kommet i planlegging av Stad skipstunnel?
2: Vi klar til å inngå kontrakt med vinnende entreprenør når Stortinget har nå fått velsignet det forliket som ble oppast i helga, og da er det jo detaljprosjektering som gjenstår. Det er jo en totalentreprise som den store jobben, så det er jo en del som skal klargjøres før vi starter på for fullt, men vi har hatt en lang og god prosess frem til nå, og ja, det som kom nå i helga er forhåpentligvis forløsende til at vi nå da får så snart som mulig tegnet kontrakt og forberedt detaljprosjektering og startet byggingen.
0: Altså prislappen er på 8,6 milliarder kroner. Hva får egentlig en for disse pengene?
2: Det hovedingrediensen er jo et stort, kjempestort hull gjennom fjellet, 1700 meter langt. 50 meter høyt, 36 meter bredt, for å få ført skip på størrelse med hurtigruta gjennom fjellet, der det er trygt å ferdes når det blæs og er vanskelig å strømme ut på Stadhavet. Da er det jo føringskonstruksjoner og en del tilhørende veier ellers, men hovedgrensen er jo selve tunnelen gjennom hullet for å sikre en trygg transport i indre farvann.
1: Dette her etter så er jo etter så jeg forstår verdens første tunnel i sitt slag. Hvor krevende er det å bygge en slik stor tunnel?
2: Det finnes ingeniørkunst som har løst tilsvarende store spennmidder inne i berg før. Det er fjellhaller i Norge som har vist det. Det som er det ekstraordinære er den store åpningen som det skjer fra friluft ut i dagen, som aldri har vært gjort tilsvarende. Så det helt unike her er den, at det er en så stor åpning inn i bergrommet. Det har ikke vært gjort før i hele verden, det jeg vet, og det er derfor vi har ekstra stor konsentrasjon og øya på akkurat den detaljen der da.
0: Ja, det er jo blitt sådd litt tvil om hvem som kommer til å bruke denne skipstunnelen. Hva vet dere om de som ja, kommer til å bruke den daglig?
2: Det har jo vært undersøkelser på det, og så gjenstår det å se også at det kanskje er noen som har vært litt restriktive. Kanskje jo når den første der tunnelen kommer til å vil bruke den i større grad enn hva de kanskje har uttrykt. Så vi er helt sikre på at Havila og Kystruta har jo sagt i klartekst at det der skal de selvfølgelig gå, i stedet for å måtte risikere å parkere sine passasjerer i Trondheim og ta fly videre og så videre i forhold til når det meldes storm på Stad. Og så er det ikke minst næringstrafikk da, med ja, levende laks og alt annet som ferdes langs kysten. Det veldig store tonnasjer som går på kjøl, og det er også ønskelig at enda mer skal gå på kjøl, og en trygg farled gjennom her, mener vi kunne være med å trygge og legge til rette for at det kan bli enda bedre å ferdes på kjøl enn å ferde på landeveien med trailere.
1: Ja, helt til slutt, Harald Inge Jonsen, når kan den første båten sigle gjennom tunnelen som går gjennom Stadhalvøya?
2: Byggetiden som ligger til grunn i det vi har framforhandlet med de tre aktørene som er der. Vi har jo ikke gjort kjent hvem som er vinner, og det må vi avvente til vi får anledning til det. Men det er fem år byggetid, cirka fra vi startet på, sånn at i slutten av 2031 så har vi planer om at det kan begynne å ha ordinær skipstrafikk gjennom leden gjennom fjellet.
1: Da sier vi tusen takk til deg, altså prosjektsjef for Stad skipstunnel hos Kystverket, Harald Inge Jonsen. Nå får vi snart nyheter her på Vestland i dag. Frem mot nyhetene så får ikke musikk av Leander. Så ser du meg nå.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay i Vestland. I dag, kjekt at du hører på lokalradioen din på NRK P1 med Per Vidar, Espen og Roy i studio.
1: Ja, og Espen, du har lokale nyheter, og vi skal til, ja, til en som kanskje ikke får kjøre bil på
2: en
1: stund.
2: Ja, jeg vil si det. En mann i 80-årene må møte i Hordaland tingrett tiltalt for to brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalet kjørte han i mai i fjor på en mann som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skulderen. Politiet har også tiltalt mannen for å ha kjørt en gaffeltrøkk i Austevoll i juni i fjor uten gyldig trøkkførerbevis. Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet først kommende torsdag, det skriver Sogn Avis. Det er da de første prøvesvarene er klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier i drikkevannet. Varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum. Og så kan vi ta med at Anders Hereid overtar som sjef for Vestnorsk Filmsenter i Bergen. Vossingen kommer fra jobben som programsjef i Screen Story og ble valgt ut blant 20 søkere, skriver Bergens Tidende. Hereid ansettes i et femårig åremål.
0: Takk, Spøn, for den lokale nyhetsoppdateringen. Der kan vente oss skyavertype utover ettermiddagen og regn for det meste, men i kveld så kan det være lettere å være i yttre strøk av Sunnhordland. I morgen, mye godt det samme, stort sett skyer regnbyer, og så skal det blåse en del på kysten, spesielt fra Ytterøyene og nordover. Og vestat så kan vinden faktisk komme opp i stiv til sterk kuling.
1: I trafikken så det ingen meldinger, men ser du noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne da på 55275700 eller send en melding i NRK radioappen.
0: Nå vakker musikk fra Skår, I Could Miss You Forever.

0: score I could miss you forever.
1: Du, husker du han her?
2: Han her Knudsen, så jeg vanvittig lukket med han, ass. Han klarte jo å lukke med seg Blomberg, men det jeg egentlig glad for, sånn som han oppførte seg når han hadde dratt, da.
1: Ja, dette her klippet da gikk viralt, og snart skal du få møte Stemmo og gutten bak dette her, altså, niåringen, som er, da vi må kunne kalle, uvanlig opptatt av fotball, Roy.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det, for han støtter jo laget sitt, så selvsagt er Brann året rundt, og i dag så kan du se han på TV i en ny episode i serien Bli med hjem. Han er neste gjesten vår straks.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: To the Moon and Back med Savage Garden där i det. Klockan har passerat strax halv fyra med två minuter.
1: Det är spännande att du har översikt över lokalnytt och vad är sista nytt hos dig?
2: Jo, vi startar med att politiet startar nu efterforskning mot en man i 60-årene från Vestlandet för sexuella övergrepp mot en 15 år gammal gutt. Politiet fant bilder och chatter om övergreppet allerede i december 2023, men saken blev liggende för de mente de hade för lite information. Etterforskningen startet først nå etter at fornærmende, som i dag 20-årene, har levert en formell anmeldelse. Og mannen i 60-årene fra før dømt for overgrep mot en annen person. En mann i 80-årene må møte i Hordaland tingrett tiltalt for to brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalet kjørte han i mai i fjor på en mann som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skulderen. Politiet har også tiltatt mannen for å ha kjørt en gaffeltrøkk i Austevoll i juni i fjor uten gyldig trøkkførerbevis. Forskningsstiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse i Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir i tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarena. Og totalt vil senteret koste 365 millioner kroner, og er derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger. Styreleder i stiftelsen, Valje Svarstad Haugland, er fornøyd med pengegaven.
3: Det betyr utrolig mye. For meg, som bare har vært med i godt og vel et år, men for de som har jobbet i mange år for å bygge et forskningssenter, så er jo dette en enorm inspirasjon og en sterk tro på at dette kommer til å bli gjennomført. Vi er spent på staten, så politikerne må på banen slik at de også støtter å bygge et forskningssenter her i Strandebarm.
2: Så tatt vi turen til Sogndal, for Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet førstkommende torsdag, det skriver Sognavis. Det er da de første prøvesvarene er klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier i drikkevannet, og varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum.
4: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK

0: meg gå.
1: Ja, det var Rakel, la meg gå.
2: Ja, du, straks så skal det handle om festspillene I Bergen, og da nærmer seg oppløpssiden på den festivalen, og I dag så det på mange måter to Bergenslegender som på en måte møtes da.
1: Ja.
2: Til en konsert.
1: Ingen ringer enn Edvard Grieg.
2: Ja, han møtes
1: det. Han ikke det fysisk, selvsagt, men musikken ser her.
2: Ja.
1: Og, men han som her, rapperen Lars Vaular.
2: Ja, ja. Og det musikken da, som møtes og blir smeltet sammen til et fantastisk opplegg da, som I lag med Bergen Filharmoniske Orkester og Lars Vaular.
1: Ja, og vi skal snart dit, men først litt musikk fra Kygo og Will Heard. Ja, något sånt. Nothing left.

0: Figo og Nothing Left.
1: Yes, nå det altså festspillene skal handle om Roy.
0: Ja.
1: Og avslutter altså med to legender, og en litt uvanlig kombinasjon fra Bergen, nemlig komponist Edvard Grieg og rapper Lars Vaular.
0: Ja, og når Vaular står på scenen i Grieghallen i kveld med Bergen Filharmonisk Orkester, så blir det med bergenske hits fra 1868
1: ja.
0: Og 2025, og vi fikk en smakbit fra øvinga i dag.
1: Her hører du altså den karakteristiske rappen til Lars Vaular. Og da han fikk spørsmålet om å bli med på konserten, så trodde han ikke helt på det i starten.
2: Jeg lo når jeg først fikk høre om det, fordi at de sa at de skulle sette liksom navnene ved siden av hverandre på plakaten. Og det er jo, det høres, for meg så høres det på en måte for godt ut til å være sant. Det er jo så flinke folk og, i bøtter og spann. Det er jo bare stor stas. Og så er det jo mange folk, så det tar jo også tid. Og det er jo prøver, og den delen av det er jo litt annerledes enn hvordan vår øving er. Men det er gøy å møte andre ekte musikere.
0: Ja, det sa altså Lars Vaular. Og selv om komponisten Edvard Grieg og rapperen Lars Vaular er fra ulike tidsepoker, så har de likevel noe til felles, mener Bjarni Frimann Bjarnason, som dirigerer Bergen Filharmonisk Orkester under konserten.
2: Altså, jeg var jo her i Grieghallen i 93, Grieg-året. Det var en stor greie i skolen. Klassen vår fikk opptre her sammen med andre klasser, der vi sang Solveigs sang, Vinter og vår, Vinter og vår. Og det var mitt første møte med speilene, med lyspærene rundt på backstagen her. Så det er ganske gøy å være tilbake her i storstuen.
3: De klasser jo ikke, men folk må jo finne, søke etter sitt sammenheng i de tingene. Men jeg føler at det er jo bare, det er jo bare mennesker som skaper noe og har lyst til å bringe noe til uttrykk på forskjellige tidspunkter i historien. Og da blir det jo kanskje talemåten litt annerledes, men i siste ende så er vi jo, vil man jo mene at vi har mye mer til felles enn vi tror. Så det er liksom, det er veldig spennende å lytte etter det. Det er jo absolutt likheter. Det er jo, altså begge er jo bergensere.
4: Der ja, der har vi en.
3: Der har vi den, der har vi en. Ikke sant? Og så er jo begge holder jo, eller holdt på med musikk, men det som Lars sier, så kanskje jobber han, så kommer han liksom fra teksten. Så det er jo en viss forskjell der også, men nei, så tror jeg det som er spennende med den konserten, at folk kan lytte litt selv etter noen fellestrekk eller forskjeller. Det er det som blir spennende.
0: Ja, der hørte vi altså Bjarni Frimann Bjarnason, som dirigerer Bergen Filharmonisk Orkester under konserten i Grieghallen i kveld. Og det var kollegaen vår Ingeborg Børve Skjold, som hadde besøkt Grieghallen tidligere i dag og snakket med disse karrene der.
1: I dag så har det vært full, ikke krangling nødvendigvis, men full debatt i Stortinget om havvindstriden. Du har kanskje fått med deg at flertallet på Stortinget foreslo å rett og slett gå gjennom kostnaderne knyttet til satsingen på havvind, og nå har de altså stemt, og dette forslaget fikk flertall. FRP og KrF stemte for forslaget til Høyre og Rødt, og hva konsekvenser har dette her for de som driver i havvindnæring og her vestpå? Da skal vi prøve å finne ut av straks her i Vestland i dag.
0: Men først musikk fra Stein Torleif Bjella, Sundre Bergen.

0: Torleif Bjellarte.
1: Har havvindsatsingen gått over alle støvleskaft? Flertallet på Stortinget vil nå ha en ekstern kvalitetssikring av pengebruken, og i lag med Høyre, Rødt og KrF så sikrer altså FRP flertall for en ny gjennomgang av pengebruken i havvindsatsingen. Det er jo sett av 35 milliarder kroner til dette her, Røy.
0: Ja, og langs kysten så frukter nå industri og fagforening at dette her vil gi full stopp i norsk satsing på havvind. Og da kan vi si velkommen til Margunn Bjørnestad. Du er daglig leder i Wergeland Group i Sløvåg i Gullen.
2: Ja, stemmer det. Takk for det.
0: Ja, god dag. Hvor viktig er havvindsatsingen for din del, eller for deres del?
2: Nei, Wergeland eier og driver et stort industriområde i Sløvåg og driver inn mange ulike forretningsområder. Så ja, vi gjør havvind, men vi gjør også både basetjenester, avfallshåndtering, steinknuserverk etc. Sånn at vi har god bredde i butikken. Når det kommer til havvind, så er vi godt stilt fordi at vårt hjemmemarked er større enn bare Norge. Vi har opparbeidet oss unik erfaring fra havvind, og det fjerde havvindprosjektet pågår her i disse dager. Så vi har både areal og kompetanse til et større marked enn det vi opplever og ser i Norge i dag. Kun ett av disse fire er et norsk prosjekt. Så for vår del så er det viktig å få sagt at dette ikke er først og fremst skandale på kort sikt, men dette handler jo om forutsigbarhet virkelig i forhold til industriell utvikling.
1: Ja, dere har rett og slett rigget dere for fremtiden, dere. Men hva får dette vedtaket i Stortinget nå nettopp da? Hva konsekvenser får det for dere?
2: Det som skjer er jo at man har en risiko for at prosjekt blir utsatt, investeringsviljen blir utsatt, og at tilliten aller mest til det norske systemet blir svekket. Og det er ikke bra. Kompetanse og kapital søker jo fort mot forutsigbarhet, så i det lange løp tenker jeg at det er ikke bra for AS Norge.
0: Men vi snakker om store som her, 35 milliarder kroner. Kan ikke det være litt lurt med ekstra kvalitetssikring for å sikre seg at pengene blir brukt på rett måte?
2: Kvalitetssikring av pengebruk er jo alltid fornuftig, og så var det gjort et omfattende utredningsarbeid når dette her var besluttet i Stortinget for halvannet år tilbake. Så litt spesielt at man halvannet år senere kommer på at det ikke var godt nok, og litt uklare svar på hva det er som ikke er godt nok. Og en ny utredning er jo heller ikke gratis, hverken i ren kostnad eller i tid. Og så synes jeg at det er mye snakk om at dette er en ren kostnad, men det er jo egentlig en strategisk investering der man skal få noe tilbake.
1: Hva frykter du nå da?
2: Nei, så driver industrien, den lever ikke av frykt, så vi er løsningsorientert og handlingsvillige. Så det er klart vi snur oss rundt og ser på andre ting, det er kjempeviktig, men det er spesielt, fordi at Norge har behov for å styre mot energiunderskudd, og det blir ikke mye industriell utvikling uten at vi har nok energi. Blir det for lite energi, så går prisen opp, og så har du dette med energisikkerhet på toppen. Ja, så ikke bra.
1: Nei, men så er det jo de som hevder at havvind er kjempedyrt. Vi har ikke bruk for det. Det hadde vært rimeligere oppgradert vannkraftanleggene våre og så videre. Hva sier du til skeptikere av det?
2: Vi opplever jo at det er mye mangel på kunnskap og kompetanse når det gjelder havvind ute. Det er blitt en del sånn floskler rundt omkring. Og når det er sagt, så trenger vi jo både vannkraft og havvind og minst antageligvis andre kilder også for å ha nok kraft fram igjennom. Og så skal det være sagt at havvind og flytende havvind spesielt er en ny industri, og det er en selvfølgelighet også i industrien som har drivet dette her fram. Men det snakker om en oppstartsstøtte for å få det i gang. Og det viktigste vi kan gjøre er å få opp det i skalaproduksjon, sånn at enhetskostnaden kan gå ned. Og der kan vi virkelig bidra.
0: Helt til slutt, Margunn, hva må skje nå etter vedtaket i dagens vedtak i Stortinget?
2: Det som er viktig nå, uten at jeg har fått med meg alle detaljer, er jo at det faktisk skjer denne utredningen, og at den skjer fort, sånn at for disse stakkars utviklerne ikke får større uforutsigbarhet enn det allerede er skapt. Altså.
1: Ok, vi får se hvordan dette ruller videre. Margunn Bjørnestad, daglig leder i Wergeland Group i Sløvåg i Gulen. Takk for at du var med her i Vestland i dag.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antall eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Schjøtt-Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vestafrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: det var ingen ringer enn Jonas Lov som kom på en 14. plass, rettere sagt, nå nesten I Eurovision-finalen for ikke så lenge siden.
1: Ok, vi skal en tur ut I trafikken til Askøy, for der har det muligens vært et lite sprengingsuheld, fordi det en vei som stengt. Hauglandsveien for deg som lokalt kjent på Askøy, det stein som sperrer veien der, så der må du kjøre om. På nye veien, men da jo fullt mulig, men hvis du hadde noe tenkt deg på dine veien, da, så det greit å unngå da, enn så lenge et tipset ifra Askøy.
0: Snart så skal vi ta deg med inn I en vær med demoner og demonutdriving. Ikke noe småter det Per Vidar.
1: Nei, det altså journalist og bergenser Bjørn Olav Hammerstad som står bak NRK-podcasten Demonutdriveren, og han den neste gjesten vår her I Vestland I dag.
0: Men aller først musikk fra Hekla Stålstrenga, og låten heter enkelt og greit Sangen.

0: det var Hekla Stålstrenga med låten Enkel og greit, sangen. I NRK-podcasten Demonutdriveren får du høre om et ektepar som ble dømde for grov mishandling etter at de forsøkte å drive onde ånde ut av ei kvinne.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
3: Ja, det nesten som nakkehårene reiser seg. Podcasten den altså laget av Trude Lorentzen og Dagens Journalist. Og bergenser Bjørn Olav Hammerstad, god ettermiddag og velkommen til oss.
4: Takk for det.
3: Du, hvordan kom du over dine saken her?
4: Vi fikk et tips om en veldig spesiell rettsak som skulle foregå i Hallingdal i 2024. Så da satte vi i bilen, kjørte over fjellet, kom ned der og var der de 5 dagene den helt ville saken egentlig ble presentert i retten. Mm.
0: Ja, du har jo sagt at arbeidet med saken har utfordret deg på hva slags måte.
4: Det er klart at dette er jo en kjempevanskelig tematikk. Jeg er jo en kristen selv, og tror jo at dette kan fungere. Så når vi går inn i et sånt landskap som dette, der demonutdrivelse er et tema, så er det et utfordrende landskap å gå inn i og dekke. Og så er jo det som er spennende med denne podcasten også, er at vi har jo teamet opp med NRK, så det er altså en woke-liberal journalist fra Statskanal og en kristen-konservativ journalist fra Dagen som lager den historien sammen. Og det er jo det som er unikt egentlig med vår produksjon da.
3: Ja, for dere har egentlig forskjellige utgangspunkter, sant?
4: Vi har helt forskjellige utgangspunkt.
3: Ja, hvor viktig var det i den prosessen dere var med å lage den podcasten?
4: Jeg tror egentlig det var nøkkel til at vi kunne få det til. Fordi vi beveger oss inn i området her i Kristen-Norge som er totalt ukjent for Trude Lorentzen, og litt ukjent for meg. Men jeg har jo en del kontakter og kjennskap, og det har nok vært med å åpne noen dører da.
0: Og så var jeg også med på demonutdriving. Du må nesten fortelle oss hva som skjedde.
4: Ja, altså, saken begynner i Hallingdal med dette ekteparet, og vi får jo komme hjem til dem og snakke med dem, som var veldig spesielt å få lov å oppleve. Men så utvider vi jakten, og havner da foran en badestampe i Nydal, en lørdag ettermiddag når folk er ute og shopper inn til helg. Og vi blir altså stående og ser en demonutdrivelse. Det er en kvinne som skal bli døpt. Hun kommer opp fra dette bassenget, og så begynner hun først å gråte litt, og så kommer predikanten bort og befaler Satan å slippe henne, og så begynner hun å skrike, og hun får et helt sånn panisk uttrykk i ansiktet da, spreller ned, disse 4 personer må holde henne fast, roper jeg får ikke puste, og så klarer de å roe ned til slutt da. Men altså, vi får, det skvetter vannet på skoene våre liksom, og vi ser dette uttrykk i ansiktet. Så etterpå så prøver vi å summe oss og spør vi hverandre, hva er det egentlig vi har vært vittnet her, og hvordan skal vi forstå dette?
3: Mm. Det er kanskje mange som nå lurer på hva er en demon? Hva er en demon for deg?
4: Nei, altså, dette går jo langt tilbake til Bibels fortelling om djevel som kommer inn i Edens hage som en slange, og så hopper vi jo frem til Jesus da, som går rundt og setter mennesker fri, driver ut demoner. Så det er egentlig, sånn som Bibel forteller det, det er fallende engler som svirrer rundt i atmosfæren og kan plage mennesker. Og etter at Jesus begynner å drive ut demoner, så har kirken gjort dette egentlig i de siste 2000 årene. Men vi ser det jo i veldig liten grad i Norge. Og vi trodde dette fenomenet var helt marginalt når vi startet, men oppdaget at det var noe større enn det vi først trodde. Mm.
0: Ja, og hvordan fikk det ikke innpass hos demonutdriveren Solveig?
4: Jeg møtte jo henne og ektemann Steinar i rettsaken, og ønsket allerede da å gjøre et intervju med dem. Vi fikk aldri det da, fikk en prat så vidt når hun var i fengsel, men så dro jeg hjem til dem når vi skulle lage denne podcasten, og fikk en skikkelig god prat, forklarte konseptet, og de valgte da å stille opp. Og de har vært veldig redelige å ha med å gjøre hele veien. Dette er jo et koselig besteforeldrepar med bluse og fornuftige sko og bibelvers på veggen hjemme. Så er de også dømt da, for mishandling. Så det er denne dobbeltheten som vi møter her.
3: Mm. Men som journalist så har jo du også vært ærlig i dine podcasten her. Hva tilbakemeldinger har du fått på da?
4: Jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger på samarbeidet mellom meg og Trude, fordi vi våger jo begge to å være veldig ærlige. Hun med psykisk sykdom i familie, jeg med min bakgrunn, har også opplevd å blitt forsøkt demonetrevet selv for mange år siden, og forteller også min tro og min vandring. Så vi forventer jo av våre skiller at de skal stille opp og være ærlige, og da tenker jeg også at lytterne fortjener at vi er ærlige selv.
0: Mm. Hva vil du at lytteren skal si ikke igjen med etter hardt podcasten, Dekas?
4: Jeg tenker at det med psykisk sykdom og demonetrivelse er noe vi må være veldig, veldig varsomme med. Og så håper jeg også at folk har fått innblikk i miljøer som de ikke kjente til, og kanskje også blitt kjent med hva kristne og kirker tror på og praktiserer i disse spørsmålene her.
3: Ok, ble du nysgjerrig på denne podcasten, så finner du den i NRK Radio-appen, Demonutdriveren altså. Bjørn Olav Hammerstad, takk skal du ha.
4: Takk for at jeg fikk komme. Let me talk to you. Let me talk.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ari Bremnes med låta Denne veien. I det vi skal ut på veien.
1: Ja, og vi skal til gamle Ravnagervegen på Askøy, for der da utfordringen din tirsdags ettermiddagen. Det begynte jo egentlig med et ja, lite sprengingsuheld. Det en stein som sperrer veien ja, rett sør for brandstasjonen for deg som lokalt kjent der da, ved Tikhaugen, tror jeg det var de brukte som uttrykk der da. Og så det et veitrafikk, eller veiarbeidområde også, og et regulert med trafikklys som skaper også litt utfordringer. Politiet på staden nå for å få seg et øvelblikk over hva som skjer der, men enn så lenge så det kanskje lurt å kjøre om den nye Ravnagervegen for deg som lokalt kjent der da.
0: Då ska vi få lite andra lokala nyheter och till dig dig så är spänt kommit i studio igen.
2: Ja, för byrådet i Bergen vill slå ned på olovlig hotellverksamhet i boliger. Byutvecklingsbyråd Eivind Navdal Bolstad innrømmer at politikerne overrumplet av den raske Airbnb-veksten, det skriver Bergensavisen. Omfattende korttidsutleie presser leieprisene opp på langtidsmarkedet, og kommunen bruker nå plan- og bygningsloven for å stoppe aktører som leier ut boliger utelukkende til turister. Og en motorcyklist blir i ettermiddag påkjørt bakfra av en bil på torget i Bergen. MC-føreren våken, bevisst og lettere skadet og blir varetatt av ambulansepersonell. Det har vært trafikkproblemer på stedet, men det nå fri ferdsel. En man i 80-årene må møte i Hordaland tingrett, tiltalt for to brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen kjørte han i mai i fjor på en mann som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skulderen. Politiet har også tiltalt mannen for å ha kjørt en gaffeltrøkk i Austevoll i juni i fjor, uten gyldig trøkkførerbevis. Så til Hardanger, Fossestiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse i Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir i tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarenaer. Moen begrunner pengegaven slik.
3: Ja, han kommer nå fra Strandebarm, og han fortjener et senter. Og det minste vi kan gjøre, det å gi Jon Fosse et senter på heimbygda sin. Må vi ta godt vare på.
2: Og totalt ville senteret koste 365 millioner kroner, og derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger.
4: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Try to forget you der med meg.
1: Espen, du kom til studio, for du har forklaringer på hvorfor det litt sånn trafikkkaos på Askøy akkurat nå.
2: Ja, for gamle Ravnangavegen på Askøy stengt ved Kikhaugen på Hauglandshella. I forbindelse da med en sprengning, så har det falt ned steiner i veibanen. Og det ikke meldt om personskader eller større materielle skader, sier operasjonsleder Jan Børge Misje. Veien stengt, men det finnes gode omkjøringsmuligheter. Politiet på stedet og gjør undersøkelser.
0: Da skal vi skifte tema for, som vi har hørt i nyheten i dag, unge voksne nordmenn ligger på topp i kokainbruk i Europa, norsk festkultur, god råd og lett tilgjengelighet for skulder. Og det en ny rapport fra EU sitt narkotikabyrå om selv rapportert kokainbruk blant unge voksne, at vi kan lese dette.
1: Ja, så hvorfor har vi havnet her, spør du kanskje deg selv, når du hører akkurat dette her da. Og en av de som kan gi deg svaret på disse spørsmålene er Else Kristin Utneberg. Hallo.
3: Hei.
1: Du jobber i Korus i Bergen, som et kompetansesenter for rusfeltet. Da. Hvorfor øker kokainbruken blant unge voksne nordmenn?
3: Ja, unge voksne nordmenn og unge voksne menn. Det handler nok noe om det som ble sagt innledningsvis, at tilgjengeligheten er høy. Det er mye penger å hente på kokain, å tjene på kokain, og i Norge er et av de rike, og Europa et rikt kontinent, og nordmenn

0: Og Norge et rikt land. Og så det jo sånn at vi har jo en ganske liberal alkoholpolitikk. Alkoholen flyter relativt fint, og vi vet at kokain, og særlig den hvite pulverkokain, veldig nært forbundet med alkoholbruk.
1: Du la vekk på menn.
0: Ja, det viser, ja, for forskningen viser at det overvekt av menn som bruker kokain. Det flere menn enn kvinner. Men sånn det gjelder det for så vidt med de fleste rusmidler.
2: Ja, bruken størst i de store byene, og oftest i helgene da. Ser vi det samme her i Bergen?
0: Ja, det det samme her i Bergen. Vi har gjennomført VAR-systemet som monitorerer rusmiddeltrender i Bergen, så ser vi at mye av kokainbruken knyttet til en festekultur, ovale helger, kombinasjonen hvor kokain og alkohol regulerer hverandre. Alkohol jo både alkohol, men også kokain jo et sosialt glidemiddel. Man får økt selvtillit, man blir mer sosial, man kan feste lengre. Når man blir sliten av alkoholen og trøtt og kroppen blir sliten av den, så kan man piffe seg opp med litt kokain, og så kan man holde det gående mye lengre.
1: Mm. Men ser en samme tendensen blant for eksempel for andre narkotiske stoff, eller det kokain som skiller seg ut?
0: Når det gjelder sånn festekultur, så det jo gjerne den pulverkokain og alkoholen som kombinasjonen, men kokain brukes jo sammen med veldig mange andre rusmidler, og alkohol gjør det. Det vi har sett de senere årene, som også ble poengtert i denne EU-rapporten i dag, det jo at den største bekymringen, eller i hvert fall en av de store bekymringene nå, jo knyttet til crack-kokain, som altså en sånn, hvor man har omgjort pulverkokain til en base som man kan røyke, og det en type kokain som stort sett i grupper av befolkningen som bruker mye rusmidler og som har en rusmiddelavhengighet og som bruker dette sammen med en rekke andre rusmidler, det som måtte være tilgjengelig.
1: Hva farene ved bruken av kokain?
0: Kokain sterkt avhengighetsskapende, sånn at man blir fort hekta for å bruke et sånt begrep, og så har det jo ganske store omkastninger på ungdomshjernen, eller den ikke ferdige hjernen, det den ene siden. Den andre siden jo hjertekarsykdommer og overdose knyttet til rett og slett hjerteinfarkt.
2: Du sier unge menn. Hvorfor det den gruppa som bruker mest kokain?
0: Det kan du si. Det handler jo noe om, som jeg sa, at kokain et sosialt glidemiddel, sånn at du får økt selvtillit, du blir mer sosial, du blir mer omgjengelig. Du tør kanskje mer enn det du vanligvis ellers får til. Sånn, vi vet jo at noen rusmidler, sånn som ecstasy, MDMA, også gjerne tiltaler noen grupper i befolkningen, for eksempel noen som har lyst til å føle litt mer på varme og kjærlighet. Og det kan jo gjerne ofte appellere til menn også, som kan tenke sånn. Og så vet vi jo generelt sett når det gjelder alle rusmidler at menn bruker flere rusmidler enn kvinner.
1: På samme tid så ser vi jo at ungdomsvolden den øker også. Da kan det være en sammenheng mellom øker bruk av kokain og mer aggressiv vold?
0: Det vanskelig å si noe om. Vi vet at rusmiddelbruk og vold henger nøye sammen. Vi vet at familievold, for eksempel, vold i nære relasjoner og bruk av rusmidler en veldig sånn synonym greie. Om volden blir mer aggressiv på grunn av kokain, det kan ikke jeg si noe om.
2: Hva kan vi gjøre for å snu denne utviklingen her?
0: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo en ganske mange gode virkemidler. Det ene handler jo om en restriktiv rusmiddelpolitikk. Nå ser vi at norske kommuner, en del av det i hvert fall, velger å utvide skjenketiden betraktelig under VM. Så spørsmålet jo hvor mange flere det som debuterer på kokain under VM.
1: Ja, tror du det vil skje?
0: Ja, det tror jeg vil skje. Mm-hmm. Vi vet at alkohol senker terskelen for å bruke andre rusmidler, sånn at det tenker jeg helt klart. Så har vi heldigvis da noen gode forebyggingsprogrammer gående. Vi har en økt årvåkenhet knyttet til dette med innførsel, altså toll og de restriktive myndighetene i forhold til det å kunne ta tak i forhold til importen eller smuglingen av kokain. Så dette med god grensekontroll jo en viktig del. Og så tenker jo jeg at som etter å ha jobbet med monitorering eller overvåkning av rusmiddeltrender i ganske mange år nå, at det å ha en god oversikt over rusmiddelbruken i et samfunn, i et lokalsamfunn, det å ha den oversikten og det å kunne være tett på, det et viktig virkemiddel i forhold til å kunne sette inn gode, adekvate tiltak når den tiden kommer. Og så det noen lyspunkter, kanskje. Unge Oslo la fram sine tall i går, som sier at det en nedgang i alkoholbruk. Vi har wastewater-analysen, altså klokkanalysene, som Bergen også med på, som sier at det ikke noen økning i kokainbruk der. i den siste målingen, sånn at vi vet også at rusmiddeltrender går, det går opp og det går ned, og så det lett å tenke sånn at når vi ligger veldig høyt, så det, går det rett i himmels, og sånn det ikke alltid. Som regel så det sånn, så går det ned igjen, og da glemmer man gjerne det når man på toppen.
1: Så det ikke ferdig med å bli den nye normalen dette her, som rusmiddel?
0: Nei, det tror jeg ikke. 95% bruker ikke kokain.
1: Ja.
2: Men du, jeg vet det kommer en rapport på torsdagen før VAR-rapport. Jeg vet du ikke kan si så mye om innholdet, men kan den være en rapport som gjerne bidrar til å gjøre noen endringer til det bedre?
0: Ja, vi tenker jo det å overvåke rusmiddelsituasjonen og det å på en måte holde et øye med hvem som bruker hvilke rusmidler, at det en viktig del. Og den vårens rapport, nummer, nå jeg tenker meg, 40, et eller annet 48 i rekken, kommer nå på torsdag, og da kommer det nye tall, og nå kan ikke jeg røpe det nå, men den i hvert fall ute på torsdag morgen.
1: Ok, ja. Da vi spent på å se hva som kommer i den rapporten her. Else Kristin Utneberg, i Koris Bergen. Takk for at du kom til Vestland i dag.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, det var Tonje der.
1: Ok, tilbake igjen til Askøy da, der det litt sånn småtrøbbel i trafikken. Det altså på Fylkesvei 562, da vi på gamle Ramnangervegen. Og det altså ved krysset Kikhaugen. Der ligger det altså en større stein som blokkerer veibanen, og politi og entreprenør på plass da, og hvis du i det området, så det nok lurt å kjøre om nye Ravnangervegen, heter det. Sånn, da var det sagt.
0: Yes. Vet du hva, Per Vidar? Vet du hva vi skal i morgen middag?
1: Ja,
0: ja, det vet du. Det var et dumt spørsmål.
1: Nei, altså, da hadde ja, det. Men altså, jeg kunne jo sagt, ja, jeg gleder meg til det, for i morgen så skal vi ha utesending.
0: Ja, vi sender direkte 3 timer i morgen middag fra Bergenfest. Den starter vi i morgen med mange fine artister, og var jo i mange dager akkurat den musikkfestivalen.
1: Ja, altså, jeg spent på hva de som skal på din festivalen tenker om da glimrende festivalvære vi har om dagen.
0: Ja, det blir spennende. Kanskje vi kan gi deg et hint om hva som årets festival mot det?
1: Oi, ja. Det finnes det også.
0: Det sier så.
1: Ja.
0: Det sier så. Det bare henger med oss fra klokka 14.03 i morgen. Akkurat nå så sier vi to, Per Vidar Raunholm og Roy Rosholm Fausket. Takk for følge, og så høres vi igjen i morgen. Og inntil oss må du ha en fin, fin tirsdags ettermiddag. Og du får med deg på veien mot et dagsnytt, Secret Garden, og ja, du har garantert hørt den her for.

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe, og hvordan det rett og slett var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: God tirsdag, Norge.
8: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
7: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
8: Ja, vi blir som vanlig på det beste fra inn- og utland.
7: Deriblant i musikken.
8: Sammen vår egen Aurora.
7: Her Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora. Og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det på grunn av kolbjørn med laksen. Og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja,
1: det.
0: Men det ikke det. Det nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En isk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgner som døde den 9. juni. I år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja. Og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr, har bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Og så det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg det. Jeg også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, få høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn,
0: ja, det er det, det
1: ser
0: er.
1: Vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele dem med vennengjengen sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre,
0: det er egentlig. Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennengjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro».

0: Ruben og Miriam Bryant i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som snakker om kjærligheten i dag. Dine små eller store kjærlighetstriks er vi på jakt etter i dag.
0: Er det flaut å snakke om?
1: Jeg synes ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det er jo litt urettferdig, å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre,
1: mm-hmm.
0: og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi er i en situasjon hvor det er litt ålreit og kult, hvis jeg er veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det er en situasjon hvor ting bare er livets glade dager, mm. så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten er jo forhåpentligvis den samme, men at man er litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre mm. hvilket sted man er på, da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var en godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i ja. Praksis, og det er sikkert mange som tenker sitt nå, og det får så være, men for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det er vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg, da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi er jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det er nettopp det, og alle er jo forskjellige. Spørsmålet er jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler? Jeg vet ikke. Det jeg tror er i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det er derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman.
1: Mm-hmm.
0: Og som for, hvor lenge er det siden da, 15-20 år siden, skrev en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette er litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Mm.
0: I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva er de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det er tjenester.
0: Ja, det står
1: det
0: her. Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Mm. Fysisk nærhet.
0: Det er helt riktig. Vis kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Ros. Er det noen sånne rosende ord eller noe? Nei, det er det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord. Anerkjennende ord. Ja, bekreftelse. Ja, gjerne ros, komplimenter og oppmuntrende ord. Ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Ja, så sier det kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva er det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste er gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de er store eller små.
1: Mm.
0: Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig å være en ting en
1: nei,
0: gang.
1: Nei, nei. Det er så, sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin, kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det er altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig, ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har de satt, ja, det var det. Jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det er litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det var bra nok det da.
1: Ja, og uansett så er det jo ikke det vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dine kjærlighetstips og triks vi. Gjerne i hverdagen, kanskje?
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det er millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High As A Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ut i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag. Det er ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv er gjensidig respekt, i tillegg til alle de selvfølgelige tingene som kyss, klapp og klem og så videre.
1: Ja. Ja, respekt, det er mange som snakker om det.
0: Flott.
1: Selma også sier det, respekter hverandre i ekteskapet, og det å snakke ut om ting. Hvis du går og gnager på noe da, så bør du kanskje ta det opp.
0: Det blir jo bare større og større inni hodet, og så kan det bli mindre og mindre hvis det kommer ut og blir håndtert.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Anne Elin sier, mitt tips er å være snille med hverandre, og gjerne ha noen felles interesser.
1: Ja.
0: Og det er motorsykkeltur sammen for oss, skriver Anne Elin, som er gullbrud om knapt 2 år.
1: Wow, ja da vet du hva du driver med.
0: Gull, er det 50?
1: Jeg tror det.
0: 50 års bryllupsdag.
1: Ja,
0: gratulerer om 2 år, Anne Elin.
1: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
0: Ja.
1: For anonym har blitt friendzona 2 ganger det siste året.
0: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
1: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner, og så er den du prøver deg på litt, se på deg bare som en venn da.
0: Ja, riktig sånn, du kunne vært
1: broren min. Ja, du sier for eksempel sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei,
0: det
1: burde ikke være det i hvert fall.
0: Nei, Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når en bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
1: Ok.
0: Synes selv skal jeg ikke date i sommer, jeg skal starte i nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på splicing i kjærlighetslivet.
1: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
0: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
1: Nei, Nei. Det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene dine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
0: Men er det ikke det som er så vanskelig?
1: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
0: Ja.
1: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
0: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det jo bare være flauhet også.
1: Mm. Nei, det er vanskelig.
0: Ja, det er det.
1: Vi skulle hatt en parterapeut.
0: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
1: Ja.
0: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
1: Ja.
0: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
1: Oi.
0: Hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han rimmer med. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen i 1995.
0: Oi, oi, oi. Veldig flott.
1: Ja.
0: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den samme, altså.
1: Å, ja, det var det da.
0: Ja.
1: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen med deg. Suss i vei, sier Hilde.
0: Ja, suss i vei. Det var et tips jeg likte.
1: Mm.
0: Lars Arne skriver at det finnes 2 ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
1: Ja.
0: Ja vel, kjære.
1: Ok, ja, ja. Jeg synes det er koselig, vi rekker en runde til med triks i kjærligheten.
0: Det er klart vi gjør, det er bare å gå inn i appen NRK Radio og finne Hose og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: Neste sommer med innestengt.
1: Vi snakker om dine triks i kjærlighetslivet.
0: Ja, og det kommer mange av dem, og vi er veldig glad for det, og vi håper at de kan inspirere noen.
1: Ja, hør på Ola i Bodø og frue, de vet hva de driver med ute.
0: Ja, få høre.
1: 42 års ekteskap har lært oss ha gode rutiner. Finn de gode faglige møtene, som for eksempel morgenkaffe og ettermiddagskaffe med hos Andrea.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ikke tro at høye krav og forventninger gjør alt bedre. Livet generelt og samlivet har jo flest hverdager. Tenk på dem før det planlegges ferier og fester, som jo er bonus.
0: Ja. Og forventninger vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt grann på forventningene. Forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skrur ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærdom om det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen før jobb.
1: Oi.
0: Og får du nok da sannsynligvis også igjen i hjert.
1: Ja, det håper jeg. Mm-hmm. En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, ja. Som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Hilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpnet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig,
1: ja,
0: men for alle andre også, sånn å bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Mm. Ja. Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du.
1: Mm.
0: Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå.
0: Mm.
1: Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk syns...
0: Ja, det går.
1: Ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spørte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68, ja. Ok.
1: Og da er det noen som har svart nei,
0: ja.
1: Men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt.
0: Så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places. Musikk.

0: Garth Brooks og Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som er både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det er største oss. Vennigjeng.
0: Ja, helt riktig, for rett etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC Vandre og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbær.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg nå, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe.
0: Nei.
1: Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke heller. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I Lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det har blitt et hull.
0: Det, det ikke noen gangster I omkretsen din?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke det.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det. Men det hørtes jo fryktelig skummelt ut. Ja, men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Christian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når det kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skyet dag I Longebyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 14-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge, de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysteriet deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel.
1: Ja.
0: For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg.
1: Mm.
0: Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker røbbeter også? Ja.
0: Ja, det er jo sant. Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Åh, det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men han har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var litt gøy når de sier at ja, altså i teorien så kan man nå endre på DNA i mat som gjør at det smaker noe annet. Og det er Barbara Ann Halkier, som forsker på å genmodifisere planter som vi ellers ikke spiser, sånn at de blir fristende og vi kan spise dem. Hun holder på med dette på Københavns universitet. Men hun sier, grunnen til at man ikke kan gjøre akkurat brokkoli til vinebrød, er jo fordi at det er jo ikke bare smaken ved vinebrød som gjør at du synes det er godt.
1: Nei.
0: Det er konsistensen,
1: ja, det, er sant.
0: Det er det knasende sukkeret på toppen, kanskje,
1: ja.
0: Hvis det er noe sånn gul krem i midten.
1: Mm.
0: Det er veldig vanskelig å gjøre om følelsen av å spise en brokkoli til følelsen av å spise et vinebrød.
1: Man ligner mer på hverandre, kanskje.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det er i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en...
1: Popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Ja, jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn. Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi,
0: vær så god.
1: Fancy, hørte det godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Ja. Så langt har vi kommet, altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene, da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy.
0: Ja.
1: Som kommer av og til.
0: Ja.
1: Det, er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt,
1: eller
0: for naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt
0: søt smak nå. Men maiskolben da den oppstod var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini-mais, baby-mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt. Det er mye jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså, ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja.
0: Og så sier hun at det vi har kommet lengst i, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support, and we have agreed again what are the key points. Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke er veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene. Hvordan regnet det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bredset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja, nå gjenstår kun fire kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Hos André og selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
5: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
6: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
5: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: Noen får ståpels, som de sier. Andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge dere.
0: Ja, vi andre synes jo bare det en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del. Det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Siri. God kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du, Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Åh.
0: Dette er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, det er veldig gode på jordbær her. Vi er gode på mye her, og også på jordbær.
1: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen sin og setter opp gjærer så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det var tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres det som jeg ståker dem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Mm. Ok, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Jeg har for all del laget lapskaus, så jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja. Ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller til torsdag kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja, det er sant.
1: Men hvilken variant har du gått for da? Er det lov å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg
0: men
1: det.
0: Er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Okay. Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller begge deler, ja takk.
1: Okay. Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Det gikk rensa.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt
0: sultne på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og gjør ned, ja.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man tar bo på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
0: Mm. Ja, hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro,
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der hvis man trenger, og hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, okay. Ja, det var flaks. Ja,
1: det var bra. Det var bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Oh,
0: ja, jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker tur rundt Nøtterøy gjennom vrengen der. Det veldig vakkert.
2: Ja, mm-hmm. Det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
0: Ja, så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi opp den,
1: ja. Ja,
2: men det blir ikke alle som er enige i det.
1: Nei, sånn er
0: det. Det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort.
2: Ja.
0: Så hyggelig, Siri. Ja, nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
1: Mm.
2: Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, takk. Siri.
0: Tusen, tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy, vi.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der. Ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Unge Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var også, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat i, på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: I hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er jo også et høyaktuelt tema, men det er altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært krise, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta møtteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg også. Vi er i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller med styrtregn og en del tordenaktivitet i forrige uke. Og så blir det da mer lyn og torden i morgen, og vi sender ut da farevarsel for lyn når vi ser at det blir såpass stor aktivitet over et større område at det er lurt å advare befolkningen om at her er det gode muligheter for at det vil være lynaktivitet. Mm. Og lyn er jo også et veldig lokalt fenomen, så mange vil nok oppleve det at vi sender for et stort område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lynet. Og det har jo med at det er lokalt, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer. Ja. Men vi sender jo da for det området vi mener det er størst mulighet.
0: Mm. Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
2: Ja, det beste er jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da er man så trygg som det går an å være. Er man utendørs, så er det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp for eksempel. Nei. Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da er det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du er i nærheten av. Så da kan du være litt, da er du nok litt dårlig ute, altså. Mm. Det er du.
0: Og hva med de som er glad i å bade om sommeren?
2: Ja, det er en veldig dårlig idé. Ja. For vann leder faktisk strøm ganske bra. Og så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og sammen med å stå midt ut på en fotballbane, det er heller ikke lurt.
0: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været er kanskje heller ikke så smart.
2: Nei, det er heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting er, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder.
0: Ja, ja.
2: Så, nei, så det lureste er å passe på å ikke være det høyeste punktet, og ikke gå under et enskilt tre, for eksempel, og stille deg. Det er en veldig dårlig idé. Good night.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det.
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det er jo ikke det jeg tenker mest på i dag her på Østlandet, men hadde jeg vært i Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen i dag.
1: Det må man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her også har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja,
0: som består av to par solbriller,
1: ja.
0: Er så godt som brukt opp.
1: Hva er forskjellen på de to du har da?
0: Det ene er et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de er så pene.
1: Ok, men jeg de har nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass,
1: mm,
0: som er veldig fint på sjøen,
1: mm,
0: for da får du ikke det der gjenskinnet i vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det er mye lettere å ferdes. Det andre er et sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller
0: pent. Ja,
1: liksom.
0: Ja, og okay. De er det nå så mye riper på glass i at jeg klarer ikke å se ut gjennom dem.
1: Nei, nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene.
1: Mm.
0: Som du bare kan si, hei, hei, spill meg en sang. Jeg vil gjerne høre den og den. Eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå, for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem.
1: Mm.
0: Men burde jeg kjøpe det, eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem i alle mulige sammenhenger?
1: Ja, for er det sånn at det er lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild. Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det er et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket jo rødt i fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det er to små kameraer hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de er der hele tiden, men de er bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, de blinker bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene er jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen i datatilsynet, han er skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det er forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være i fred. Det er ikke lov å filme eller ta bilder i det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke i forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det er i en situasjon der det er naturlig. Og det er faktisk lov å filme politiet eller vektere i tjeneste.
1: Mm.
0: Men han sa at det der er jo ikke det eneste problemet. Problemet er jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere i Kenya som har fått i oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som er filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det er jo et bevis.
1: Det er som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer.
0: Ja,
1: egentlig.
0: Sannsynligvis. Så disse stakkarene nede i Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor er solbriller da egentlig?
0: Nei. Nei, det kan du si, det er litt rart.
1: Ja.
0: Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp, du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette er jo ordentlig guffent, sier datatilsynet, og det er jeg for så vidt enig med deg, eller det er Aftenposten som gjengir det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut, og så tror jeg når ting er nytt, så er det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner?
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det
1: tryggere.
0: Da var det urbefolkning oppunder polene som lagde sånne spottbriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Dette minner meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant? La oss unngå den. I Kina så brukte dommerne flate, runde ruter av røykfarget kvartsstein for å skjule ansiktsuttrykket sitt under rettssakene, for da mente de at ikke de kunne se på dem om de, hva de tenkte.
1: Mm-hmm.
0: Så det er litt gøy. Og så begynte stumfilmskuespillerne å bruke mørke briller på 1930-tallet, for det var så veldig mye flomlys i filmstudio, og så ble det en motesak ut på 1930-40-tallet. Så det var mye om smartbriller jeg ikke skal ha, og bitte litt grann om tradisjonelle solbriller.
1: Alt man kunne be om.
0: Jeg synes det.

0: Den lille sorte er kjekk å ha, har jeg forstått. Denne låta føyer seg inn I rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette den 51. singeren hennes.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte I 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel, og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo I gang.
1: Ja.
0: Nå hun 39, og det hun helt til lille nyttårsaften, da blir hun 40.
1: Gratulerer
0: ja, på forskudd.
1: Neste artist ut ble 27 år I mars.
0: Jaha.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og I The Fugees.
1: Mm.
0: Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og I teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, I teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About the Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Hæ? Og Carmen bestemoren hennes.
0: Ok.
1: Det hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden vi nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut, og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Braveheart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo er en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lang som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut i 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har seksmann i håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og i tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn. Ja.
0: Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998 og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut i det hele tatt.
1: Ja,
0: det er å plage oss som elsker den.
1: Ja.
0: Det er nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name Og ikke minst Do I Need a Reason Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil
1: Ja, tida flyr, vet du
0: ja, gjør det.
1: Og her også så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten
0: ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent hvor Eivind Motland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden
0: Det veldig verdt å få med seg, så gjør det Vi skal runde av med Petra Marklund Ja, hos mange kjent som September Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå Händerna mot himlen, og den fra 2012
1: Så hygna med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Så har Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV 2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Og der gikk Tordenskralle. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1. Og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Ikke mer enn ja, cirka en måneds tid siden at Ramón slapp sitt tredje album, og Vi skal aldri gå hjem før soloppgang er en del av det som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo.

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Åndevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette «Hvis verden».

0: Ja, det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting er første smakebit fra et album som kommer etter hvert, og som faktisk blir hennes første fulllengder I norsk språkdrakt. Da Arian Engebø I P3 Live snakket med Emma I mai, sa artisten at det en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det faktisk, for jeg veldig glad I å skrive på engelsk, men... Nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn I mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer.
2: Mm.
1: Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje.
2: Mm.
1: Og at ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så... Da tenkte jeg akkurat den platen her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene. Da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å... forstå den.
2: Historien til dine her låter som jeg har forstått det, jo at det en hylles til søstra di.
1: Mm.
2: Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, så vet
1: jeg? Mm. Jeg følte jo det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men I den historien så Synne veldig sentral for meg, og vi jo helt ekstremt mye sammen, og så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både I gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, og veldig, veldig viktig da.
2: Mm. Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg litt sånn, jeg bare kaster ut litt sånn cash og sånn, ja jeg driver nå bare så det, så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke I rom I lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei. Hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, og I tida fremover kan du også nyte denne sangen, som altså heter For alltid type ting. Den ny på spillelistene våre her på P1.

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her I NRK P1 If you love somebody, set them free. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Eidsvoll stengt I et felt ved Korslundtunnelen. Dette I retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vi oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 I Arendal, som stengt ved Havstadtunnelen etter en ulykke. Politiet opplyser at de dirigerer trafikken på stedet. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 har fortsatt forsinkelser med B-avgangene. Forsinkelsene på cirka en time. Det skyldes bunkring I Bodø. Og for informasjon om nye avgangstider I kveld, må du sjekke togkarten sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble framført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så er det jo sånn at når du er mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt I sur hvor du faktisk er. Jeg vel litt sånn imponert over at det ikke går mer I krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylikt. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du at vi har lyttet til Ni Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

var Niliv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hva for en by eller hva for en plass en I. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke I Boston, hun var I Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna. Hun her.

mange ganger kan du egentlig si dette I løpet av en sang? Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt I perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knapp måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass I din radio med siste nytt. Frem til 20, lykke med til Pink, og What About Us?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Grav Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Grav Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det er ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking, men som jeg nevnte innledningsvis, det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp i teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder kveldsåpent.

0: for life.
1: Og det sang Hilde Skår. Før det lyttet vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

0: Det nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det får ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre mesten glemt. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freihoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt glemte VM-låt fra 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien. Men Sandre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated, understanding what you can achieve. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen runga Anastasias boom over stadionhøytalerne, kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

fra Anastasia, og nå vet ikke jeg om hun kommer til å plukke fram denne sangen spesifikt når hun holder konserter i 10 år fremover. Men en ting vet jeg, og det at den amerikanske popartisten dukker opp på flere konserter, faktisk veldig mange konserter, her i Europa utover sommeren og høsten.

Om igjen, det var Rasika her I NRK P1 fra trafikken. Det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 I Arendal nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette cirka en times forsinkelse og skyldes bunkring I Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes sambandet I kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjon.

rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som Du.

0: Det var Camilla North vi lyttet til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl. Sommervarmen, den fortsetter litt I nord.
1: Ja, da, de skal få lov å beholde sommervarmen I hvert fall en dag til, I hvert fall I det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader I morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag, kan bli enda litt varmere I ytre strøk. Troms Værvarslinga I Tromsø har ikke hatt 25 grader I år, men det det mulig at de får I morgen. Det har vært flere stasjoner både I Nordland og Troms med 25 grader I dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, både I Troms og på Vidda, kanskje med torden, og østavinden kan dra inn litt tåkeskyr på kysten helt øst I Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn og regnbygger sør på Helgeland I formiddagstimene, trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen, men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen nok fortsatt mulighet for 25 grader, I hvert fall I nordlige delen av Nordland også I morgen.
0: Ja, men I sør så det ikke like mye som minner om sommer, men regn I juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja, da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer I Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på sør, på Sørlandet, Rogaland, første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt I Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der I hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord I innlandet, og så blir det litt lettere der, I hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for stat blir det byger I morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør-Østlandet, der starter det med sol, I hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen I morgen.

Den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

Mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typisk for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel er det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt I sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Terland dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa, de klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så det Tyskland-kampene da som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som associert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt I forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

sang Robin Beck, og denne ble jo laget i forbindelse med en reklame fra Coca-Cola i 1987. Året etter ga Robin Beck han ut selv, og det ble jo en populær sang i flere land, blant annet her i Norge. First Time fikk du i NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent.

0: denne damen kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser I landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt I Tromsø og sommerfest I Trondheim.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Sangartisten som kaller seg Kløver, med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg I et annet land, som en hyllest til fans I en annen verdensdel, eller for å støtte en god sag. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det I Sverige gitt ut en plate som het «Ljus og värme». Hvis du synes at titelen virker kjent, så det fordi at den det. For I 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjennes I kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende «Ljus og värme» og bestod av sanger fra platan «Leva livet» og

0: Plata ble hetende Ljus og Varme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og Varme med.
1: När mørkret nu har sjunkit ned går jeg stilla genom rummet.
2: Jeg mener at den der versjonen av sangen Lys og Varme på svensk ble ikke utgitt før plata altså i sin helhet kom ut da. Og da var det Benny Borg som skrev den svenske teksten den gangen. Og så vet ikke jeg hvorfor det ble besluttet at vi skulle lage hele LP-plateutgivelse. Da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan I lydbildet. Da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om konserter vårt, jeg husker ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, bare. Men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinne gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, ja. Som sang på svensk. Så det var
3: Men hva sa svenskene til alt det her?
2: De tok imot det med å åpne armene. Jeg solgte jo, jeg tror jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant? Hele tiden. Og det jo... på et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At, det handler jo ikke om min utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanene I Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og først hørt om plata og så hørte den, ja. så først jeg tenkte på at at her har plateselskapet kommet og tredd noe over hauget på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn ikke det helt tatt.
2: Overhovedet ikke. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Varme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

var Tyler som framførte den. Fra trafikken det meldt om at E6 I Stange stengt I et felt I Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om I landet. I kveld og I natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 125.no.

0: Kingskirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen I det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier I intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to I mars I år. Hennes neste album kom allerede I september, og for den som redd for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

0: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: som Elinor framførte, og det gjorde I forbindelse med Sami Grand Prix tidligere I år. Før det, ferske musikk fra Ellie Goulding, som bare noen dager gammel, Black Prada Dress, som kom før helga.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: vokste opp i et østeuropeisk land, men Sovjetunionen fortsatt hadde makten. Mange i min familie opplevde vonde ting på grunn av regimet. En av de mest gripende historiene jeg vokste opp med var om min bestemor. Hun ble deportert til Sibir sammen med hele sin familie. Regimet ønsket å kvitte seg med de intellektuelle. De som kunne tenke selv, stille spørsmål og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. De skulle fjernes, slik at landet kunne styres enklere og uten motstand. Bestemor ble sendt til et fremmed land, der hun ikke kunne språket og kulturen. Hun ble behandlet som en slave. Hun måtte jobbe hardt i umulige værforhold, i snøstorm, kulde og regn, med veldig lite mat og uten varme klær. Hun sultet, frøs og mistet mange hun var glad i. Hun fikk ikke engang lov til å bruke sitt eget navn. Hele livet måtte hun leve med et navn som ikke var hennes, som en måte å viske ut identiteten hennes på. Likevel var hun den mest varme og milde personen jeg visste om. Som barn spurte jeg henne ofte, hvordan klarte du å tilgi dem? Hvordan kunne hun leve videre uten hat når hun hadde opplevd så mye vondt? Hun lærte meg noe viktig. Du må ikke blande sammen mennesker og politikk. Du må ikke bare sine mot et helt land eller en hel gruppe, selv når du har opplevd urett. For hat gjør oss tunge, og kjærlighet gjør oss fri. I dag ser jeg at verden blir mer og mer delt. Vi snakker hardt om hverandre, dømmer raskt og lar sine ta plass der det egentlig burde være rom for medfølelse. Men kanskje vi trenger å huske på historier som min bestemors. Historier om å velge kjærlighet, selv når det er vanskelig. Og kanskje akkurat i dag er det noen som trenger at du velger godhet. Kanskje dine ord kan bli det lille lyset i noens mørke. Det er kjærligheten, forståelsen og viljen til å se mennesket bak handlingene som kan forandre verden. Et hjerte om gangen.
1: Lia Kiobano Andresen er biblioteksjef i Ålesund, og er en av stemmene du møter her på P1 på denne tida. Du kan også få flere historier fra henne og andre i podcasten som heter Kveldstanker. Den finner du i NRK Radio. Let it

0: Anita Baker og Sweet Love, før det var min navn, Demi Lovato, Let It Go, du vet den her fra Disney-filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang, sammen med min datter, det begynner å bli noen år siden. Ja. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det som regels vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Ja. Har fått andre ting å tenke på. Men det noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper, Eivind. Ja, ja. Må vi komme ut av skapet for de som nøller. Det jo, man blir jo revet med. Man gjør det. Og tidligere i Pokers kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på, kom igjen gutter, stå nå på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen, og alt sånt. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få premiere i kveldsåpent.
0: Ok.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg fornøyd med det. Jeg har leidt en musikkorps og greier. Så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere er drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk er 50 bolighus smadret. Folk der er slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, er president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off-limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det er ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det er foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Og ja da, jeg husker den der, dette albumet kom The Wall altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med for en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz Kveld. Jeg håper dere blir der dere er de neste to timene dere. Det greit å være inne her, I hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det høst ute, og det blir liksom ikke sol, man blir litt værsjuk av dette her. Og det jo, men det bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte, og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending, og har nyvasket hagemøbler, og sitter og ser på den kommende midnattssol, og det June I Værlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør I landet, som langt unna sol. Men det kos dere, det har dere ærlig fortjent der inne i nord. Ja, det gjelder eldes med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85 regn. Vent, og litt 86 år faktisk, født I 1940. Og det jo klart, og da kom jeg, så han jo sittet som dommer I Voice, og der han vel for så vidt enda. Og I anledning da dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest altså Unplugged. De rullet ut en band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen, fremdeles lett I stegene, selv om han en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang og så tar han altså mikrofonen på scenen der og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere denne alfahannen fra Wales som holder seg bemerkelsesverdig godt og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak I, og jeg har lyst til å dele det med dere fordi det håp, for de fleste av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag, Tom Jones, og nå dyktig nok musikere I ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual, så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da, det å håp for oss med høyre, høyre hårfeste. Vel, vel, mine damer og herrer, det jo pokkerskveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også. Det jo ukens medley denne uken her, I og med at det popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det jo en medley som Amalie har skrudd sammen. Hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen. Nå medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, jeg farer sammen. Jeg tenkte, hva du har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det så gærent denne gangen her. Den første fra 2024, den andre fra 1980, og så vi plutselig tilbake igjen I 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor. Jeg tror det. Så kan du, en eller fler, forhåpentligvis alle tre, så står du I fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard I neste time av popquiz kveld. Så her kommer da ukens medley I popquiz og popquiz kveld. Bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre det vi skal frem til? Party.

Ja, kan trygt si det god spredning i ukens medley, kan du lure på, og hva slags musikk han valgte til høre på, altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken, og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp popquiz, så legger du inn svarene der, så kan det bli nettopp du da, som stikker av gårde med t-skjorta i neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, det ikke det? Jo, vi tar sjansen.

Alltid en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det jo et fra her, Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart. Den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette faktisk nest siste. Neste tirsdag, så den siste sendingen før sommeren. Så, men bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden. Men du vet, når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som skilt mellom Bragernes og Strømse. Tåler ikke trynet på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det Karmøy Bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun fra Haugesund når hun vittelig sier hun fra Karmøy? Det jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det vil jeg tro. Det en Karmøy Bu. Og ærlig talt, du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrst av meg! Og så det Camilla som skriver, altså du fra Karmøy, nei, det ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her, beklager altså at jeg slo sammen Karmøy og Haugesund. Det tydeligvis, det skal altså ikke gjøre. Men dere vet, når jeg sitter her på lørdagene, så må jeg selv trane stort på det, så folk for eksempel i Alta da, skal skjønne litt mer geografisk hvor innringeren kommer ifra, og da hender det at jeg ser litt stort på det. Men jeg skjønner, nei, jeg skal aldri si at Karmøy er Haugesund. Langt derifra. Jeg har til og med slekt ifra området, så jeg skal være ekstra forsiktig. Haugesund jo et vakkert sted, da, det jo det. Men Karmøy mener jeg, Karmøy. Nei, nå tør jeg ikke å lese flere brev fra den postkassen.

Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser live musikk. Popdronningen I full sving med ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere live-opptredener I forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun møkk lei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna I bresjen for et vedvarende problem under live-konserter. Og går rett I strupen på de som synes det gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt da lyden så dårlig at du glad at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure, da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det noe som har skjedd I den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort lebestiften sin til Rodrigo. Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover, var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen, som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted I London neste måned, og fansen kan delta I en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp K15. K15, ja, ingen som den. Gul lapp, S14. S14, nå kommer en grønn lapp her, T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh ja. What a Fool Believes, altså, med The Doobie Brothers, med Michael McDonald I spissen, og for det så hørte du altså Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her I Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe I Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren I nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader I solkroken, men kald vind utenom, så Heidi... Kjøl litt ned også, men for all del. Jeg har nå sett på værmlinga at det ser bra ut der nord. Kanskje jeg skulle komme meg nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også. Det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at også det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her I Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så gjelder det etter hvem da som står bak disse tre. NRK radioappen og søk opp Popquiz, det jo hjemme. Det der festen og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det det vi pleier å slutte av med på lørdagene. Da tar Amalie og jeg den I kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snekket den. Hvem det som står bak disse tre?

0: Jeg står frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg. Gabrielle her, med Hjemme. Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en ny utgave av Bøye Tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det tid for en ny utgave av Bøye Tømme luftgitar da.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Min karriere som løp over 30 år til tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egen hånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadigvæk frem. Et sinn som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet sett da, og uten avvik fra normen ikke fremgang mulig.

0: Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja, da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han er med seg Captain Beefheart på dette albumet som er spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa hvor han forklarer hvem Muffin Man er, og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det er jo på høy tid da å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske Frank Zappa her med Muffin Man. Da er det bare å stemme luketaren dere. Jeg håper dere har skiftet av strenger.
1: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people. Like cupcakes exclusively, while myself I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin

Ja, Muffin Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde også med seg den fra denne konserten I Austin, Texas. Ja, det alltid en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for B og T med luftgitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur I neste time, eller for eksempel noe inn I Kinderegget. Kinderegg har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år I år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var I Sør-Korea I Pusan, må vel ha vært I 1979 sånn cirka, da han havna inn på en diskoklubb, og der spilte de en låt av Baccarat. Jeg tror det var I Can Boogie eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg fått en oppfølging til å spille Yes Sir, I Can Boogie, med denne spanske duoen Baccarat, som ble voldsomt populære på slutt. Av 70-tallet hjemme og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt jeg, Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det jo artig da at du har hentet den fram kan vi ikke si det sånn da, Jim, at jeg legger den litt på vent ok, fordi det noen som ligger foran der, og en av de det jo Tom Jørgen kjenner du, og han skriver hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake aldri tål I en runde med Norton Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her I Popquiz kveld. Og Nick Drake, ja, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973, og det var Pink Moon. Året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt I likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født I daværende Burma, men vokste opp I Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Norton Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut I 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og skrev så gode låter godeste Drake, jeg bare tenk på hva han hadde fått utrette om han hadde fått leve lenger altså så jeg har lyst til å runde av time 1 med nettopp Norton Sky som Tom Jørgen kjenner du hadde også lyst til å høre og kanskje flere av dere også kan kose dere litt av med Nick Drake frem til nyhetene 23.00 men vi har ikke kommet frem til finaletimen engang så det ingen grunn til å gå noen steder og fortsette gjerne å svare på denne medleyen det kan du gjøre på NRK Radio altså. Søk opp popquiz og så kan du legge inn svarene der alright, så nærmer vi oss også nyhetene, og så jeg altså plutselig tilbake etter Nick Drake, Norton Sky.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brand i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nordirlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Jessica, it's my golden ticket took å innlede time 2 av popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time 2 da, etter bortreis på dagen. Æres de som æres bør, vi synes det stas med de som kan henge nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da, vi kan jo starte med Matthew Bellamy, eller Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren I bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen av han I Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år I dag. Og også I dag så har vi en jubilant, som også sysslet mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Ja, jeg husker når Orions Belte kom I 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orions Belte, basert på boka til Jon Michelet. Musikken stod Geir Børen og Bent Åserud for, og Geir Børen blir altså 75 år I dag, og Børen og Åserud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green, selvfølgelig, en av de store progrock-bandene her hjemme på 70-tallet. 75 I dag altså Geir Børen, en flink fyr. Men torsdag, jo, så har vi denne karen.

av Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard da, som het skjegg til etternavn, som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top, og Beard han holdt takten, det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell opp, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det er noen annen sak. Didrik Soli Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin Miriam Karlsson, som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid, er litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag så har vi denne karen.

0: Ja, David Gray som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver og også gitarrist som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp I Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke I farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså Boy George. Ta med mandag, vi ikke tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre I trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på om det han som sendte meg den garasjeporten, som går igjen I tide og utide, og som jeg får I bakhuet. Men det noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Jeg gjenstår bare et heildundrende.
1: Gratulerer! Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, litt flau å si det, Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Når man I din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshangene der. Sier jeg som vanligvis går og legger meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da jeg våken. Og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Altså, den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her, som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv, muligens, for at her det stor spredning, for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen her.

Ja, kontrastfylt medlek kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I turorden, dere. Vi skal vi begynne bakfra da, eller den vi sist hørte, det var jo Sissel Kyrkjebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023, og tok altså over etter Crazy Train, ja, også, og også Osborne, selvfølgelig, med Nick Rhodes på gitar, som hørte innom der, for en gitarrist da, dere. Og så åpna hele moroa med Jabuzi, som kom med The Bar Song I 2024. Det var, det fremdeles ukens medley det, I både popquiz kveld og popquiz på lørdag. Og det var ikke rett å så, ta ut en vinner som vanlig, fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig. Jeg tenkte, denne her blir de satt ut av, men... skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Skal vi se. Da han sitter og hører på han, så går han ned igjen, og så skal han sitte og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose og en cola zero ved siden av. Han har skrevet på lappen her, han har skrevet? Jo, her står det her. Jeg må se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så, eller det to uker, så starter jo, nei, 27. juni, forbinder regnet selv, jeg har ikke kalenderen foran meg, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen I august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på. Og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det. Og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram. Det

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Sløvet en dop på Skirebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, den mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 I år.

Og denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album som runder 50. Eagles ønsket å gå I en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet I Miami, så brukte Black Sabbath Nabo Studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio I Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det I Los Angeles, så albumet ble spilt inn I Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen. Don Henley har uttalt at Hotel California et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum I 1976, så Henley sa at siden vi Eagles, og Eagle vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt I 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer I dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv I døra med å prøve å unngå å spille ihjelspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært I kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa I et intervju, «Dette oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50-årsjubilanten Hotel California-albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80-årsjubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille i et band. Så var vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere. Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall i Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen i Wolverhampton i 1966, men 70-tallet skulle bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digget Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn i historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriver-teft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitaristen Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått i radio-tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du er like hot her i går, Noddy, med så mange

kjørelåter at vi kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, we all crazy now fra Slade-albumet i 1972 er et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ha, dette her er moro.

0: Da det vel på tide å runde det hele av med en sonate, som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun er opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London. Med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt, som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill fra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. Og da så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK radioappen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo året om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da dere, ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning og ikke får mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall ulike typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
1: Det sa redaktør Andreas Andersson i SVT Vestnyheter til reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her I NRK P1, men denne onsdagsnatta slo vi det med denne glade gjengen med It Works Down Under.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, jeg skal bare hile til her I starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her I Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christiansen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK 1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Special, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå. So nice.

Røm videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr I byen. Men her I NRK1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

0: It Ain't Me sang Selena Gomez sammen med Kygo. Og så var det bursdagsbarnet Marte Wulf før det da Carousel of Love. Det var to norske med litt god hjelp som sang på engelsk, men nå skal vi ha noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her I Nattradion. Og Nils Hagen Onstad, ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå over. I Nordirland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Moss.
2: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nordirland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylige erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, et av tollernes mest effektive våpen, firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at den fortsatt effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, jo et oppdrag som har fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en undervannsbåt fungerer, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.